Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουδι. Δεσάμι.

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: shake it down.
1: Batumi, Usman Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ajale Radio. Ajale Radio. FM, FM, FM, FM. Frat Schwedig, der Sammy.

when you're a stranger.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: In his mind lies a shadow of doubt, her intentions unknown. A rush of pleasure dulls the senses, brought on by mysterious love. Her secret heart holds the keys to the plot, while the riddle unfolds with the waning moon. And this dangerous mission turns lust to fate.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1024. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურექში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნო, თუ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. ფრაშვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.
3: Hey yo. Nicky Jam. Ozuna. Post Malone. Spanish remix.
4: Props time.

0: Hey, easy money, baby, yeah. Lo que quiero es bellaquear contigo. Épico.
1: Reklama Citrus'de.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: დაარიუნო.
1: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: slow down, puppy. One, two, cha-cha-cha.
1: アミンディ。
2: გაიცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურექში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება. ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: წამალი ბავშვებს, მაკაჩი ჩოვადიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებს. ლევან ხაბეიშვილის და მულთა ზოდელავას საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. შესაძლოა ირანზე უფრო ძლიერად დატყვა მოგვიწიოს დონალდ ტრამპის განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურიაში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხნარში ახალგაზრდა კაცი მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით განსრახ მკვლელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით ერთი პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანების შედეგად კაცი გარდაიცვალა. დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. წამალი ბავშვებს ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პირველმა ლედი მაკა ჩიჩოამ განაცხადა და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის წამლის მოთხოვნას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ბავშვებს სახელმწიფოს გვერდზე დგომა სჭირდებათ და პირველ რიგში სახელმწიფო აგებს პასუხს ქვეყანაში მცხოვრებ ადამიანებზე, განაცხადა მაკა ჩიჩოამ TV პირველის ეთერში. ახლა ამ განცხადებას მოვისმენთ.
2: რა თუნდა ამას ცოდნა, როცა ყველაფერი ერთმანეთზე უარესი ხდება ყოველ დღე. ლევან ხაბეიშვილის პატიმრობას გამოვეხმაურები და აი ამ აბსურდულ გარემოს, რომელიც შექმნილია ჩვენს გარშემო და რა თქმა უნდა ბავშვებს წამალი. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებულ ბავშვებს ისე ჭირდებათ ახლა ჩვენი გვერდზე დგომა და პირველ რიგში ხელისუფლების სახელმწიფოსი, რომელმაც ფიცი დადო და დეკლარირებულად არის მითითებული კონსტიტუციაში, რომ ისინი უნდა გვემსახურონ ჩვენ ადამიანებს, რომელთაც ძალიან ჭირდებათ ახლა ხო გვერდზე დგომა და ყველა შემთხვევაში პირველ რიგში სახელმწიფო აგებს პასუხს იმ ადამიანებზე, რა სახელმწიფოში ჩვენ ცხოვრობ და რასაც მართავენ ისინი. Ну, რაღაცა თქვა, საოცრებები ხდება ხა ტროტუარზე დგომის გამო, რომ ახალგაზრდებს აკავებენ, ხელ ბორკილებით მიყავთ. როგორც რაღაცა ესეთი კრიმინალები, თან უკან შეუკრეს ხელები, რამდენიმე კაზრი ვნახე, ესეთი პატარა ახალგაზრდა გოგო, რაღაც ესეთი სუფთა ნამდვილი სახით, რომელიც არის მეამბოხე და ბუნებრივია ახალგაზრდა სტუდენტი უნდა იყოს მეამბოხე და ვაი მას, ვინც აი ამ ამბოხში არ არის ჩართული. ვაი მას, იმიტომ რომ მისი სამშობლო დღეს არის დასაჭირში.
0: ეს არის ბოლო იმედი ამ ბავშვების და ეს იმედი უნდა უყიდოს მას სახელმწიფომ. ამის შესახებ კი მომღერალმა ირმა სოხაძემ განაცხადა და დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებზე ისაუბრა. მისივე თქმით, სირცხვილია ფარმაცევტულ მაფიაზე საუბარი, ბავშვებს წამალი სასიცოცხლო სჭირდება და ეს ფიქრის საგანი არ არის. კარგია, რომ საპატრიარქოც ჩაერთო ამ პროცესში, რაც იმედია ხელს შეუწყობს საკითხის დეპოლიტიზებას. ამის შესახებ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ იმედის ეთერში დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, სადაც შემოდის ჭარბად პოლიტიკური ელემენტი, რთულდება რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება და სჭარბობს ემოციები. სულ მასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე. ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან ევროკავშირი თუ ასეთი უნდა იყოს, როგორც ჩვენ დანიის მაგალითზე ვიხილეთ, მაშინ რა გვესაქმება ჩვენ ასეთ ევროკავშირში საერთოდ? ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოს უნდა ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. მანამდე დანია და მისი დემოკრატია პაპუაშვილმა გააკრიტიკა. შალვა პაპუაშვილს მოუსმენთ.
3: ჩვენ იგივე სურათები ვიხილეთ ბერლინში, პარიზში, სხვა დედაქალაქებში მშვიდობიანი მიტინგების დარბევის დროს. კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ილანიას ძალიან მძიმე ისტორია აქ ადამიანის უფლებების დარღვევისა. 10 წლების განმავლობაში 90-იან წლების ჩათვლით იცით, რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია.
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ევროკავშირის დამაზიანებელ განცხადებებს მიზანმიმართულად აკეთებს და მისი მიზანი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის მოსპობა. განცხადება ამ თემაზე ტევე პირველის ეთერში თინა ხიდაშელმაც გააკეთა, ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
4: ვიფიქროთ იმაზე, რომ მაინც აღვადგინოთ ეს ურთიერთობები, თქვენ არაფერზე არ წახვიდეთ და პირიქით. და ესენი ასრულებენ, გულმოდგინეთ ამ ყველაფერს, ლანძღვას, გინებას ევროკავშირის, რომ არ დაუტოვონ ევროკავშირის არანაირი საშუალება, რომ ამ ქვეყანასთან შეინარჩუნონ რამე ურთიერთობები. ეს არის მიზანი ამ გამოსვლების, რომელიც რეალურად ამ არც შინაარსი არ აქვს, არც არაფერი, ეს სიტყვის ფაღარათი არის რეალურად, და მაგრამ ამას აგრძელებენ იმისთვის, რომ ჩაკეტონ და კედელი ამ აშენონ ევროკავშირთან, არ დატოვონ არც ერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის იყოს რამე საშუალება.
5: გაჩნდა ალბათობა და ყოველ ჯერზე, როდესაც მკვეთრი მოძრაობა განხორციელდება უკრაინის და მოლდოვას მიმართულებით, ყოველ ჯერზე გაჩნდება იმისი საფრთხე, რომ ჩვენ უბრალოდ პროცესის მიღმა დავრჩეთ. 30 წელი ძალიან ახლოა, 2030 ხვალმე, აი ძალიან ახლოა, მოსახოვშია. ამიტომ ძალიან ცოტა დრო რჩება იქამდე, როცა ჯერ კიდევ შესაძლებელია პროცესის შემობრუნება და იმ ჩაბმა 2030 წლის გაფართოების
0: მატარებელზე. მოხელისთვის ქთამის დაპირების და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის, ბრალდებულ ლევან ხაბიშვილის და გამოძიებისთვის ხელისშეშლის ფაქტზე დაკავებული ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთაზ ოდელავას საქმეზე განაჩენი დღეს 21 მაის 14 საათზე გამოცხადდება. საქმეს მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განიხილავს. გუშინდელ პროცესზე საბოლოო სიტყვით ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ლევან ხაბიშვილმა ისარგებლა, რაც ეხება მურთაზ ოდელავას, ის სხდომას არ დასწრებია.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შესაძლოა ირანის წინააღმდეგ უფრო ძლიერად დარტყმა მოგვიწიოს, შესაძლოა არა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა: ვნახავთ რა მოხდება, არ დაუშვებთ რომ ირანს ბირთული იარაღი ჰქონდეს, ძალიან მარტივია, თქვა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ირანის სამხედრო ძალადი წილად გაქრა და ერთადერთი კითხვაა, დაბრუნდება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების სამუშაოს დასასრულებლად, თუ ირანის შეთანხმებას მოაწერს ხელს. ყველაფერი გაქრა, მათი საზღვაო ძალებით გაქრა, მათი საჰაერო ძალებით გაქრა, თითქმის ყველაფერი. ერთადერთი კითხვაა, წავალთ და ბოლომდე მივიყვანთ საქმეს, მოაწერენ თუ არა ხელს დოკუმენტს, ვნახოთ რა მოხდება, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. დონალდ ტრამპის თქმით, ტაივანის პრეზიდენტთან ლაი ცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს და ამტკიცოს, თუ არა კუნძულისთვის 14 მილიარდი დოლარის ღირებულების იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვესაუბრები, ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, თქვა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლო შეხვედრისას მკაფიოდ მიანიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. რაულ კასტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება არის პოლიტიკური მანევრი, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია. ამის შესახებ კუბის პრეზიდენტმა მიგელ დიას კანელმა განაცხადა. მისივე თქმით, კუბის ყოფილი პრეზიდენტისთვის ბრალის წაყენების მიზანი კუბაზე შესაძლო სამხედრო თავდასხმის გამართლებაა. ამასთან მიგელ დიას კანელმა ამერიკის შეერთებული შტატების თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებული ფაქტების დამახინჯებაში დაადანაშაულა. ამერიკის შეერთებული შტატები იტყუება და მანიპულირებს 1996 წელს ნარკოტერორისტული ორგანიზაციის კუთვნილი მცირე ზომის თვითმფრინავების ჩამოგდებასთან დაკავშირებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა კუბის პრეზიდენტმა. კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბრალი წაუყენეს. მაიამის ფედერალურ სასამართლოში წარდგენილი ბრალდების მიხედვით 94 წლის რაულ კასტროს ბრალი ეტება ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, მკვლელობის 4 ეპიზოდსა და თვითმფრინავების ჩამოგდების 2 ფაქტში. უკრაინელმა ბიზნესმენმა ტიმურ მინდიჩმა ვოლოდიმირ ზელენსკის სანქციების დაწესების გამო უჩივლა. კერძოდ მინდიჩმა სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, რომლითაც მის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს ასაჩივრებს. სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად მინდიჩი ითხოვს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის მიერ დაწესებული სანქციები უკანონო ცნონ. საქმის მასალებში აღნიშნულია, რომ 14 მაის სასამართლომ მოსამართლეთა კოლეგია უკვე დაასახელა. მოპასუხეება დასახელებული არიან თავად ვოლოდიმირ ზელენსკი, უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭო, ასევე ეკონომიკის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. უკრაინსკაია პრავდასთან ინტერვიუში მინდიჩმა განმარტა, რომ სარჩელი შეიტანა, რადგან თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. მე მადანაშაულები იმაში, რაც არ ჩამიდენია, განაცხადა მინდიჩმა. Და ბოლოს სპორტი. სტამბულში ბეშიქტაშ პარკზე ევროპა ლიგის ფინალური მატჩი გაიმართა. ასტონ ვილამ ფრაიბურგი ანგარიშში 3-0 დაამარცხა და 44 წლიანი პაუზის შემდეგ ევროპული საკლუბო ტურნირი პირველად მოიგო. იური ტილემანსმა და ემილიანო ბუენდიამ პირველ ტაიმში გერმანელებს 2 ბურთი გაუტანეს. შესვენების შემდეგ კი მორგან როჯერსმა მესამედ აიღო მეტოქის კარი და მატჩის ბედიც ფაქტობრივად გადაწყვიტა. უნაი ემერიმ ევროპა ლიგა მწვრთნელის რანგში მეხუთედ მოიგო. ბასკპა სპეციალისტმა აღნიშნულ ტურნირზე 3-ჯერ სევილიის, თითოჯერ კი ვილიარეალის და ასტონ ვილას მწვრთნელის რანგში გაიმარჯვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

გავეცნოთ 21 მაისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდეთში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: საქართველოს ოცნების სრულმასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე და პოლიტიკური განცხადებები. ერთდროულად ორ ქორწილში ცეკვა სომხეთს არ გამოუვა კრემლის გაფრთხილება. Radio Tbilisi Kanis კინოფესტივალზე თეო ხატიაშვილის ჩართვა რამდენიმე წუთში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებმა კანცელარიასთან 20-ე ღამე გაათენეს. მშობლები და მათი მხარდამჭერები დაავადებული ბავშვების სამკურნალო მედიკამენტს ამ დრომდე უშედეგოდ ითხოვენ. Ახალი სამართველი, რომლის ფუნქცია სიძულვილის ენის ფაქტების გამოგვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება, სავარაუდოდ 1 ივნისიდან დაიწყებს სრულფასოვან მუშაობას. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ სამართველო ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ქოლგის ქვეშ უნდა ფუნქციონირებდეს. Შეუძლებელია ქართველკაცა უგზალო ლანძღვა და გინება მისი ვინც გონია საგინებელი. ამის შესახებ კი უფლებადამცველმა ბორის ჩელეყურუამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა და ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ამის აგრძალვა არც კომუნისტებს გამოუვიდათ და არ ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას გამოუვა. ბორის ჩელეყურუას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: Потруман хулиганობად აიდენტიფიცირებენ ხოლმე ამაზეც ხონდა პროცესი სახელმოგვარებს არ თავასახელებს, სადაც უბრალოდ ცილის სამება იყო და დააკვალიფიცირეს როგორც წვნევანი ხულიგანობა. ამ შემთხვევაში ვენა რო კიდევ და კიდევ ძალასაჩვენებენ და თან უნდათ რომ თავისენეს კომფორტი შეგვენ ხა. ფული აქვს, ტენდერები აქვს, გარდაცხოვრენ, კარგი მანქანა აქვს, უცხოეთში ვერ დადენ და აქ კიდევ ვიღაცები აგინებენ და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ისიამონ ამ ყველაფრით ხო სიძულვილი სანაც რაც შეხება იმ თავითონ უნდა ითქვასო ქართულოსებს ალბათ იმდენი ჯარიმა გამოეწერება ამ შემთხვევაში გაკოტრდები მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ბიუჯეტის მათია და კიდევ უამრავი ფული ტრიალებს ამ პარტიაში, მაგრამ მეორე მხრივ უნდათ რომ ადამიანები დააშენონ და უთხრა ხეთ თქვენ სიტყვის თავისუფლებას წარმართოთ აი Facebook-ის პოსტის დონეზე. რაცა უნდა ჭკვიანი იყოს ადამიანი, რაცა უნდა ბიუჯეტიანი ადამიანი შეგრძნოს ერთად, აი ამგვარ ამგზავრ რეგულაციას ისევე დააკეთებენ, რომ უარესი შედეგი არ მიიღონ. ამ შემთხვევაში უცენზურო სიტყვების, გინების და ლანძღვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ მოტივაცია და მიზანი არის უსა ქონდა, მაგრამ აკრძალულ შემთხვევაში ვიღაცა იმას დაიწყონ და გააკეთონ ინფორმით, რომელიც მოერგება კონკრეტულ საგანგებო ჩანაწერს, რომელსაც ისინი გააკეთებენ, თუმცა მოსასმენად იქნება ბევრად უფრო უსიამოვნო მათთვის. შეუძლებელია ქართველკაც აუგზავნო ლანძღვა და გინება მისი ვინც გონია საგინებელი. ეს არ გამოვიდა კომუნისტებს და ამ ვენა რო ქართულოსებს გამოვიდა.
0: სრულმასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან. ევროკავშირი თუ ასეთი უნდა იყოს, როგორც ჩვენ დანიის მაგალითზე ვიხილეთ, მაშინ რა გვესაქმება ჩვენ ასეთ ევროკავშირში საერთოდ? ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედის ეთერში განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოს უნდა ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის როზე დაეფუძნა. მანამდე დანია და მისი დემოკრატია ასევე სხვა ქვეყნებთან ერთად პაპუაშვილმა გააკრიტიკა. შალვა პაპუაშვილის ეს განცხადება გავიხსენოთ.
3: ჩვენ იგივე სურათები ვიხილეთ ბერლინში, პარიზში, სხვა დედაქალაქებში მშვიდობიანი მიტინგების დარბევის დროს. კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, როდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ლანიას ძალიან მძიმე ისტორია აკადემიის უფლებების დარღვევისა. 10 წლების განმავლობაში 90-იან წლების ჩათვლით, იცით რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია.
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ამ შინაარსის განცხადებებს მიზანმიმართულად აკეთებს და მისი ძირითადი მიზანი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის დაზიანებაა. სალომე ზურაბიშვილს მოუსმინოთ.
4: ვიფიქროთ იმაზე, რომ მაინც აღვადგინოთ ეს ურთიერთობები, თქვენ არაფერზე არ წახვიდეთ და პირიქით. და ესენი ასრულებენ, გულმოდგინეთ ამ ყველაფერს, ლანძღვას, გინებას, ევროკავშირის, რომ არ დაუტოვონ ევროკავშირის არანაირი საშუალება, რომ ამ ქვეყანასთან შეინარჩუნონ რამე ურთიერთობები. ეს არის მიზანი ამ გამოსვლების, რომელიც რეალურად ანუ არც შინარსი არ აქვს, არც არაფერი, ეს სიტყვის ფაღარათი არის რეალურად და მაგრამ ამას აგრძელებენ იმისთვის, რომ ჩაკეტონ და კედელი ამ აშენონ ევროკავშირთან, არ დატოვონ არც ერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის იყოს რამე საშუალება.
0: Радио Тбილისი კანის ფესტივალს წელსაც ტრადიციულად აშუქებს. ჩემი სამშობლო არის იქ, სადაც ფილმს ვიღებ, განაცხადა ანდრეი ზვიაგინცელმა კანში მიცემულ ინტერვიუში. რუსი რეჟისორის ახალი ფილმი, რომელიც ლატვიაშია გადაღებული, პუტინის რუსეთის და კორუმპირებული ელიტის მკაცრ და დაუნდობელ კრიტიკულ სურათს ხატავს. ფილმი უკვე განიხილება, როგორც ზვიაგინცევის ერთ-ერთი ყველაზე პოლიტიკური და პირადი ნამუშევარი. კანიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი გვერდება. თეო, როგორ ხვდა კანის ფესტივალის ზვიაგინცევის დაბრუნებას?
5: მოგესალმებით კანის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. ჩემი სამშობლო არის იქ, სადაც ვიღებ ფილმებს. ასეთი რამ განაცხადა ინტერვიუში ზვიაგინცევმა, რომლის ბოლო ფილმი მინოტავრი ასევე წარმოდგენილია კანის საერთაშორისო კონკურსში. რეჟისორი, რომელიც აქამდე ყოველთვის ერიდებოდა ხოლმე პოლიტიკურ განცხადებებს, ის სხვა შორის საქართველოშიც იყო ჩამოსული, დიდი შეხვედრა ჰქონდა ამირანში, რომელსაც მე ვუძღვებოდი და როდესაც ვკითხე მისი ფილმების პოლიტიკური კონტექსტის შესახებ, მან ძალიან დელიკატურად აარიდა თავი და თქვა, რომ პოლიტიკა არ აინტერესებდა. ზვიაგინცევი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია აღარ ცხოვრობს რუსეთში, უკვე აღარ აკეთებს ამ რევერანსებს, თუ შეიძლება ასე თქვას, და პირიქითაც ის იღებს ძალიან შემზარავ, ძალიან დაუნდობელ ფილმს, სადაც თითქოს წინაპლანზე ოჯახური დრამაა წამოწეული, მაგრამ თუ თავიდან უფრო ფონად შემოდის პუტინის ავტორიტარული რეჟიმის სახე, სულ უფრო და უფრო მძაფრდება ეს ფონად დანახული ომი და ქვეყანაში არსებული ძალიან გამოუვალი სიტუაცია. ამაზე მიუთითებს თუნდაც ის, რომ პერიოდულად ხედავთ რკინიგზის ვაგონებს, რომელსაც გადააქვს ტანკები, ან და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შემზარავი ეპიზოდი, როდესაც სხვადასხვა საწარმოებს და მდიდარ ორგანიზაციებს ავალებენ, რომ მათ შექმნან სია თავისი თანამშრომლებისა, რომლებიც იქნებიან გაწეული საომრად, იმიტომ რომ სერიოზული დეფიციტია უკვე ჯარისკაცების, და როგორ ხდება აი ამ სიების შედგენა. პარალელურად ჩვენ ხედავთ შეძლებულ რუსებს, რომლებიც ან უკვე წასულები არიან, ან აპირებენ გაქცევას ქვეყნიდან, ხოლო ეს სოციალური დაბალი კლასი, რომელსაც პირდაპირი გაგებით ვიხმარ ამ სიტყვას, მიერეკებიან ფრონტზე, სადაც რასაკვირველია არანაირი მოლოდინი, რომ ისინი ცოცხლები ან ჯანმრთელები დაბრუნებიან, მათ არ აქვთ. ეს ფილმი არის კოჩა ბროლის მოღალატე ცოლის ძალიან ისე დაშორებული ინტერპრეტაცია. თუ შაბროლთან მთავარი თემა ეს არის ღალატი და შურისძიება, ძალიან ისე იმისთვის ამახასიათებელი შავი იუმორით გადაღებული, ეს თემა კი შენარჩუნებულია ზვიაგინცევის ფილმში, მაგრამ როგორც გითხარით, უფრო აქტიურად შემოდის პოლიტიკური კონტექსტი, რადგან რომ საბოლოო ჯამში ეს ფილმი გადაიქცევა და ეს ოჯახური ღალატიც სწორედ სახეა იმ მორალური გარწმუნებისა, რასაც არ მხოლოდ პუტინი და პოლიტიკური ელიტა, არამედ დიდარი რუსული საზოგადოებაც თავისი კონფორმისტული და პრაგმატული მოსაზრებით ხელს უწყობს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და Tbilisi FM.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირთან სომხეთის დაახლოებით უკმაყოფილო მოსკოვი ერევანს აფრთხილებს, რომ მისი ნაბიჯები რუსეთ-სომხეთის სამოკავშირეო ურთიერთობების სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება და მათი სისტემური ცვლილებების რისკის შემცველია. სომხეთის შესახებ ეს და სხვა განცხადებები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხაილ გალუზინმა 20 მაის გვიან საღამოს მოსკოვში რუსეთის უშიშროების საბჭოს სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ხდომის შემდეგ გააკეთა. რუსეთის სახელმწიფო მედიის განცხადებით ამ ხდომაზე ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ურთიერთობების საკითხებს განიხილავდნენ. კრემლის პოზიცია, რომ სომხეთი ვერ იქნება ერთდროულად ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის და ევროკავშირის წევრი, ჟურნალისტებთან საუბრისას გალუზინმაც გაიმეორა. ერთდროულად ორ კავშირში ყოფნა შეუძლებელია. ერთდროულად ორ ქორწილში ცეკვა სომხეთს არ გამოუვა. ისრაელის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან კრიტიკის ობიექტი გახდა მას შემდეგ, რაც ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა პალესტინელების მხარდამჭერი დაკავებული აქტივისტების ვიდეო გაავრცელა. მედიის ინფორმაციით, იტალიამ, საფრანგეთმა, კანადამ, ნიდერლანდებმა, ბელგიამ და პორტუგალიამ ისრაელის ელჩები დაიბარეს. ისრაელის საქმეთა დროებითი რწმუნებული დაიბარა ესპანეთმაც. იტამარ ბენ-გვირის მიერ სოციალურ ქსელ X-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში კი ჩანს, თუ როგორ შედან აშდოდ სპორტში ჰუმანიტარული ფლოტილიის აქტივისტები, რომლებიც ღაზა სექტორისკენ მიემართებოდნენ და ისრაელის საზღვაო ფლოტმა შეაჩერა. მუხლებზე დაჩოქილები. მათ ხელები ზურგს უკან აქვთ შეკრული და თავდახრილი არიან. ბენ-გვირი კი მათ შორის დადის ისრაელის დროშით და ყვირის: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისრაელში, ჩვენ ვართ აქ ბატონ პატრონები. ვიდეოს თანახმას წარწერა: ასე ვესალმებით ტერორიზმის მხარდამჭერებს. ირანი მზად არის როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. მისივე თქმით, ირანის საგარეო უწყება საკუთარ მისიას სახელმწიფოს საერთო მიზნების ნაწილად განიხილავს და დიპლომატიური ძალისხმევა სამხედრო მეთაურებთან მჭიდრო კოორდინაციით გაგრძელდება. სადაც ჩვენთვის ბრძოლაა საჭირო, ვიბრძოლებთ. სადაც მოლაპარაკებაა საჭირო, მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ჩვენ სრულ ჰარმონიაში ვართ სახელმწიფოს მთლიან პოლიტიკასთან და მიზნებთან, განაცხადა არახჩი. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ევროკავშირის ლიდერებს ახალი ინიციატივა წარუდგინა, რომლის მიხედვითაც უკრაინას შესაძლოა ევროკავშირის სტრუქტურებში პირდაპირი როლი მიენიჭოს, როგორც ევროკავშირში გაწევრიანების შუალედური ნაბიჯი. მერცის თქმით, ეს ნაბიჯი ხელშეუწყობს რუსეთის მიერ დაწყებული ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების მიღწევას და უკრაინის ევროკავშირში საბოლოო გაწევრიანების პროცესსაც დაახლოებს. როიტერის მიერ ნანახ წერილში მერცის თავაზობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომ უკრაინას მიენიჭოს ასოცირებული წევრის სტატუსი. ასეთი კატეგორია ამჟამად ევროკავშირის წესებში არ არსებობს. თუმცა ის უკრაინას მისცემდა შესაძლებლობას მონაწილეობა მიეღო ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტრთა შეხვედრებში, თუმცა ხმის უფლების გარეშე. და ბოლოს სპორტი. ესპანეთის ჩემპიონატში დრამატული მატჩი წააგო გიორგი შერმადინის ტენერიფემ. კონსულებმა ხუვენტუტს უმასპინძლეს და რიკი რუბიოს გუნდს პირველ ტაიმში 17 ქულითაც კი უგებდნენ. თუმცა მესამე პერიოდში სტუმრებმა თამაში გამოასწორეს და ბოლო წამებამდე თანაბარი თამაში გაჩაღდა. საფინალო სიგნალამდე 11 წამი რჩებოდა, როცა ხუვენტუდი 188 იგებდა. ტენერიფესა და ესპანეთის ნაკრების მიერ გამთამაშებელი ჰაიმე ფერნანდესი ფარქვეს შეიჭრა და იმის ნაცვლად, რომ ბურთი კალათისკენ გაეშვა, პარტნიორს 3 ქულიანზე გაუტანა. მანაც აცილა და ხუვენტუდმა საბოლოოდ 188 გაიმარჯვა. რაც შეეხება გიორგი შერმადინს, მან 11 წუთში 6 ქულა და 4 მოხსნა მოაგროვა. მატჩის ბომბარდირი კი მისი თანაგუნდელი პატი მილ

0: Mesla ideri var, Moggo stilisma. Automobili shezina tuksuls shemodi saitse moggo.gg da ik dakhvdebi. Chemi dakhmarebit makanas dgesve iqini, ase rom gelodebi, dagvireke. 0322 254 600. Moggo, gaiumjobese tskhovreba.
1: Автомобили შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა. ან ქრავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1024.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
5: citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: アミンティ。
1: Кавец на 21 მაისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაგოდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითვლება.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამეცნო, თუ მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.
1: Some days you're the only thing I know.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: ქუთაისში კაცი დაჭრეს. ჩვენ გვინდა სხვანაირი ევროკავშირი კობახიძის პოზიცია და პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში. დრონები თავდასხმა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. არიან დაღუპულები.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში კაცი დაჭრეს, მოქალაქეს დაზიანებები გულმკერდის არეში ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. რაც შეეხება განზრახ მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით წარსულში ნასამართლები პირი დაკავებულია. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქუთაისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით მამაკაც გულმკერდის არეში დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის შამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს, წერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. დანაშაული კი 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განაგრძობთ გამოშვებას. სწორი ზღვარი უნდა გაევლოს გამოხატვის თავისუფლებას და სიძულვილის ენას შორის. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. კრიტიკას ვერავინ ვერავის აუგრძალას, მას შორის ეს კრიტიკა მძაფრი ფორმითაც შეიძლება იყოს გამოხატული, მაგრამ რაც შეეხება სიძულვილის ფორმებს, როგორიც არის მაგალითად შეურაცხყოფა, რაც ხშირად რასაც ხედავთ სოცმედიაშიც და სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს სჭირდება რეაგირება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტელეიმედის ეთერში განაცხადა. კობახიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: სიძულვილის ფორმებს, როგორც არის შეურაცხყოფა მაგალითად, რასაც ძალიან ხშირად ხედავთ ჩვენ სოცმედიაშიც და არა მარტო სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს შეიძლება რეაგირება და ჩვენ რაღაცნაირად შეგვიყვანეს ჩაგედელ წრეში. პოლარიზაციის და სიძულვილის ჩაგედელ წრეში მოახერხეს. აი აქაც რო იყო საუბარი იმაზე, თუ რას აღწევენ. ამას ხომ მიაღწიეს, რომ თესავდნენ ჩვენ საზოგადოებაში შეგნებულად სიძულვილს და იგივე ხდება პოლიტიკურ სივრცეშიც, ხო? იხსენებდნენ თვითონ ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩვენი გუნდის წარმომადგენლების უხეში განცხადებებს. და რა თქმა უნდა ეს ასე იყო. მაგრამ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, იყო პირდაპირი კამპანიები, სიძულვილის კამპანიები და არა მხოლოდ პოლიტიკურ სივრცეში. აი დავუშვათ აქ პასუხი მიიღეს. ხო, პასუხი მიიღეს. ისინი იწყებდნენ კამპანიებს და პასუხი მიიღეს. აი მართლმადებელი ეკლესიისგან პასუხს რო არიღებდნენ, რატო აგრძელებდნენ სიძულვილს? რატო წერდნენ საპატრიარქოსთან, რომ საპატრიარქო არ მინდა ეს სიტყვა გამიმეორო და ეს შემდეგ? პასუხი კი ხო არ მიუღიათ? რატო ჰქონდათ ეს ცალმხრივი სიძულვილის ნიაღვარი ეკლესიის მიმართ? აქაც ხო პასუხი არის? და როცა პოლიტიკაში ხარ, ბუნებრივია პასუხსაც მიიღებ. და ეს პრობლემაა ბუნებრივია, იმიტომ რომ როდესაც ვიღაცა თავს გახვევს სიძულვილს, მე რა შენ სიძულებული ხარ უპასუხო და ამით იქნება ჩაგედილი წრე, რაც შეიქმნა რეალურად ჩვენს ქვეყანაში.
0: შეუძლებელია ქართულ კაც აუგრძალო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც გონია რომ საგინებელია. და მის შესახებ უფლებადამცველმა ბორის ჩელეყურვამ თვ პირველის ეთერში განაცხადა და ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ამის აგრძალვა არც კომუნისტებს გამოუვიდათ და არ ფიქრობს რომ ქართულ ოცნებას გამოუვა. ბორის ჩელეყურვას ეს განცხადება მოისმინოთ.
3: ოცნებამ ხულიგნობად აიდენტიფიცირებენ ხოლმე ამაზეც ხონდა პროცესი სახელმოგვარებს არ დავასახელებს, სადაც უბრალოდ ცილისწამება იყო და დააკვალიფიცირეს როგორც ცნობილი ხულმობა. ამ შემთხვევაში ჯგუფები რომ კიდევ და კიდევ ძალას აჩვენებენ და თან უნდათ რომ თავისენებს კომფორტი შეუგნენ. ხა ფული აქვს, ენდერები აქვს, კარგად ცხოვრობენ, კარგი მანქანა აქვს, უცხოეთში ვერ დადიან და აქ კიდევ ვიღაცები აგინებენ. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ისიამონა აყოლაფით? ხო, ნუ სიძულვილის ანას რაც შეხება იმ თავით უნდა ითქოსო, ქართულის ანას ალბათ იმდენი ჯარიმა გამოეწერება. ამ შემთხვევაში გაკოტრდებიან მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ბიუჯეტის მათია და კიდევ უამრავი ფული ტრიალებს ამ პარტიაში, მაგრამ მეორეს უნდა თუ ადამიანები გააშენონ და უთხრობენ ხეთ თქვენ სიტყვის თავისუფლებას წარმართვენ თავი ფეისბუქის პოსტის დონეზე. რაც უნდა ჭკვიანი იყოს ადამიანი, რაც უნდა ბევრი ჭკვიანი ადამიანი შეგდოს ერთად, აი ამგვარ ამგზავრ რეგულაციის ისე გააკეთებენ, რომ უარესი შედეგი არ მიიღონ. ამ შემთხვევაში უცენზურო სიტყვების, გინების და ლანძღვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ მოტივაცია და მიზანი არ ისო შექმნა, მაგრამ აკრძალულ შემთხვევაში ვიღაცა იმას დაიწყო და გააკეთონ იმ ფორმით, რომელიც მოერგება კონკრეტულ საგანგებო ჩანაწერს, რომელსაც ისინი გააკეთებენ, თუმცა მოსასმენად იქნება ბევრად უფრო უსიამოვნო მათთვის. შეუძლებელია ქართველ კაცს აუგზავნო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც ადამიანია საგიმებელი ეს არ გამოვიდათ კომუნისტებს და ამიერ რო ქართულ სამეს გამოვიდეს
0: Ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოს მიზანი ისეთი ევროკავშირის წევრობაა, რომელიც მისივე შეფასებით საკუთარ ფუნდამენტურ ღირებულებებს დაუბრუნდება. ამის შესახებ მან ტევე პირველის ეთერში ისაუბრა. პრემიერის შეფასებით ევროპაში დღეს არსებული დემოკრატიული პრინციპები და ადამიანის უფლებების სტანდარტები მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია არ არის და მათი დაკარგვა მარტივად შეიძლება. ამ კონტექსტში ირაკლი კობახიძემ ისტორიულ პარალელებზე ისაუბრა და ევროპელ ბიუროკრატებს მისივე შეფასებით კრიტიკული გზავნილებით მიმართა. Პრემიერის ეს პოზიცია და ევროკავშირის ლიდერებისადმი გაგზავნილი მისი ცნობილი ღია წერილი კი კვლავ პოლიტიკური შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. ამ თემაზე ეკა ონიანს, გიორგი კაპანაძეს, ირაკლი ქადაგიშვილს და თინა ხიდაშელს უნდა მოუსმინოთ.
4: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წერილი, ღია წერილი, ნაცვლად იმისა, რომ დიპლომატიური გზით მიმართოს ყველას, ვისთანაც მას პრეტენზია გააჩნია, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ცალკეული ქვეყნები, არის ცალსახა მარცხის გამოხატულება საგარეო ფრონტზე. ანუ ისე მოახერხა ქართულმა ოცნებამ, რომ დღეს საქართველოს მთავრობას ღია წერილებით აქვს კომუნიკაცია საერთაშორისო დონეზე, რაც არის ძალიან დიდი უკანგადადგმული ნაბიჯი.
5: ნაცვლად იმისა, რომ ოცნება მისაუბროს იმ პრობლემებზე, იმ გაჭირვებაზე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში, იმის გამო რომ არ შეუძლია ამ პრობლემების მოგვარება, იმის გამო რომ არ შეუძლია სიღარიბის დამარცხება, საუბრობს გამოგონილ თემებზე და წერილებით ესაუბრება ევროპას. გამოსავალი ამ ყველაფრისგან არის ის, რომ ჩვენ ყველა მერთად უნდა შევძლოთ პოლიტიკური ცვლილების განხორციელება.
6: წერილის შინაარსი კიდევ უფრო ფართო იყო. პრემიერმა ეს მძიმე შემთხვევა, რაც კოპენჰაგენში დანიაში მოხდა, გამოიყენა სწორედ იმ კითხების დასასმელად, რაც ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ სახელმწიფოს აწუხებს. იმიტომ რატომ უნდა არსებობდეს ესეთი, ასე ვთქვათ, დაუფარავი ორმაგი სტანდარტები? მთავარი კითხვა სწორედ იმაშია, რომ ის ღირებულებები და ფასეულობები, რისთვისაც ევროკავშირი იყო მიმზიდველი და მოუხებლავი, მათ შორის საქართველოსათვის, ეს ფასეულობები კიდევ ცოცხალია ევროპაში თუ ორმაგმა სტანდარტმა და ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების მიღწევამ ეს ფასეულობები საერთოდ უკანა პლანზე გადაწია.
7: გაჩნდა ალბათობა და ყოველ ჯერზე, როდესაც მკვეთრი მოძრაობა განხორციელდება უკრაინის და მოლდოვას მიმართულებით, ყოველ ჯერზე გაჩნდება იმისი საფრთხე, რომ ჩვენ უბრალოდ პროცესის მიღმა დავრჩენ. 30 წელი ძალიან ახლოა, 2030 გვალმო, აი ძალიან ახლოა, მოსახოვშია. ამიტომ ძალიან ცოტა დრო რჩება იქამდე, როცა ჯერ კიდევ შესაძლებელია პროცესის შემოგრნება და იმ ჩაბმა 2030 წლის გაფართოების მატარებელზე.
0: ყაზახეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი ერჟან სადენოვი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. სადენოვი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ეწვია. შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი ყაზახ კოლეგას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთის ქალაქ სიზრანში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყნობით აგრძელებს. მათივე ცნობით, დრონები თავდასხმის შემდეგ სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. მანამდე სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფიოდოროვჩევმა დრონების საფრთხის და საჰაერო სივრცის დახურვის შესახებ გამოაცხადა. სამარის ოლქის გუბერნატორის ნობითვე დრონებით თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. სამწუხაროდ მტრის არაადამიანური ქმედებების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ასევე არიან დაშავებულები, აღნიშნა გუბერნატორმა. ვენის სასამართლომ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ავსტრიის სპეცსამსახურების ყოფილი მაღალჩინოსანი ეგისტო ოტი დამნაშავეცნო და 4 წლი და 1 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. 63 წლის ოტი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მისმა ადვოკატებმა ვენის სასამართლოს მიერ 20 მაისს გამოტანილი განაჩენი უკვე გაასაჩივრეს სააპელაციო სასამართლოში. ოტს შესაძლო კავშირი ჰქონდა რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ ბერლინში ჩეჩენთა საველე მეთაურის საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშულის მკვლელობაში. მდგომარეობასთანაც. ეგისტოტი ავსტრიის კონსტიტუციური წესრიგის დაცვის და ტერორიზმთან ბრძოლის ფედერალურ სამსახურში მუშაობდა. ეს სამსახური ამჟამად გაუქმებულია. გამოცების დანახმად 2015-2020 წლებში ოტი საიდუმლო ინფორმაციას გადასცემდა რუს მზვერავებს და გამოცების ვერსიით მისი ინტერესი საგანი იყო ინფორმაცია რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან საფრთხის გამო ქვეყნიდან გაქცეული მოქალაქეების შესახებ და მონაცემებს ევროპის სახელმწიფოების ბაზებიდან აგროვებდა. Кубის პრეზიდენტის მიგელ დიას კანელის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მისი წინამორბედის რაულ კასტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება პოლიტიკური მანევრია, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია და რომელიც მხოლოდ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიის გამართლებას ისახავს მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გენერალ რაულ კასტრო რუსის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრალდება ავლენს იმ ამპარტავნებას და იმედგაცრუებას, რომელიც იმპერიის წარმომადგენლები განიცდიან კუბის რევოლუციის ურყევის სიმტკიცის, მისი ხელმძღვანელობის ერთიანობის და მორალური სიმტკიცის გამო, დაწერა კუბის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. ტრამპის თქმითვე, ტაივანის პრეზიდენტთან ლაიცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს დაამტკიცოს თუ არა კუნძულისთვის $14 მილიარდი დოლარის იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვესაუბრები. ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლო შეხვედრისას მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კონფერენციის ფინალები, ნახევარფინალი გრძელდება. დასავლეთ კონფერენციის ფინალის მეორე შეხვედრაში მოქმედმა ჩემპიონმა ოკლაჰომამ საკუთარ მოედანზე სან ანტონიო ანგარიშით 122-113 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო ანგარიში 1-1. შეხვედრაში საუკეთესო 30 ქულით ოკლაჰომას ლიდერი შაი გილეს ალექსანდერი იყო. სერიის მესამე მატჩი სან ანტონიოს დარბაზში 23 მაისს ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: John, Guy David, listen, I dash and I foot against a stone.
1: Reklama.
2: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავეცნოთ 21 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა, ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გამეცნო, თუმცა პლიუს ქალაქები ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 დასამი.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

0: Reklama Citrus'e.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგოცერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგოცერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 1028.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
6: citrusfm.live.

0: ამ განაჩენის არავის ეშინია ხაბეიშვილი სასამართლო და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამტკმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ამ განაჩენის არავის ეშინია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ანი წითლიძემ საქალაქო სასამართლოს ეზოში ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ენბეს პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილი გამბედაობის გამო სჯის. ანი წითლიძეს ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან ბეჟაშვილს მოუსმინოთ.
2: ლევანი, საქმე აჩვენებს ერთადერთ რაღაცას, რომ სასამართლოს, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეების კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია, რომ აბსოლუტურად უსამართლოდ ადამიანი გაუჩვას ციხეში. ამაში ახალი არაფერი არ არის, ეს არის ივანიშვილის სათამშჯელო მექანიზმი. ამით ის ცდილობს, რომ ლევან ხაბეიშვილი დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის, თავდადებისთვის და იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მან ანახა სად გადის გამარჯვების გზა. ამ განაჩენის შინია არავის საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით ყველა იმ წინააღმდეგობაზე, რომელსაც შეხვდებოდით, ეს განაჩენი გააძლიერებს თითოეულ ჩვენ თაგას.
3: ადამიანს, რომელსაც იჭერ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დაპირების გამო, რომელზეც უარესი დაპირებები ისეთი, რომ საერთოდ სახელმწიფო ბიუჯეტს არ იყო ნახსენები და საერთოდ კანონები იყო მართლდარღვეული, დაუჭერიათ კი არა, აგერ აუ ივანიშვილი მოხელისუფლებაში, რომელიც სესხებს აკლებდა, ხო, საარჩევნო ადამიანებს და უფასო ფულს პირდებოდა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს როცა დაიჭერ უპრეცედენტო ბრალდებით საქართველოს ოხალზე ისტორიაში პოლიტიკურ განაჩენს ელოდები. ახლა ივანიშვილი რას უბრძანებს მოსამართლეს ამის დისკუსიაში ვერ შევალთ. ფაქტია, რომ იქნება პოლიტიკური განაჩენი და ძალიან ნამდვილად რაღაც ქრესტომათიული მაგალითი იქნება იმ სამართლობის, რომელსაც სამართლებრივი გაფორმებაც კი აღარ ჭირდება უკვე ივანიშვილის.
4: რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა, მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ ეს ხელოვნური ბრალდება იყო, შეთქმული ბრალდება იყო და მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოებისგან. და კიდევ ერთი, ამით ქართულ მოუცნებამ ამ ბრალდებით განსაზღვა სტანდარტი, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის ქართული ოცნების პოლიტიკოსები, რომლებიც უხვად იძლევიან დაპირებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდებიან მოსახლეობას 1000 რამეს, ისინიც მოხვდებიან ამ ბრალეულობის ქვეშ.
0: კარგი მოლოდინი არ მაქვს ამის შესახებ ლევან ხაბეიშვილის დედა მარინა კოტრიკაძემ შვილის განაჩენის გამოცხადებამდე განაცხადა. პოლიტიკოსის ოჯახი ამბობს, რომ ახლა ნერვების ომია. მარინა კოტრიკაძის თქმით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს ხელმძღვანელის საქმის დასრულება და განაჩენის გამოტანა სამსხდომაში შეიძლებოდა, თუმცა გადაწყვეტილების გამოცხადება გააჭიანურეს. ხაბეიშვილის დედას მარინა კოტრიკაძე ხაბეიშვილს და მის ადვოკატს ლაშა ტყეშელაძეს მოუსმინოთ.
5: ალბათ ნერვების ომია, მოლოდინი კარგის არ მაქვს, მაგრამ წინასწარ პროგნოზის გაკეთებაც ძალიან მიჭირს. ძალიან განერვიულდა ლევანი, იმიტომ რომ ლევანი მთელი 9 თვის განმავლობაში ითხოვდა, რომ სწრაფად დამთავრებულიყო ეს პროცესი, იმიტომ რომ იმდენად ის არის საქმე აბსურდული, ასე ვთქვათ, არანაირი მტკიცებულება არ ქონდათ. ზუსტად სამ სხდომაზე შეიძლებოდა რომ ლევანის საქმე დასრულებულიყო.
6: დღეს უნდა გამოაცხადოს მოსამართლემ გადაწყვეტილება და მან უნდა გამოაცხადოს მხოლოდ ერთადერთი, რადგან ამ საქმეში კიდევ ერთხელ განმეორდები, ხო, ანუ სხვა საქმეებში ხო ყოფილა, მაგალითად ადამიანს რო ედავებიან ქმედება განახორციელა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ მხოლოდ ადამიანი დააკავეს, იმიტომ რომ მაგალითად ტელევიზიაში საუბრობდა, მაგალითად მედიაში საუბრობდა. საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს, რომ პოლიტიკური დაპირების გამო ვინმე დაეკავებოდა. აქედან გამომდინარე სასამართლო ეს ყველაფერი არ უნდა დააკანონოს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესიც განახლდა. დღევანდელ პროცესზე მტკიცებულებების გამოკვლევა ხდება, კერძოდ მოსამართლის წინაშე 4 მოწმე იკითხება. როგორც სხდომის დაწყებამდე პროკურორმა ნათია თათიაშვილმა განაცხადა, საერთო ჯამში 100-მდე მოწმეა გამოსაკითხი, რომელთა შორის როგორც სხვა საქმეზე ბრალდებულები, ასევე მსჯავრდებულები შედიან. ლილუაშვილის ადვოკატს ლანა ცერცვაძეს და პროკურორს ნათია თათიაშვილს მოუსმინოთ.
2: რამურად ბრალდების ხარისია 87 მოწმეა მითითებული, საიდანაც დაახლოებით 45 ადამიანი წარმოადგენენ იმ გამომძიებლებს, რომლებმაც ჩაატარეს საგამოძიებო მოქმედებები. დანარჩენი პირები, რომლებიც მოწმეთა ბაზას წარმოადგენენ, მათში არიან ბუნებრივი აბრალდებულები, რომელთა ნაწილიც უკვე იმ 11 პირიან წრეში დაკითხულები არიან სასამართლო პროცესზე, თუმცა ხა დასახელებული პირები საუბრობენ მხოლოდ თავიანთ ბრალთან მიმართებაში, თუ მათ რა ჩაიდინეს, სხვათაშორის აღიარებენ ეს პირები და გირაოს ქვეში მყოფებიან, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავ არც ერთ პირს, ვინც აქამდე დაიკითხა მოწმის სახით სასამართლოს ხდომის დარბაზში, არანაირი სახის ინფორმაცია გრიგოლ ლიუაშვილთან მიმართებაში, რომ ის რაიმე ფორმით ჩართული იყო დანაშაულებრივ ქმედებაში, ასეთი მსგავსი ინფორმაცია მათ არ მიუწოდებიათ.
7: ამომეო მიქალკაძის დაკითხვა რამდენად საინტერესო იქნება მოსამართლის წინაშე დაცვის მხარისთვის?
2: ბუნებრივია, იქნება ძალიან საინტერესო ბატონ რომეოს ჩვენების დაფიქსირება სასამართლოში და დაცვის მხარე იმედოვნებს, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლეს იტყვის და არაფერს სიმართლის გარდა, და ეს სიმართლე არის მხოლოდ ის, რომ გრიგოლ ლიუაშვილს არანაირი სახის შემხებლობა ქრთამის აღებაში მასთან ერთად ერთობლივად ნამდვილად არ მიუღია.
7: და აქამდე რა შეუძლებოდა გამოძიებას?
2: დეტალებში არ შევალამ ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა რა უნდა აღინიშნოს, რომ მოწმის ჩვენება არის ის, რასაც ის აძლევს სასამართლოს ხდომის დარბაზში.
7: ქართულებების სხვა მოქმედი ან ყოფილი მაღალჩინოსნები არიან?
2: არა, არა.
7: ჩვენება საინტერესო იქნება ადვოკატების.
2: მსგავსი კატეგორიის მოწმეთა ბაზა წარმოდგენილი სასამართლოში არ არის. ბატონი კახაბერ გვანცელაძე მოგესწრება დღეს მდგომარეობით, ყოველ შემთხვევაში გამოძიების ინფორმაციით საქართველოში არ იმყოფება. ის გამოკითხული არ არის გამოძიების მიმდინარეობისას.
8: ყოველდღიური კონტროლი გამოკლავ და იმის მოლოდინი დაგეგმა გამომწველებელი განაჩენით კიცებულების დახმობით ნებდები ამის მოლოდინის საფრთხების გათვალისწინებით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება პროცესის ყოფილიყო დახურული.
7: თავბარია მოწმების უსაფრთხოებას
8: და მიმდინარეობს კვლავ მოწმების დაკითხვა, რომლებიც სხვა პროცესებზე უნდა დაიკითხოს. შესაბამისად, მიზანშეუწონელია ღია სხდომაზე მიმდინარეობდეს ეს განხილვა.
7: ჩავდებულები არიან მოწმებში? თავბრალდებულები.
8: ბრალდებულები. ბრალდებულები არიან და ჩავდებულებიც არიან მოწმეთა წესში.
0: ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ბაჩო ახალაიას ეს ფრაზა ხელისუფლების დამხობა არ უთქვამს, რა თქმა უნდა ნათქვამი აქვს. არანაირად არ შეიძლება ეს ფრაზა ჩაეთვალოს დანაშაულად, იმიტომ რომ აქ არ იყო მოწოდება, აქ იყო აზრის გამოთქმა თავის საკუთარ სასამართლოზე. ამის შესახებ ადვოკატის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ცოლმა ანინა გარეიშვილმა განაცხადა. მისი ვეთქვით, ამ ფრაზის თქმას სამართლებრივი რეაგირება მხოლოდ მას შემდეგ მოჰყვა, რაც სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი ინტერნეტ სივრცეში ვირუსულად გავრცელდა. ძლიერი საქართველო რაილოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე თანაგუნდელებთან ერთად გურიასა და აჭარაში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. ინფორმაციას ლელო ძლიერი საქართველო არცელებს. ადგილობრივების თქმით, რეგიონში არსებული პრობლემები წლების განმავლობაში უყურადღებოდ რჩება. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობენ ქობულეთის სოფლებში, სადაც მოსახლეობა იძულებულია საკუთარი შრომით გაშენებული თხილის ბაღები გაჩეხოს. მათი განცხადებით, ფაროსანას და სხვადასხვა დაავადების გავრცელების შედეგად ბაღები დაზიანდა და სავალს ვეღარ იძლევა, რის გამოც ოჯახები შემოსავლის გარეშე რჩებიან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზედი დამტყმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა. ინფორმაციას New York Times-ი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის ცნობითვე დამტყმელი ჯგუფის შემადგენლობაში ავიამზედი, საავიაციო ჯგუფი, გამანადგურებელი და მომარაგების ტანკერი შედის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კარიბის ზღვის აუზში. ავიამზედმა თავისი საბრძოლო ძლიერება მთელ მსოფლიოში ტაივანის სრუტიდან სპარსეთ ეს ყურემდე დემოკრატიის დაცვით და სტაბილურობის უზრუნველყოფით დაამტკიცა, აცხადებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხრეთის სარდლობა. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობამ კარიბის ზღვაში დამტყმელი ჯგუფის განლაგების შესახებ მას შემდეგ განაცხადა, რაც გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ბრალი წაუყენა. კერძოდ, კასტროს ბრალი წაუყენეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, რაც 1996 წელს კუბას და ფლორიდას შორის ორი თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება. იტამარ ბენ-გვირის მიერ ფლოტილიის წევრების მიმართ მოპყრობით შეძრწუნებული ვარ. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა აცხადებს. შეძრწუნებული ვარ ფლოტილიის წევრების მიმართ ისრაელის მინისტრის ბენ-გვირის მოპყრობით. აღნიშნული საქციელი სრულად მიუღებელია ჩვენ. მათ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოვითხოვთ, წერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი X-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ ოთხშაბათ ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა სოციალურ ქსელში პალესტინელების მხარდამჭერ ლიდერი დაკავებული აქტივისტების ვიდეო გაავრცელა. იტამარ ბენგვირის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში ჩანს თუ როგორ შედან აშდოდის პორტში ჰუმანიტარული ფლოტილიის აქტივისტები, რომლებიც ღაზის სექტორისკენ მიემართებოდნენ და ისრაელის საზღვაო ფლოტმა შეაჩერა. მუხლებზე დაჩოქილები, მათ ხელები ზურგს უკან აქვთ შეკრული და თავდახრილი არიან. ბენგვირი მათ შორის დადის ისრაელის დროში და ყვირის: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისრაელში, ჩვენ ვართ აქ ბატონ პატრონები. ვიდეოს თანახმავს წარწერა ასევე სალმებით ტერორიზმის მხარდამჭერებს. Ომის დასრულების შესახებ წინადადებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხს განვიხილავთ. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ესმაილ ბაგაიმ განაცხადა. ბაგაის ცნობით, ვაშინგტონმა პასუხი დააბრუნა თეირანის წინადადებაზე, რომელიც პაკისტანმა ამერიკის შეერთებული შტატებში მიმდინარე კვირის დასაწყისში გადასცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ირანის წინადადება ამერიკის მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების განბლოკვას და საზღვაო ბლოკადის დასრულებას ითვალისწინებს. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მზად არის ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განაახლოს, თუმცა შეიძლება ირანის პასუხს რამდენიმე დღეც დაელოდოს. დამიჯერეთ, თუ სწორ პასუხებს არ მივიღებთ, მაშინ ეს ძალიან სწრაფად მოხდება. ჩვენ მზად ვართ მოქმედებისთვის, აღნიშნა ტრამპმა. გერმანია ევროკავშირს უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით აღწერს. გამოცემის ინფორმაციით, გერმანიის კანცლერმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სულ გაწევრიანებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. მერცის განცხადებითვე აღნიშნული ნაბიჯი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთ ის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დასრულების მიზნით შეთანხმების მიღწევას ხელშეუწყობს. გერმანიის კანცლერის წინადადება უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს, რომლის ფარგლებშიც უკრაინელი ოფიციალური პირები ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტერიალებში მონაწილეობის მიღება შეძლებენ, თუმცა ხმის მიცემის უფლება არ ექნებათ. Და ბოლო სპორტი. ჩემპიონთა ლიგის ფინალის წინ პარი სენ-ჟერმენმა ღია ვარჯიში გამართა, ხოლო გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ პრესკონფერენცია ჩაატარა და ჟურნალისტების კითხვებსაც უპასუხა. ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა ვთამაშოთ ფინალში მას შემდეგ, რაც გასულ სეზონში ისტორია დავწერეთ. პრეზიდენტის და სპორტული დირექტორისგან პირველივე დღიდან სრული მხარდამჭერა მქონდა. ფეხბურთში კი ამის მოპოვება ძალიან რთულია. ყოველ ჯერზე, როდესაც ვაგებდით, მხარდაჭერას გრძნობდით და ამას ემატება ფეხბურთელების მაღალი სათამაშო დონეც. არსენალმა დაიმსახურა პრემიერ ლიგის მოგება, მათ შესანიშნავი სეზონი ჰქონდათ. ჩვენ გვაქვს მიკელ არტეტას არსენალის წინააღმდეგ თამაშის გამოცდილება და ვიცით, თუ რა შეუძლიათ ბურთით და უბურთოთ. ორივე გუნდი განსხვავებული მიდგომით ხვდება ფინალს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შესანიშნავ მატჩს ვიხილავთ, განაცხადა ლუის ენრიკე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.
9: რეკლამა.
10: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
11: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
12: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 28.
13: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

გავეცნოთ 21 მაისი 3 დის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ცხადია უცხოეთის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 1024.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.
4: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

0: Ანში ავარიას ქვეითი 38 წლისკაცია მსხვერპლა. როგორ ემზადება 26 მაისისთვის ოპოზიციური ალიანსი და საქართველოს მთავრობა. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე 25 ცნობილი პირის, მათ შორის მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი გასცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში ავარიას 38 წლისკაცია მსხვერპლა. შემთხვევა სოფლის ცენტრში მოხდა. თვითმხილველების თქმით, მამაკაცი გზაზე გადასვლას ცდილობდა, რა დროსაც მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა და ის მიღებული დაზიანებებით ადგილზევე გარდაიცვალა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისს დაგეგმილი მასშტაბური საპროტესტო აქციის საინფორმაციო კამპანიას განაგრძობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მოსახლეობას დღეს მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ. ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები მოქალაქეებს პირადად აუხსნეს წარმომადგენლებმა, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ქუჩაში უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებთან ერთად დგომა. კოალიცია სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ქართული ოცნების ახალი ინიციატივის ფონზე ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინია და ბრძოლას ვაგრძელებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა შეგვიძლია ზურაბ ჯაფარიძეს, გიორგი ვაშაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთს დავინახო და გავამხნევოთ, მნიშვნელოვანია, რომ ციხიდან პატიმრებმა დავინახო, მნიშვნელოვანია, ჩვენ მეგობრებმა დასავლეთში ასევე დავინახო და ნახო, რომ აქ ბრძოლა თავისთავად იზრდება, ამიტომ რაჭია ბევრი უნდა ვიყოთ, მიუხედავად ნიჰილიზმისა, მიუხედავად პესიმიზმისა, მიუხედავად რაზისა, მიუხედავად ყველაფრისა, ქუჩაში გამოსვლას და ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს. ამიტომ უნდა იყოს რაჭია 5000-ზე მეტი ადამიანი ნაწამები, თითქმის და გამოხატის თავისუფლებარი მაქსიმალურად შეზღუდული იყოს, ეს სიგობრ შეზღუდონ, ეხა ფაქტია შემოდიოდა სოციალებში, რომ სოციალებში კომენტარები და სტატუსების წერაც კი გააკონტროლა და აღიგზავნა და დაწარმოეწონებათ იმის გამო დააქცევა და ამ მოცემულობაში თავისთავად ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინა და ბრძოლას ვაგდებ, თავისთავად არ ვიყოთ ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი.
3: აგრძელებ კამპანიას. ეს რუსთაველზე ვარ, ვდებით ახალგაზრდები აქ ბევრი, რომლებიც უნივერსიტეტისკენ მიდიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვესაუბროთ საზოგადოებას, მათი აზრი მოვისმინოთ, მაგრამ თავარია, რომ 26-ში ყველა ერთად უნდა დავდე. 7 საათზე იცით უნივერსიტეტიდან დაიწყება მსვლელობა, შემდგომ მოვალთ რუსთაველზე, სადაც იქნება სიტყვით გამოსვლები, საინტერესო შინაარსი. რაც თავარია, განწყობა სულ უფრო ყოველდღე უფრო პოზიტიურია ამ ჩვენ ინიციატივას დამიმართებაში. თავიდან სკეპტიციზმი მეტი იყო, ახლა მეტი არის მხარდაჭერა, ღიადრო თქვა და ერთი რამ არის, ერთ მუშტად შეკრულ ქართველებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება და ჩვენი მიზანიც ეს არის.
4: ის რომ ზეიმი გვექნება და ის რომ დამოუკიდებლობის დღეა, ეს ერთი ფაქტორი, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ზეიმი, ეს არის საპროტესტო მსვლელობა თესეუდან პარლამენტამდე იმის საჩვენებლად, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები არ ცხოვრობენ კარგად. მათ ზურთ რომ იყვნენ ევროპული სტანდარტის ცხოვრებისთვის მზად არიან, ზურთ რომ ქონდეთ ისეთივე შემოსავლები როგორც ევროპულ ქვეყნებში აქვთ, ისეთივე ღირსეული პენსია, სამსახური, ანაზღაურება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რეჟიმის პირობებში არ გვაქვს. ამიტომ 26 მაისს ვეპატიჟებით ყველას, ვისაც ზურს რომ ამ ქვეყანაში უკეთესი ცხოვრება ქონდეს.
0: 26 მაისისთვის ემზადება საქართველოს მთავრობაც. თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს. პირველი რეპეტიცია უკვე გაიმართა, თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიც საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთებიან. მასტერ სერჟანტს გიორგი კილასონიას და ვიცეპოლკოვნიკს ვახტანგ ბაციკაძეს ეს მოგსმინოთ.
5: დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სამხედრო მიმართულებით მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ფიცის დადების ცერემონია. აღნიშნული ღონისძიების ნახვა საქართველოს მოსახლეობას შეეძლება აქ ადგილიდან და ასევე პირდაპირი ეთერის საშუალებით. ფიცის დადების შემდგომ წვევამდელები გადანაწილდებიან ქვედანაყოფებში და გაივლიან ეროვნულ სამხედრო სამსახურს მხოლოდ თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში. ამ დღეს შესრულდა ის სანუკარი ოცნება საქართველოს მოსახლეობის, რომ დღეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ერთეული.
6: ტრადიციის სამებ წესაც თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოხდება სხვადასხვა დანიშნულების საბრძოლო ტექნიკის გამოფენა, სადაც მოსახლეობას ექნება საშუალება მიიღოს აქტიური მონაწილეობა, გაეცნოს ტექნიკის დანიშნულებას და მის რო სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებებში. ეს დღე ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, თითოეული სამხედრო მოსასახურისთვის და აქტიურად ვემზადებით ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად.
0: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ახალი ბრალდების საქმე, რომელიც დამხობისკენ მოწოდებას ეხება, სასამართლოს არსებითი განხილვისთვის გადაეცა. სასამართლო პროცესი კი 4 ივნის 13 საათზე გაიმართება. თავად ბაჩო ახალაია თავს დამნაშავედ ართვლის და მოითხოვს, რომ საქმე არსებით განხილვაზე არ გადასულიყო მოითხოვა. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და საქმე არსებით განხილვას გადასცა. მისივე თქმით, საქმის წინა სასამართლოს კდომაზე შეწყვეტის საფუძველი არ არსებობს. შეგახსენებთ, რომ ბაჩო ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელის სახე და ზომა 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სკროლვის, სკრინვის და აზრის დეპარტამენტ დაპატიმრების სამართველოს შექმნის წინაპირობა ბაჩო ახალაიასთვის აზრის გამოხატვის გამო ბრალის წაყენება იყო. ამის შესახებ კი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ადვოკატმა და მეუღლემ ანინა დარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ბაჩო ახალაიამ უბრალოდ აზრი გამოთქვა საკუთარ სასამართლოზე. ანინა დარეიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიერ ნათქვამი სიტყვები კონტექსტიდან ამოგლიჯა და ისე ჩაწერა ბრალში. ახლა მოვისმინოთ, რა განაცხადა ანინა დარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე.
7: დაცვის მხარეს მტკიცებულებები არის მანდატურების დაკითხვის ოქმები. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ბაჩო ახალაიას ეს ფრაზა არ უთქვავს. რა თქმა უნდა, ნათქვამია. უბრალოდ ყველა ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ადამიანს აქვს სიტყვის თავისუფლება და აზრის გამოხატვის თავისუფლება. აქ არ იყო მოწოდება, აქ იყო აზრის გამოთქმა თავის საკუთარ სასამართლოზე და აი ახლა რომ შექმნეს სკროლვის, სკრინვისა და აზრის დაპატიმრების სამართველო, აი მის წინაპირობა იყო ზუსტად ის, რომ ბაჩოს თავისი აზრის გამოხატვის გამო წაუყენეს ბრალი.
8: დღეს თუ აპირებს, თუ იცით ბაჩო ყას რამე თუ ექნება ამის შესაძლებლობა?
7: თუ ამის შესაძლებლობას მისცეს მოსამართლე, რა თქმა უნდა, იტყვის. ყოველ პროცესზე იყო ეს ფრაზა გამეორებული, თუმცა არანაირი რეაგირება მანამდე არ ქონია, სანამ დახურულ სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი არ გავრცელდა, რომელიც ვირუსულად გავრცელდა ინტერნეტში. წეში ფრაზა იყო ესეთი, რომ მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ეს ხელისუფლება არის დასამხობი, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს წინა სამი სიტყვა პროკურატურამ ამოიღო და ბრალში დატოვა მხოლოდ ამოჭრილი კონტექსტიდან ამოჭრილი ფრაზა.
0: კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიან საინფორმაციო პლატფორმას ქმნის. სააგენტოს ცნობით, პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებული იქნებიან სააგენტოს ყოველკვირეულად მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებების და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პრაქტიკულად განახლდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 25 ცნობილი ფიგურის დაკავების ორდერი გასცა, მათ შორის გაცემულია მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი. ინფორმაცია სამის შესახებ თურქული მედია ავრცელებს. პოლიციამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 16 პირი უკვე დააკავა, მათ შორის მომღერალი მაბელ მატიზი, მსახიობი ფეიზა ჯიველეკი და შოუ-ბიზნესის სხვა წარმომადგენლები. რაც შეეხება მსახიობ სერენაი სარიქაიას, რომლის დაკავების ორდერიც ასევე გაცემულია, მედიის ინფორმაციით სარიქაიას დაკავება ვერ მოხერხდა, რადგან ის საზღვარგარეთ იმყოფება. პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკა სტამბოლის რაიონებში ჩატარდა და დაკავებულების მისამართებზე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები ამოიღეს. განცხადების თანახმად, ეჭვმიტანილები ნარკოტიკული ან მასტიმულირებელი ნივთიერებების პირადი მოხმარების მიზნით შეძენის, მიღების, ფლობის ან ნარკოტიკების მოხმარების ხელშეწყობით ბრალდებით დააკავეს. უნგრეთის ახალმა ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის 8 წლამდე შეზღუდვის ინიციატივა ოფიციალურად წარადგინა. როგორც როიტერი წერს, მართლმა პარტია ტისამ პარლამენტში კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი შეიტანა, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრი თანამდებობის მაქსიმუმ 8 წლის განმავლობაში ანუ 2 ვადით დაკავება შეძლებს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას გამოიყენებს ფიდესის მიერ მიღებული კანონების შესაცვლელად და დემოკრატიული კონტროლის ბალანსის სისტემის აღსადგენად. ევროპარლამენტში მწვანეების ჯგუფის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბას ეიკჰაუდმა თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც აღიარა, რომ ჰქონდა ურთიერთობები, რომლებიც მის თანამდებობას არ შეესაბამებოდა. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. პოლიტიკოს ცნობითვე ეიკჰაუდი აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში საკუთარ ქმედებებს კრიტიკულად გადახედა და დაუყოვნებლივ ტოვებს როგორც ევროპარლამენტის წევრის მანდატს, ასევე მწვანეების ჯგუფის თანათავმჯდომარის პოსტსაც. მისივე თქმით, პასუხისგებლობას იღებს იმ ურთიერთობებზე, რომლებიც მისი პოზიციისთვის შეუფერებელი იყო. ყოველთვის სწორად არ მოქცეულა, მქონდა ურთიერთობები, რომლებიც ჩემს თანამდებობას არ შეეფერებოდა. ასე არ უნდა მოქცეულიყავი და ვიღე პასუხისგებლობას, განაცხადა ეიკჰაუდმა. ეიკჰაუდის პარტიამ კი განმარტა, რომ გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ პოლიტიკოსმა სამუშაო გარემოში არსებული ურთიერთობები სათანადოდ არ გაასაჯაროვა. Soros-ის მიერ დაფუძნებულ ფონდში ღია საზოგადოება განაცხადეს, რომ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვის და ეკონომიკური უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის $300 მილიონს გამოყოფენ. Euronews-ის მიხედვით ეს გადაწყვეტილება მიღებულია იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია არაკომერციულ ორგანიზაციებს და საქველმოქმედო ფონდებს პოლიტიკურ ზეწოლას აძლიერებს. სტატიაში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია ის პირობებში კონსერვატორმა კანონმდებლებმა პროგრესული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ კონტროლი გაამკაცრეს. კონგრესში ტრამპის მხარდამჭერებმა საგადასახადო სამსახურსა და იუსტიციის დეპარტამენტს მოუწოდეს გამოიძიონ ორგანიზაციები, რომლებსაც ისინი უკანონო მიგრაციის, კლიმატის პროგრამების და ультрамემარჯვენე ჯგუფების მხარდაჭერაში ადანაშაულებენ. Და ბოლო სპორტი, ოთარ კიტეიშვილი ავსტრიის ბუნდესლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში დასახელდა. რჩეულები ლიგის ოფიციალურმა გვერდმა ადმირალ ბუნდესლიგამ გამოავლინა. სიმბოლურ გუნდში 6 მოთამაშე ლასკიდანაა, რომელიც ავსტრიის ჩემპიონი 61-წლიანი პაუზის შემდეგ გახდა. ვიცე-ჩემპიონ გრაცის შტურმიდან საუკეთესოთა შორის კი მხოლოდ ოთარ კიტეიშვილი მოხვდა. ოხტა შეგახსენეთ, რომ კიტეიშვილი დასრულებული სეზონის საუკეთესო მოთამაშე და ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირიც გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. ციტრუს FM.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი G და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Of me.
1: Αχαλή Ράδιο. Αχαλή Ράδιο. FM. Φράτ σουίδι. Δεσάμι.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდეთში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

0: ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს მესამე პრეზიდენტის სკანდალური განცხადება რამდენიმე წუთში. Ფიშერს აუხსნას, ვინმე პაპუაშვილი დიპლომატს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა. ბატვის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სკანდალური განცხადება სასამართლო პროცესზე გააკეთა და თქვა, რომ ის გარემოცვაში რუსეთის შანერგილი აგენტი იყო. სააკაშვილი ამბობს, რომ სწორედ ამ გარემოცვის წევრმა 2020 წელს, როდესაც ის პირველად აპირებდა საქართველოში ჩამოსვლას, მისი კოორდინატები ივანიშვილის ხელისუფლებას გადასცა. მეტიც, მესამე პრეზიდენტის თქმით, ამავე ადამიანმა უღალატა მეორედ უკვე საქართველოში შემოსვლისას, როდესაც დათქმულ ტერიტორიაზე არ დახვდა. მიხეილ სააკაშვილს დღეს ამ კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი არ დაუსახელებია. მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ. Шалва Папуашвили საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებას ეხმაურება, რომელმაც თქვა, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვისგან მოწყვიტა ევროკავშირისკენ მიმავალ საერთო გზიდან. ელჩის კომენტარს შალვა პაპუაშვილი Facebook პოსტით გამოეხმაურა. პაპუაშვილი ითხოვს პეტერ ფიშერს ვციტირებ პაპუაშვილს, ვინმე აუხსნას, რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას. პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალ გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის. ამ ადამიანს აუხსნას, ვინმე რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ცივსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. ეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, როგორც ეს გერმანიის კანცლერმა გვამცნო, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებასა და სხვა სახელმწიფოსთან მიერთებაზე, როგორც ეს მოლდოვის პრეზიდენტმა განაცხადა. აქეთკენ ბექაჩებიან და ამას გვაგუებენ. განიხილოთ ტერიტორიები, როგორც ტვირთი და დამოუკიდებლობა, როგორც ზედმეტი პასუხისმგებლობა, რომლის მოცილებისთანავე გაგვეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე. სწორედ ეს არის 21 საუკუნის განაერთა ძღვენი, წერს შალვა პაპუაშვილი. ნათელია, რომ ქოც რეჟიმი ეპარება 2024 წლის 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების გამეორებას. ასეთი ევროკავშირის წევრობა არ მინდა. კობახიძის ღია წერილით მკაფიოდ ითქვა და სულ უფრო აქტიურად ხმოვანდება ქოცების მიერ. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. ის მოქალაქეებს მოუწოდებს 26 მაის რუსთაველის გამზირზე გამოვიდნენ და მკაფიოდ განაცხადონ, როგორი საქართველოს სურთ. 26 მაის 19 საათზე რუსთაველზე უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრნი და უფრო ხმამაღლა, უფრო მკაფიოდ განაცხადოთ, როგორი საქართველო გვინდა და როგორ დავიბრუნებთ სამშობლოს გამარჯვებისთვის ერთად ბოლომდე, წერს ნიკა გვარამია Facebook-ზე. არარჩევნების ბოიკოტს, ასეთია სალომე ზურაბიშვილის მოწოდება პოლიტიკური პარტიების მიმართ. როგორი პოზიცია აქვთ ამ გზავნილზე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგო თევზაძეს მოუსმინოთ.
2: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები ცხდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი, მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას, ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნოველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
3: მიხარია, რომ ქალბატონ სალმაზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხაროდ თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
4: ქალბატონი სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი, ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან. ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამორჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილებდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართველი ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არც ერთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ამ თემაზე შეფასებები გაკეთდა ქართულ ოცნებაშიც. არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რომ მათი მხრიდან ქვეყანაში არც საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა იგეგმება და არც პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის უკან გამოტანა. გორდულაძეს მოუსმინოთ.
5: 2028 წელს საპარლამენტო აქციები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით, რა კანონმდებლობაც ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ხარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართლებთან. მეტიც, შემიძლია ცალსახად გითხრათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამავდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, საჯარო სტომაზე შევისწრებით, რომ დავადასტუროთ თუ რა და თუ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენ და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში არსებობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებისთვისაც თავად არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: ფინფლობს ფოტი სტრატეგიულ სიმდიდრეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალ კვლევას აქვეყნებს და ქართულ ოცნებას და მსხვილი ბიზნესის მფლობელების შესაძლო კავშირებს ეწერს. ირკვევა, რომ თევზჭერი სტრატეგიულ ლიცენზიას სულ 5 კომპანია ფლობს და სახელმწიფო მათეს უფლება აუქციონის გარეშე პირდაპირ 2016 წლამდე გაუგრძელა. კვლევარები აცხადებენ, რომ ამ კომპანიების მფლობელებმა მართლ პარტიას და მის საპრეზიდენტო კანდიდატს ჯამში 1,357,100 ლარი შესწირა. ტიაის ცნობით ამ დახურულ ელიტურ კლუბში ოცნების დეპუტატის გიორგი ხახუბიას ოჯახს და გავლენიან მილიონერებს შეხვდებით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლატვიის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა. ინფორმაციას არმია ავრცელებს. სამხედროების თქმით, ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ამჟამად სულ მცირე ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი იმყოფება. მანამდე ლატვიის სამხედროებმა შესაძლო საფრთხის შესახებ ლუძის, კრასლავის და რეზეკნეს მხარების მოსახლეობა გააფრთხილეს. მათ მოქალაქეებს ურჩიეს დარჩნენ შენობებში და დახურონ ფანჯრები. თუ შეამჩნევთ დაბალ სიმაღლეზე მფრენ საეჭო ან საშიშ ობიექტს, ნუ მიუახლოვდებით მას და დარეკეთ ნომერზე 112. საფრთხის დასრულების შესახებ დამატებით შეგატყობინებთ, აცხადებენ სამხედროები. Polonetis თავდაცვის ministrma Vladislav Kosniak-Kamishna Ukrainas moutsoda dronebis gamoqenebis dros meti sizuste gamoichinos, rata ar sheuts'os kheli Rusetis provokatsieps. Amis shesakheb gantsqadeba Polonetis თავდაცვის uts'ebis khemtsvanelma Tallinshi gamartul press konferentsiase gaaketa. Chveni territoriebi ar unda dairgves territoriebs ar unda shetnas saptxe ganatsqada Vladislav Kosniak-Kamishma. Me shegaxsenebt rom am qvirashi Baltispiretis kveqlebshi ukrainuli dronebis shesvis faktebi dafiksirda. Ukraina მომხდარის გამო ბოდიში მოიხადა და უკრაინული დრონებისთვის გეზის შეცვლაში მოსკოვი დაადანაშაულა. Ევროპაში მშვიდობა თავისთავად მოცემულობად უკვე ვეღარ ჩაითვლება. Ამის შესახებ ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა განაცხადა. მისივე თქმით, ევროპაში მშვიდობის დაცვა და შენარჩუნება აუცილებელი. ევროპა საკმარისად ძლიერი უნდა იყოს, რომ საჭიროების შემთხვევაში საკუთარ თავს დაეყრნოს. ისტორია არ დაელოდება იმ მომენტს, როდესაც ევროპა მზად იქნება. ჩვენ ახლავე უნდა ვიმოქმედოთ, აღნიშნა ჩეხეთის პრეზიდენტმა. პაველმა უკრაინის შესახებაც ისაუბრა და თქვა, რომ Ukrainis mkhardajera Evropis usaptkhoebashi chadebul pirdapir investitsias nishnas. Tu Ukrainas aizuleben rom tsud mshvidobas datakhmdes, mashin chven amis shedegebtan erta tskhovreba atsreulebis ganmalobashi moguitsevs, aghnishna Pavelma. Slovaketis Respublika tsnobad igebs Evroparlamentis mier migebul rezolutsias, romelis Slovaketshi samartlis uzenaesobis demokratiis da fundamenturi uklebebis mdgomareobas ekheba. Aghnishnuli rezolutsia mkholot politikur shefasebas sheitsavs da iuridiuli zala ar gaachnia. Amis shesakheb Slovaketis sagareo sakmeta ministri Juraj Blanari socialu kselshi tsers. Misi vetkmit rezolutsia realur vitarebas arasakhavs da misi shinaarsi opozitsiis braldebebs ekutsneba. 2026 წლის 12-დან 23 მაისამდე კანის კინოფესტივალი მსოფლიო კინოს და მოდის ყურადღების ცენტრშია. კინოფესტივალი, რომელსაც რადიო თბილისი აქტიურად აშუქებს, მათ შორის ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კინოცოდნა თეო ხატიაშვილის აქტიური ძალიან საინტერესო ჩართვებით, თავისი მკაცრი წესებითაა ცნობილი. წითელ ხალიჩაზე კედები ციარულიან, ზედმეტად თამამი სამოსის ჩაცმა აკრძალულია. მკაცებს კი მხოლოდ ნეიტრალური ფერის კოსტიუმებით გამოჩენა შეუძლიათ. თუმცა ვარსკვლავები და მათი სტილისტები ყოველ წლიურად მაინც ახერხებენ ამ ჩარჩოების დარღვევას. წელსაც კინო ვარსკვლავებმა ამაყურებელ საინტერესო და მრავალფეროვანი ლუქები შესთავაზეს. კანის კინოფესტივალი რამდენიმე დღეში 23 მაისს დასრულდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემო

Maybe we could start again. תקווה נוסמנט, רדיו סיטרוס FM 93.3 דסמי.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

ავიცნოთ 22 მაისი 3 მინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელმოჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Reklama Citrus'de.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგოცერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Levan Khabeishvili's Oritsqit da 5 tvis, Murtaz Vodelalas ki 9 tviani patimroba meusajas. Pases monitoringis komitetis ganzkhadebit sakartveloshi demokratiuli ukusla da opozitsiasa da samokhalako sazogadoebaze zetsola gzeldeba. Rusetis Morik sahaero shetevas Ukrainashi mskhvebli mokhva.
1: Media holdingi Hereti tsarmogidgint akhavandebs. Shven uqidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Мы კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ლევან ხაბეიშვილი დამნაშავეცნეს და 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე მოხელისთვის ქრთამის დაპირების და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეებზე გასამართლდა. მოსამართლემ ბრალი გადააკვალიფიცირა. Განაჩენი კი დღეს 21 მაის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის მოსამართლემ ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. ხაბეიშვილის განაჩენის გამოცხადებას ის არ დასწრებია, დამნაშავეცნეს ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთა ზოდელავაც მას 9 თვიანი პატიმრობა მიესაჯა. დაკავების დროს ზოდელავა ხაბეიშვილის გვერდით იდგა მას ტელეფონის გადაცემის ეპიზოდს ედავებოდნენ. სამართლებრივად ეს ფორმულირებული იყო გამოძიებისთვის ხელის შეშლად. Უფრო კონკრეტულად მას ედავებოდნენ, რომ უკანონო ჩაერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლის საქმიანობაში და საქმის ყოველ მხრივი სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელი შეშლის მიზნით სცადა გადაემალა ლევან ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონი, რომლის აღმოსაღებადაც სასამართლოს მიერ გაცემული იყო ჩხრეკის განჩინება. მურთა ზოდელავას და ლევან ხაბეიშვილის საქმეები ერთად განეხილებოდა. სანამ მოსამართლე სათათბიროდ გავიდო და 20 მაის გუშინ ლევან ხაბეიშვილმა საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა უკვე განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ლევან ბეჟაშვილს და ანა წითლიძეს უსმენთ.
2: ბუნებრივია, ლევან ხაბეიშვილი როგორც ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პოლიტიკოსი მათთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს და ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება რომ გამოკეტეს ციხეში. უნდა აღინიშნოს რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა მხოლოდ და მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს რომ ეს ხელოვნური ბრალდება მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოების სტანდარტი რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის ქართული ეროვნების პოლიტიკოსები რომლებიც უხვად იძლევიან დაპირებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდებიან მოსახლეობას 1000 რამეს ისინიც მოხვდებიან ამ ბრალეულობის ქვეშ.
3: ლევანი საქმეა ჩვენებს ერთადერთ რაღაცას რომ სასამართლოს რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეების კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია რომ აბსოლუტურად უსამართლოდ ადამიანი გაუშვეს ციხეში. ამ ივანიშვილის სამსჯელო მექანიზმი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ის დააკავეს და ეს განაჩენი დაწერა ბიძინა ივანიშვილმა და ამით ის ცდილობს რომ ლევან ხაბეიშვილი დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის.
0: საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პასეს მონიტორინგის კომიტეტი აცხადებს. კომიტეტი სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული ჩამოშლის და ღრმა პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის შესახებ და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული უკუსლა ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის მქონე პირების წინააღმდეგ ზეწოლა შეუჩერებლად გრძელდება. მონიტორინგ ის კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელასა და საბინა ჩუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტში სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ ასამბლეის არცერთი სასწრაფო რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიის უწყვეტი ჩამოშლა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები და ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღებული ვალდებულებები. კომიტეტი აცხადებს, რომ ევროპის საბჭოს წევრობა პრივილეგია, რომელსაც უფლებები და ვალდებულებები ახლავსთან და ამ ორგანიზაციის პრინციპები და სტანდარტები არ შეიძლება ეჭვის ქვეშ მოექცეს ან მოლაპარაკებების საგანი გახდეს. კომიტეტი მიუღებლად აფასებს ინიციატივას, რომელიც საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას და მათი ლიდერების სისხლის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთითხნილი ბრალდებებით ითვალისწინებს. მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით აღნიშნული ქმედების გაგრძელება საქართველოში ფაქტობრივად ერთპარტიული დიქტატურის დამყარებას გამოიწვევს. ოპოზიციისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის განცხადებას ეხმაურებიან. სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ Facebook Live-ში თქვა, რომ არჩევნების არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება. ჯერ მოვისმინოთ, რა განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.
4: შეიძლება იძულებული გახდეს ეს რეჟიმი რომ დანიშნოს არჩევნები. როდის იქნება, როგორ იქნება, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად, რომ არ დავიწყოთ მერე იმაზე ფიქრი და რაღაცა რომ ბოიკოტი თუ არა ბოიკოტი, არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არსებობს. მაგრამ არჩევნები არის სხვადასხვა ფორმით. აქ არჩევნები აღარ უნდა იყოს ის არჩევნები, რაც გავიარეთ. ნდობით, რომ ჩვენ ვიქნებით დაცული, რომ ის ელექტრონული ფორმა არჩევნების იქნება დაცული. ყველაფერი არის გადასამოწმებელი, ყველაფერზე უნდა ვიბრძოლოთ. დაწყებული უცხოეთში მხმების დასაბრუნებლად, ყველაფერი იქნება ბრძოლა. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი პარტიული არჩევნები.
0: პარტიები, რომლებმაც 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს, ამბობენ, რომ უხარია თუ სალომე ზურაბიშვილმა არჩევნების მიმართ დამოკიდებულება შეცვალა და თუ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები ხვდებიან, რომ ბოიკოტი გამოსავალი არ არის. იმ პარტიებში კი, რომლებსაც გასულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღიათ, აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად სხვა პროცედურებთან ერთად საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა და საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულად ჩატარებაა საჭირო. ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგიზ თევზაძეს მოუსმინოთ.
5: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორებიც ხვდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას, ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნო ველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
6: მიხარია, რომ ხალხატონ სალომე ზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხარო თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
7: ხალხატონ სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი, ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან. ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამორჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილებდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართველი ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არც ერთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ არც უკვე არსებული საარჩევნო კანონმდებლობას შეცვლას აპირებენ და არც საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის შესახებ შეტანილი სარჩელის უკან გამოწვევას არჩილ გორდულაძეს მოუსმინოთ.
8: 2028 წელს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით, რა კანონმდებლობაც ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ხარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართლებთან. მეტიც შემიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამავდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. თქვა უნდა საჯარო სტრომაზე შევეცდებით, რომ დავადასტუროთ თუ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენ და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში არსებობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებიც მთავარი არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაში ერთობა რაღაც რაღაცებით ამერთობის დარღვევა არ სცადოთ, თორემ ვინც ეცდება ცუდს მიიღებს. ამის შესახებ ბოდბელმა მთავარ ეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა ქადაგებისას განაცხადა. მისივე თქმით კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ძალიან ძლიერი გუნდი დატოვა, რომელმაც ეკლესიის მართვა იცის. ჩვენ რაც გვეხება, ის მოგთხოვეთ ძალიან ხშირად, ისეთ რამეც გთხოვთ ხოლმე, რაც თქვენი საქმე არ არის. უშუალო საქმეს ნუ მოწყვეთ, თორემ დანარჩენშიც თქვენთან ერთად ვიქნებით, ძალები არ გაგვაფანტინოთ. ერთად უნდა ვიაროთ, ურთულესი პერიოდია და ეს პერიოდი ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ. სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაშიც ერთობა. რაღაც რაღაცებით ამერთობის დარღვევა არ სცადოთ, თორემ ვინც ეცდება ცუდს მიიღებს. ვინმესთვის ცუდი გსურს, არავისთვის, აღნიშნა მეუფე იაკობმა. ამასთან მეუფე იაკობმა ქადაგებისას პატრიარქად შიო მესამის გამორჩევაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ კათოლიკოსი სული წმინდის მიერაა გამორჩეული.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის ჯარებმა 20-დან 21 მაისის ღამით და დილით უკრაინაზე მორიგი შეტევა უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით გამოყენებული იყო ერთი ბალისტიკური რაკეტაც. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით დრონის დარტყმის შედეგად ქალაქ ხარკოვში ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი დაიღუპა და ორი დაშავდა ჩერნიგოვის ოლქში, 4 ადამიანი დაიჭრა დნეპროპეტროვსკის ოლქში. 21 მაისს გამთენიისას საფეთქებები იყო რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანის იმ რაიონშიც, სადაც რეგიონის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ქალაქ სიზრანზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის და მსხვერპლის შესახებ სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფედოროშჩინაც გადაცხადა. ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის არსებული განხეთქილება ბოლო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ყველაზე ღრმა. სტოლტენბერგის თქმით, ფეალიანსი ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ვერ გადარჩება. ამავე დროს ნატოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ნატოს ჩანაცვლება არ შეუძლია. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს, ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი არცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტია ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ამ ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში კი უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავებას ვერ შეძლებს. უეფა ეროვნული ნაკრებებისთვის რევოლუციური ცვლილებები დააანონსა. ევროპის მთავარი საფეხბურთო ორგანიზაცია ერთა ლიგის და შესარჩევი ტურნირების სრულყოფას გეგმავს. ახალი მოდელი კი, რომელიც აღმასრულებელ კომიტეტს ჯერ დასამტკიცებელი აქვს, ევრო 2020 დარვის შემდეგ, ანუ 2008-2029 წლების სეზონიდან შევა ძალაში. ახალი სისტემა დიდწილად შთაგონებულია ევრო ტურნირების ახალი ფორმატით, რომელიც წარმატებულ იდეად მოინათლა და ახლა უკვე სანაკრებო ტურნირებზე მის განხორციელებას აპირებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
9: რეკლამა.
10: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
11: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
12: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1024.
1: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: ამინდი.
1: აუცილებლად და ორიმაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადადება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადადება თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ისა მინდიმსო პლუს ქალაქები ბუდაპეშტი 24 გრადუსია მიუნხენში 20 პრაღაში 21 პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება თელავივში 30 26 გრადუსია რომში ბაქოში 28 ერევანში 27 სტამბოლში 24 კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება ლონდონში 20 გრადუსია ხოლო ნიუ-იორკში 25 ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1048. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: Reklama Citrus'e.
1: Gavarcoba, mesla ideri var, mokgo stilisma. Automobili şezina tuksuz, şemo disayitze mokgo certili ci, da ikdak kutebi. Şemi dakmarebit, mankanas dresu eğilini, aserom gelo debi, dagvireke. Nuri sami ori ori, ora sormuz da otki epsasi. Mogo, gai umcobeset schovreba.
2: Avtomobili შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: კორუფციის ბრალდებით საჯარო მოხელეები დააკავეს. ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა გამოხმაურება ხაბეიშვილის და ზოდელავა სასამართლო განაჩენზე. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთული საბრძოლო მასალა გადაიტანა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სამი დანაშაულებრივი ფაქტი გამოავლინა. უწყების ცნობით პირველი ეხება საჯარო მოხელების მხრიდან ქრთამის აღების ფაქტს. კორუფციულ დანაშაულზე დაკავებულია ორი პირი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ამ თემაზე ბრიფინგიც გაიმართა, მოვისმინოთ რა განცხადება გაკეთდა.
2: გამოღებულია დიდი ოდენობის სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული მედიკამენტი და თანხა. დავაკავეთ ვირტუალური აქტივის მომსახურების არარეგისტრირებული პროვაიდერის მენეჯერი. ბრალდებული საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით ახორციელებდა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. ის ვირტუალური აქტივისა და ნაღდი ფულის კონვერტაციას ახდენდა, რითაც ხელს უწყობდა ქვეყანაში საერთაშორისო უკონტროლო ფინანსური ნაკადების მოძრაობას.
0: მივესალმებით რაციონალურთან მიახლოებული გადაწყვეტილების მიღებას. ასე ეხმაურება ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის მიერ გამოტანილ განაჩენს, რომელმაც ლევან ხაბეიშვილს 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განცხადება გააკეთა ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემაც, რაც შეეხება პროკურორს. როგორც პროკურორმა ბექა ხუნაშოვმა განაცხადა, აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობა მოიაზრებს არაკონსტიტუციურ პროცესებს და მასზე რაიმე ზეცართავის სახელის თუნდაც მშვიდობიანის წამძღოლს ხორება არ ცვლის მის არაკონსტიტუციურ შინაარს. ადვოკატებს და პროკურორს მოუსმინოთ.
3: ეს თავდაყირა დააყენებდა საერთოდ ამ მუხლის, ანუ სამოხელეო დანაშაულზე თამის მიცემის, ასე ვთქვათ, განმარტებას, სასამართლო პრაქტიკას. Ну, რა ქნა სასამართლომ დღეს, ну, სასამართლომ ფაქტობრივად ალბათ იმჟელეს და ну, მიიღეს ეგრეთ წოდებული რაციონალური გადაწყვეტილება, რომ უკანონო პატრონობა რომ განსულიყო და არ გამოსულიყო, ლევანი აბსოლუტურად უკანონოდ იყო დაკავებული, გადააკვალიფიცირა მუხლი, რაში დაეყნო, რაში გაიზიარა სასამართლომ აღნიშნული პოზიცია, არ ვიცი, დღეს მოსამართლეს თუ დააკვირდით, განმარტება საერთოდ არ გაუკეთებია, უბრალოდ გამოაცხადა განაჩენი და გავიდა სწნომის დარბაზიდან. ალბათ ეს უნდა დაასაბუთოს. ლევანს ჩაუთვალეს ამბოხის დამხობის მოწოდება, როდესაც ყველა განცხადებაში საუბარი იყო მშვიდობიან და კონსტიტუციურ ხელისუფლების ცვლილებაზე და კონკრეტული მაგალითებით მოყვავდა. სავარაუდოდ მოსამართლე დასაბუთებაში დაწერს, რომ ლევანი ამბობდა ერთს და გულისხმობდა მეორე, თუმცა ესეც სასაცილოა და ღიმლისმომგვრე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავასაჩივრებთ, იმიტომ რომ ლევანს არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია.
4: ჩვენ შეფასება არის, რასაც თავიდანვე ვამბობთ, რომ არ არსებობდა მაგალითად ქთამი და ის იყო უკანონო, სამართლებრივი მეცნიერება იცვლებოდა სრულად, რომ აღნიშნულ მუხში არ გაემართლებინა ლევან ხაბეიშვილი, რაც შეეხება მეორე მუხლი, რაც ასევე უკანონო იყო და სასამართლო ვერ შეძლო ამ მუხში გამართლება მიუსაჯა ლევან ხაბეიშვილს და აღნიშნული მუხლი გადააკვალიფიცირა მაგალითად დიახ 318 მუხლზე. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება როგორც საქართველოში, ისე ევროსასამართლოში.
5: საგამოძიებო ორგანოს სურვილი იყო და გამომძებელმა მათ შორის სასამართლოსაც განუმარტა, რომ შექმნილიყო სურათი თუ რა შთაბეჭდილებები გამოიწვია თითოეულ თანამშრომელს, ბუნებრივია ვერ მოუწოდით, ვერ დავკითხავდით.
6: სამი იყო:
5: შუა რგოლის, მაღალი რგოლის და რიგითი რგოლის თანამშრომლებს შორის რა შთაბეჭდილება მოახდინა ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან დაპირებამ დიდი ოდენობით თანხის. შესაბამისად, საგამოძიებო ორგანოს აღნიშნული რწმენა შეექმნა, რაც შეეხება სასამართლოს წინაშე დაკითხვას. ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ მხოლოდ ერთი მათგანის დაკითხვა.
6: და არის სასამართლო, რომ ეს ხო თამის დავაზება, იმიტომ რომ ამერეობაში გადაკვალიფიცირდა სწორედ საერთო.
5: წერეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს გამოეყო თანამშრომლები, თვითონ იმ პიროვნებებისთვისაც აბსოლუტურად უცხო იყო. რატომ და რა მიზეზით რის საფუძველზე მოხდა მათი შერჩევა? ყველა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლის გამოკითხვა როგორ მოხდებოდა? უნდა ამორჩეულიყო კონკრეტული პირები. ჩვენ მივიღებთ განაჩენს, შევაფასებთ მას. ეს არ არის როგორც მოგახსენებათ ბოლო ინსტანცია, შესაძლოა გასაჩივრდეს ეს გადაწყვეტილება.
0: როგორ ეხმაურება ლევან ხაბეიშვილის დედა მარინა კოტრიკაძე მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილებას? როგორც ის ამბოს, საქმე აუცილებლად წავა ევროსასამართლოში. ხაბეიშვილის დედას და მარიამ დოლიძეს მის თანაპარტიელს მოუსმინოთ.
7: მოუწოდებდა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში, ხო?
8: ხნედი ყავი დედიკო.
7: ღირსეულად გაატარებ ციხეში მაგ დროს, როგორც გარეთ იყავი ღირსეული, ისევე ციხეში ღირსეულად გაატარებ ამ 2 წელს და 6 თვეს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ უფრო მალე გამოხვალ გარეთ.
9: ეს საქმე წავა ევროსასამართლოში,
8: ეს ამობენ
9: ადვოკატის პოზიცია როგორია?
7: რანა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ არის დამნაშავე, ხო? ადვოკატებიც იგივეს ამბობენ, რომ არანაირი დანაშაული ლევან ხაბეიშვილს არ ჩაუდენია. არც ქთამი არავისთვის შეუთავაზებია და არც მოწოდება დამხობა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში დანაშაული არ არის დემოკრატიულ ქვეყანაში.
10: ფაქტიურად ქართულმა ოცნებამ თავისივე შეთითხმული და შეკერილი საქმე უკანვე წაიღო, თუმცა ჩემთვის მაინც შეფასება რთულია, იმიტომ რომ უდანაშაულო ადამიანი 2 წელი და 6 თვე უნდა იყოს დატყვევებული, გამოკეტილი დილექსში მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მას საკუთარი ქვეყანა უყვარს, მას ქართველი ხალხი უყვარს და მხოლოდ და მხოლოდ აი ამის გამო ასამართლებელ ლევან ხაბეიშვილს სამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს, აი ამ რაღაცა ცირკს, რაც ჩვენ დღეს ვიხილეთ.
0: ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არის არნახული პოლიტიკური ანგარიშწორება. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ ლევან ხაბეიშვილის მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, ხაბეიშვილს 2 წელი და 6 თვე ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა. იმ პირობებში, როდესაც მურთა ზოდელავა შვიდწლიანი მსჯავრი აქვს, ამ პირობებშიც კი ვერ გაბედეს გამამართლებელი განაჩენის გამოტანა. ამის შესახებ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას ადვოკატმა მაია მუმლაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მოსამართლის ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილება არის უკანონო გადაწყვეტილება და განაჩენი. მათ როგორც ჩანს, ეშინიათ გამამართლებელი განაჩენის პრეცედენტის დაშვების, განაცხადა მუმლაძემ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთვული საბრძოლო მასალა გადაიტანა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. ბირთვული ძალების წვრთნების ფარგლებში ბირთვული საბრძოლო მასალა ბელარუსის რესპუბლიკაში მდებარე სარაკეტო ბრიგადის პოზიციურ საველე საწყობებში იქნა გადატანილი, ნათქვამია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ასევე უწყების ცნობით, ბელარუსში მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში სარაკეტო თანაყოფები ოპერატიულ-ტაქტიკური სარაკეტო სისტემის ისკანდერ ემის აღჭურვის და ფარულად გადაადგილების სამხედრო მომზადების მისიებს ასრულებენ. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა ბელარუსში ბირთვული ძალების მომზადებას და გამოყენებაზე წვრთნები 19 მაისს დაიწყო, რომელშიც 64000-ზე მეტი ადამიანი და 7800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა მონაწილეობს. სამხედრო წვრთნები დღეს სრულდება. ვესაუბრე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ხაზი გაუსვის საფრანგეთის მხარდაჭერა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის პროცესის დინამიკის მიმართ და იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისივე თქმით, ასევე განიხილა რეგიონული საკითხები და ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების პოტენციალი, წერს მაკრონის სოციალურ ქსელ X-ში. სატელეფონო საუბრის შესახებ იუწყება აზერბაიჯანის ლიდერიც. ევროკომისიასა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ უწყების ხელმძღვანელს კაია კალას შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც კომისია საჯაროდ გაემიჯნა კალასის განცხადებებს, რომლებშიც მან ჩინეთის სავაჭრო პრაქტიკას სიმსივნეს შეადარა. ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს. ევროკომისიის მთავარი სპიკერის პაულა პინიოს თქმით, ეს არ არის ევროკომისიის პოზიცია. პოლიტიკო პლეიბუკის ინფორმაციით, ბრიუსელში უკმაყოფილება გამოიწვია კალასის მიერ გამოყენებულმა ტერმინებმა. ერთ-ერთმა ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც ანონიმურობის დაცვა მოითხოვა, განაცხადა, რომ დიპლომატები ასე არ ლაპარაკობენ. პოლიტიკოს ცნობითვე, მიუხედავად იმისა, რომ კალასის შეფასებები დიდწილად ევროკავშირის მიმდინარე პოლიტიკას ემთხვევა, წევრი ქვეყნების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეთი ტერმინოლოგია პეტინის გაღიზიანებას გამოიწვევს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამტკმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა. ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. სარდლობის ცნობითვე, დამტკმელი ჯგუფის შემადგენლობაში ავიამზიდი, საავიაციო ჯგუფი, გამანადგურებელი და მომარაგების ტანკერი შედის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კარიბის ზღვის აუზში. ავიამზიდმა თავისი საბრძოლო ძლიერება მთელ მსოფლიოში, ტაივანის სრუტიდან სპარსეთის ყურემდე, დემოკრატიული ის დაცვით და სტაბილურობის უზრუნო ყოფით დაამტკიცა, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობა. ის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სამფლობამ კარიბის ზღვაში დამტყველი ჯგუფის განლაგების შესახებ კი მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ბრალი წაუყენა, კერძოდ კასტროს ბრალი წაუყენეს ამერიკის მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, რაც 1996 წელს კუბასა და ფლორიდას შორის ორი თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება. კასტრო, რომელიც ამჟამად 94 წლისაა, იმ დროს ქვეყნის შეიარაღებული ძალების მეთაური იყო. და ბოლო სპორტი. გერმანიის ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა იულიან ნაგელსმანმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გუნდის შემადგენლობა დაასახელა. განაცხადში 40 წლის მანუელ ნოიერიც მოხვდა, რომელიც თავის მეხუთე მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშებს. გერმანიის ნაკრები კი მონდიალზე E ჯგუფში კურასაოსთან, კოტივუართან და ეკვადორთან ერთად იასპარეზებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.
2: Take the clothes off my back and I let you

0: ში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2:80:11:00 შეაფსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი ჯი ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი ბაგრატიონის 196 დიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

კაფე 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama Citrus'de.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: როდის მიმართავ საპატრიარქო ხელისუფლებას პატიმრების შეწყალება. ეს განცხადებით ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გავაცნობთ. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები ვალია ვანიშვილი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ხურვალეთში დღეს დაკრძალეს. ეს გაზეთი წერს, რომ ოჯახის წევრებსა და ნათესავებს მის გასვენებაზე დასწრების უფლება არ მისცეს. აგვისტოს ომის შემდეგ ვალია ვანიშვილის და დათა ვანიშვილის სახლი საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოექცა. დათა ვანიშვილი 5 წლის წინ 2021 წლის 19 მარტს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა და როგორც უკვე გითხარით, ოჯახის წევრებს და ნათესავებს მის გასვენებაზე დასწრების უფლება მიეცათ. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრია ჯაღმაიძე მედიასთან ვერ ასახელებს კონკრეტულ დროს, როდის მიმართავენ მთავრობას პატიმრების შეწყალების თხოვნით. ჯაღმაიძის განმარტებით პატრიარქი შიო მესამე ახალი არჩეულია და უამრავი საქმე აქვს გასაკეთებელი საპატრიარქოში, რომ სამუშაო პროცესი გაიმართოს. ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებას მოუსმინათ.
2: ერთხელ ხო თქვით და როგორ ფიქრობთ, ახალი პატრიარქია უამრავი საქმეა გასაკეთებელი საპატრიარქოში, რომ სამუშაო პროცესი გაიმართოს. და ესე იგი დღის წესრიგში რა უნდა გქონდეს? ჯერ ალბათ ათრო პროცესი გაიმართოს. თქვით, რომ ჩვენ ამ საკითხზე კიდევ ვიმსჯელებთ, ყოველთვის სხვა შეიძლება ამის ლაპარაკით, ხო?
0: საქართველოს დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროება გრძელდება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის რეზოლუციაშია საუბარი, რომელიც მონიტორინგის კომიტეტმა სამი დღის წინ დაამტკიცა. დოკუმენტი ივნისში უკვე გავა სესიაზე, სადაც მას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე უყრიან კეჩს. კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელას და საბინა ჩუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებულ რეზოლუციის პროექტში სინანულს გამოთქვამს, რომ ასამბლეა ის არც ერთი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აცხადებს, რომ დემოკრატიის ბუდმივი რღვევა სერიოზულ ეჭვს ბადებს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით. შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები. რეზოლუციის ტექსტში ხაზგასმულია, რომ საქართველოში არ არსებობს გარემო თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად. ამიტომ ასამბლეა კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ხელისუფლებას პრიორიტეტულად დაიწყოს ღია და ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესი ყველა პოლიტიკური ძალის და სამოქალაქო აქტორის მონაწილეობით. რაც უნდათ ის დაანახონ და ელაპარაკონ ერთმანეთს, ამ ადამიანების სიტყვას ფასი არ აქვს. 26 მაის ერთადერთი რაც მოხდება, ის იქნება, რომ ისედაც განადგურებული ოპოზიცია კიდევ უფრო მეტად დამთავრდება. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რადი იონათამიშვილმა განაცხადა. განცხადება გააკეთა არჩილ გორდულაძემაც. ქართული ოცნების წევრების ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
3: რაც უნდათ ის დაანახონ ერთმანეთს, რაც უნდათ ის ელაპარაკონ ერთმანეთს, ამ ადამიანების სიტყვას, რომ ფასი ჩვენი საზოგადოებისთვის არ აქვს, ეს ძალიან კარგად ვიცით და შესაბამისად 26 მაის ერთადერთი რაც მოხდება, ისედაც განადგური ოპოზიცია კიდევ უფრო განადგურდება. ხა ისი დამხობის უნარი აქვთ, ამათ ეგ სხვა საკითხი არის და დამხობით ერთმანეთს თუ დაამხობენ მხოლოდ და მხოლოდ. მაგრამ ეს ადამიანი რომ არა მხოლოდ საკუთარს, არამედ ძალიან რადიკალური ჯგუფების გზავნილ საჟღერებს, ეს არის ფაქტი. იმიტომ ეს ადამიანები არიან დამხობაზე, მოოცნები ადამიანები და ეს დამხობა რას ნიშნავს? სინამდვილეში საქართველოს განადგურებასა და სისხლის ზღვას. ჩვენ ეს სცენარი გვაქვს 30 წლის წინ ჩვენს ქვეყანაში ნანახი, მაგრამ ის არასდროს აღარ განმეორდება, ამიტომ ამ ადამიანებს მხოლოდ ერთმანეთის დამხობა მოუწევთ.
4: ჩვენ 26 მაის ქართულ ხალხთან ერთად აღნიშნავთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი და ეს არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი სიტყვა. კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ ჩვენი ხალხმრავლობით, ოჯახებთან ერთად ყოფნით და დგომით, რომ ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის შესახებ ჩვენს ქვეყანაში უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილებები, ხოლო კოლექტიური ნაცნობრაობა საერთოდ იქამდეც კი შეიძლება მივიდეს, რომ მაგალითად დიდი პატივისცემი თითოეულ ჯარისკაცთან, თითოეულ ჯარისკაცებს, რომლებიც მაგალითად კი სტადებენ, შესაძლებელია ისინი საკუთარ მომხრეებად გაასახონ. აი აქამდე შეიძლება დაისწრნენ ეს ადამიანები, რომლებიც ფსკერს ყოველ განცხადებაში და ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ყოველ
0: საოპოზიციური ალიანსი კი 26 მაისს დაგეგმილი მასშტაბური საპროტესტო აქციის საინფორმაციო კამპანიას განაგრძობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მოსახლეობას დღეს მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ. ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები მოქალაქეებს პირადად უხსნიან, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ქუჩაში უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებთან ერთად დგომა. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ქართული ოცნების ახალი ინიციატივის ფონზე ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინია და ბრძოლას ვაგრძელებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ზურაბ ჯაფარიძეს, გიორგი ვაშაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
5: მნიშვნელოვანი არა ერთმანეთი დავინახოთ და გავამხნევოთ, მნიშვნელოვანია ციხიდან პატრიოტებმა დავინახონ, მნიშვნელოვანია ჩვენ მეგობრებმა დასავლეთში ასევე დავინახონ და ნახონ, რომ აქ ბრძოლა თავისთავად ისრულდება, ამიტომ რაჩია ბევრი უნდა იყოს მიუხედავად ნიჰილიზმისა, მიუხედავად პესიმიზმისა, მიუხედავად რაზისა, მიუხედავად ყველაფრისა. ქუჩაში გამოსვლას და ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს, ამიტომ უნდა იყოს რაჩია 5000 მეტი ადამიანი ნაწამები, თითქმის და გამოხატვის თავისუფლება არის მაქსიმალურად შეზღუდული, ყოველ ეს სილობრა შეზღუდონ, ეხა ფაქტია ჩემოდებოდა სოციალებში, რომ სოციალებში კომენტარები და სტატუსების წერაც კი გააკონტროლა და აღიგზავნა და რაღაცა წარმოეწონებათ იმის გამო და აღშარჯა ამ მოცემულობაში თავისთავად ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინება ბრძოლას ვაგდებ თავისთავად, არ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი.
6: აგზელებ კამპანიას. ეს რუსთაველზე ვართ, ვდებით ახალგაზრდები აქ ბევრი, რომლებიც უნივერსიტეტისკენ მიდიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვესაუბროთ საზოგადოებას, მათი აზრი მოვისმინოთ, მაგრამ თავარია, რომ 26-ში ყველა ერთად უნდა დავდეთ. 7 საათზე იქით უნივერსიტეტიდან დაიწყება მსვლელობა, შემდგომ მოვალთ რუსთაველზე, სადაც იქნება სიტყვით გამოსვლები, საინტერესო შინაარსი. რაც თავარია, განწყობა სულ უფრო ყოველდღე უფრო პოზიტიურია ამ ჩვენ ინიციატივას დამემართებაში. თავიდან სკეპტიციზმი მეტი იყო, ახლა მეტი არის მხარდაჭერა, დიადრო თქვა და ერთი რამ არის, ერთ მუშტად შეკრულ ქართველებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება და ჩვენი მიზანიც ეს არის.
7: ის რომ ზეიმი გვექნება და ის რომ დამოუკიდებლობის დღეა, ეს ერთი ფაქტორი, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ზეიმი, ეს არის საპროტესტო მსვლელობა ფსეუდან პარლამენტამდე იმის საჩვენებლად, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები არ ცხოვრობენ კარგად. მათ სურთ რომ იყვნენ ევროპული სტანდარტის ცხოვრებისთვის მზად არიან, სურთ რომ ქონდეთ ისეთივე შემოსავლები როგორც ევროპულ ქვეყნებში აქვთ, ისეთივე ღირსეული პენსია, სამსახური, ანაზღაურება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რეჟიმის პირობებში არ გვაქვს. ამიტომ 26 მაისს ვეპატიჟებით ყველას, ვისაც სურს რომ ამ ქვეყანაში უკეთესი ცხოვრება ქონდეს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილოაშვილის პროცესი დასრულდა. დღევანდელ სხდომაზე სასამართლოს ჩვენება პროკურატურის მოწმეებმა, ერთმა მეწარმემ და ბაგა-ბაღების დირექტორებმა მისცეს. ერთ-ერთი მოწმე მედიასთან ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ადკატების შესახებ მან არაფერი იცოდა და კავშირი არავისთან ჰქონია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინის მხარდასაჭერად მეტი უნდა დახარჯონ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ შვედეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა. რუტემ პრესკონფერენცია შვედეთის პრემიერ-მინისტრთან ულფ კრისტერსონთან ერთად გამართა. ნატოს ფარგლებში ხარჯები თანაბრად არ არის გადანაწილებული. ძალისხმევას ქვეყნების გარკვეული ჯგუფი ხელმძღვანელობს, მაგრამ ბევრი სხვა უკრაინის მხარდასაჭერად საკმარისად არ ხარჯავს, განაცხადა რუტემ. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ულფ კრისტერსონმა აღნიშნა, რომ უკრაინისთვის გამოყოფილი მხარდაჭერის სიდიდის მიხედვით შვედეთი რიგით მესამეა. კარგი იქნებოდა, თუ ჩვენი მხარდაჭერის მოცულობას კონკურენცია სხვა ქვეყნებიც გაუწევდნენ. ჩვენი მხარდაჭერა ხანგრძლივი და მტკიცე უნდა იყოს, აღნიშნა შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა კი შვედეთის ქალაქ ჰელსინგბორგში დღეს დაიწყება და ხოლაც გაგრძელდება. ომის დასრულების შესახებ წინადადებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხს განვიხილავთ. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ესმაილ ბაგაიმ განაცხადა. ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების მოსაზრებები მივიღეთ და ახლა მათ განვიხილავთ, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. ბაგაის ცნობითვე ვაშინგტონმა პასუხი დააბრუნა თეირანის წინადადებაზე, რომელიც პაკისტანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმდინარე კვირის დასაწყისში გადასცა. ირანის წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწყებული სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების განბლოკვას და საზღვაო ბლოკადის დასრულებას ითვალისწინებს. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მზად არის ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განაახლოს, თუმცა შეიძლება ირანის პასუხს რამდენიმე დღეც დაელოდოს. დამიჯერეთ, თუ სწორ პასუხებს არ მივიღებთ, მაშინ ეს ძალიან სწრაფად მოხდება. ჩვენ მზად ვართ მოქმედებისთვის, აღნიშნა ტრამპმა. გერმანია კი ევროკავშირს უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაცია სამის შესახებ Reuters-ი გერმანიის კანცლერის.
8: რეკლამა.
9: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
10: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
0: ალებში მიიღებენ მონაწილეობას, თუმცა ხმის მიცემის უფლება არ ექნებათ. კუბის პრეზიდენტის მიგელ დიას კანელის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მისი წინამორბედის რაულ კასტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება პოლიტიკური მანევრია, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია და რომელიც მხოლოდ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიის გამართლებას ისახავს მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გენერალ რაულ კასტრო რუსის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრალდება ავლენს იმ ამპარტავდებას და იმედგაცრუებას, რომელსაც იმპერიის წარმომადგენლები განიცდიან. კუბის რევოლუციის ურყევი სიმტკიცის, მისი ხელმძღვანელობის ერთიანობის და მორალური სიმტკიცის გამო დაწერა კუბის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებითვე ტაივანის პრეზიდენტთან ლაი ცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს დაამტკიცოს თუ არა კონსულისთვის 14 მილიარდი დოლარის ღირებულების იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვისაუბრები, ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანი საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლო შეხვედრისას მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. სტამბოლის პროკურატურა ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 25 ცნობილი ფიგურის დაკავების ორდერი გასცა. მათ შორის გაცემულია მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი. ინფორმაცია სამის შესახებ თურქული მედია აღწერს. პოლიციამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 16 პირი უკვე დააკავა, მათ შორის მომღერალი მაბელ მატიზი, მსახიობი ფეიზა ჯილილექი და შოუ-ბიზნესის სხვა წარმომადგენლები. რაც შეეხება მსახიობ სერენაი სარიქაიას, რომლის დაკავების ორდერი დერიც ასევია გაცემული, მედიის ინფორმაციით ის ვერ დააკავეს ჯერ, ვენ ვერ მოხერხდა მისი დაკავება, რადგან საზღვარგარეთ იმყოფება. პროკურატურის განცხადებით ჩხრეკა სტამბოლის რაიონებში ჩატარდა და დაკავებულების მისამართებზე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები ამოიღეს. განცხადების თანახმად ეჭვმიტანილები ნარკოტიკული ან მასტიმულირებელი ნივთიერებების პირადი მოხმარების მიზნით შეძენის, მიღების, ფლობის ან ნარკოტიკების მოხმარების ხელშეწყობის ბრალდებით დააკავეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
11: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.lg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი.
2: გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაგში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელმოჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Dimsimre.
1: Reklama.
2: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1038.
5: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: საქართველოს ოცნების სრულმასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე და პოლიტიკური განცხადებები. ერთდროულად ორ ქორწილში ცეკვა სომხეთს არ გამოუვა კრემლის გაფრთხილება. რადიო თბილისი კანის კინოფესტივალზე თეო ხატიაშვილის ჩართვა რამდენიმე წუთში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებმა კანცელარიასთან 20-ე ღამე გაათენეს. მშობლები და მათი მხარდამჭერები დაავადებული ბავშვების სამკურნალო მედიკამენტს ამ დრომდე უშედეგოდ ითხოვენ. ახალი სამართველი, რომლის ფუნქციაა სიძულვილის ენის ფაქტების გამოგვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება, სავარაუდოდ 1 ივნისიდან დაიწყებს სრულფასოვან მუშაობას. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ სამართველო ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ქოლგის ქვეშ უნდა ფუნქციონირებდეს. შეუძლებელია ქართველკაცა უგრძალო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც გონია საგინებელი. ამის შესახებ კი უფლებადამცველმა ბორის ჩელიყურუა მტევე პირველის ეთერში განაცხადა და ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ამის აგრძალვა არც კომუნისტებს გამოუვიდათ და არ ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას გამოუვა. ბორის ჩელიყურუას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ოცნებამ ხულიგნობად აიდენტიფიცირებენ ხოლმე ამაზე სხვა პროცესი სახელმოგვარებს არ თავისახელებს, სადაც უბრალოდ ცილის სამება იყო და დააკვალიფიცირეს როგორც ოცნებამი ხულიგნობა. ამ შემთხვევაში ვენერო კიდევ და კიდევ ძალას აჩვენებენ და თან უნდათ რომ თავისენოს კომფორტი შეუგონ. ხა ფული აქვთ, ენდერები აქვთ, არ გაცხოვრენ, კარგი მანქანა აქვთ, უცხოეთში ვერ დადიან და აქ კიდევ ვიღაცები აგინებენ. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ისიამონ ამ ყველაფრით, ხო სიძულვილი სანაც რაც შეხება იმ თავითონ უნდა ითქოსო, ქართულ ოცნებას ალბათ იმდენი ჯარიმა გამოეწერება. ამ შემთხვევაში გაკოტრდები ან მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ბიუჯეტიც მათია და კიდევ უამრავი ფული ტრიალებს ამ პარტიაში, მაგრამ მეორე მხრივ უნდათ რომ ადამიანები დააშენონ და უთხრენ ხეთ თქვენ სიტყვის თავისუფლებას წარმართოთ აი Facebook-ის პოსტის დონეზე. რაცა უნდა ჭკვიანი იყოს ადამიანი, რაცა უნდა ბევრჭკვიანი ადამიანი შეგრძნოს ერთად, აი ამგვარ ამგზავრ რეგულაციას ისევე გააკეთებენ, რომ უარესი შედეგი არ მიიღონ. ამ შემთხვევაში უცენზურო სიტყვების, გინების და ლანძღვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ მოტივაცია და მიზანი არ ისოს არ ქონდა, მაგრამ აკრძალვის შემთხვევაში ვიღაცებმა ეს დაიწყონ და გააკეთონ ინფორმით, რომელიც მოერგება კონკრეტულ საგანგებო ჩანაწერს, რომელსაც ისინი გააკეთებენ, თუმცა მოსასმენად იქნება ვერად უფრო უსიამოვნო მათთვის. შეუძლებელია ქართველკაც აუგზავნო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც გონია საგინებელი. ეს არ გამოვიდათ კომუნისტებს და ამ ვენერო ქართულოსანას გამოვიდეს.
0: სრულმასშტაბიანი შეტევა ევროკავშირზე ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან. ევროკავშირი თუ ასეთი უნდა იყოს, როგორც ჩვენ დანიის მაგალითზე ვიხილეთ, მაშინ რა გვესაქმება ჩვენ ასეთ ევროკავშირში საერთოდ? ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ იმედის ეთერში განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოს უნდა ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. მანამდე დანია და მისი დემოკრატია ასევე სხვა ქვეყნებთან ერთად პაპუაშვილმა გააკრიტიკა. შალვა პაპუაშვილის ეს განცხადება გავიხსენოთ.
3: ჩვენ იგივე სურათები ვიხილეთ ბერლინში, პარიზში, სხვა დედაქალაქებში მშვიდობიანი მიტინგების დარბევის დროს. კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, როდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ალბანიას ძალიან ძიმე ისტორია აკადემიის უფლებების დარღვევისა. 10 წლეულების განმავლობაში 90-იანი წლების ჩათვლით, იცით რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია.
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ამ შინაარსის განცხადებებს მიზან მიმართულად აკეთებს და მისი ძირითადი მიზანი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის დაზიანება. სალომე ზურაბიშვილს მოუსმინოთ.
4: ვიფიქროთ იმაზე, რომ მაინც აღვადგინოთ ეს ურთიერთობები, თქვენ არაფერზე არ წახვიდეთ და პირიქით. და ესენი ასრულებენ, გულმოდგინეთ ამ ყველაფერს, ლანძღვას, გინებას, ევროკავშირის, რომ არ დაუტოვონ ევროკავშირს არანაირი საშუალება, რომ ამ ქვეყანასთან შეინარჩუნონ რამე ურთიერთობები. ეს არის მიზანი ამ გამოსვლების, რომელიც რეალურად ანუ არც შინაარსი არ აქვს, არც არაფერი, ეს სიტყვის ფაღარათი არის რეალურად და მაგრამ ამას აგრძელებენ იმისთვის, რომ ჩაკეტონ და კედელი ან აშენონ ევროკავშირთან, არ დატოვონ არც ერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის იყოს რამე საშუალება.
0: რადიო თბილისი კანის ფესტივალს წელსაც ტრადიციულად აშუქებს. ჩემი სამშობლო არის იქ, სადაც ფილმს ვიღებ, განაცხადა ანდრეი ზვიაგინცევმა კანში მიცემულ ინტერვიუში. რუსი რეჟისორის ახალი ფილმი, რომელიც ლატვიაშია გადაღებული, პუტინის რუსეთის და კორუმპირებული ელიტის მკაცრ და დაუნდობელ კრიტიკულ სურათს ხატავს. ფილმი უკვე განიხილება, როგორც ზვიაგინცევის ერთ-ერთი ყველაზე პოლიტიკური და პირადი ნამუშევარი. კანიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი გვერდება. თეო, როგორ ხვდა კანის ფესტივალის ზვიაგინცევის დაბრუნებას?
5: მოგესალმებით კანის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. ჩემი სამშობლო არის იქ, სადაც ვიღებ ფილმებს. ასეთი რამ განაცხადა ინტერვიუში ზვიაგინცევმა, რომლის ბოლო ფილმი მინოტავრი ასევე წარმოდგენილია კანის საერთაშორისო კონკურსში. რეჟისორი, რომელიც აქამდე ყოველთვის ერიდებოდა ხოლმე პოლიტიკურ განცხადებებს, ის სხვა შორის საქართველოშიც იყო ჩამოსული, დიდი შეხვედრა ჰქონდა ამირანში, რომელსაც მე ვუძღვებოდი, და როდესაც ვკითხე მისი ფილმების პოლიტიკური კონტექსტის შესახებ, მან ძალიან დელიკატურად აარიდა თავი და თქვა, რომ პოლიტიკა არ აინტერესებდა. ზვიაგინცევი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია აღარ ცხოვრობს რუსეთში, უკვე აღარ აკეთებს ამ რევერანსებს, თუ შეიძლება ასე თქვას, და პირიქითაც ის იღებს ძალიან შემზარავ, ძალიან დაუნდობელ ფილმს, სადაც თითქოს წინაპლანზე ოჯახური დრამაა წამოწეული, მაგრამ თუ თავიდან უფრო ფონად შემოდის პუტინის ავტორიტარული რეჟიმის სახე, სულ უფრო და უფრო მძაფრდება ეს ფონად დანახული ომი და ქვეყანაში არსებული ძალიან გამოუვალი სიტუაცია. ამაზე მიუთითებს თუნდაც ის, რომ პერიოდულად ხედავთ რკინიგზის ვაგონებს, რომელსაც გადააქვს ტანკები, ან და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შემზარავი ეპიზოდი, როდესაც სხვადასხვა საწარმოებს და მდიდარ ორგანიზაციებს ავალებენ, რომ მათ შექმნან სია თავისი თანამშრომლებისა, რომლებიც იქნებიან გაწეული საომრად, იმიტომ რომ სერიოზული დეფიციტია უკვე ჯარისკაცების, და როგორ ხდება აი ამ სიების შედგენა. პარალელურად ჩვენ ხედავთ შეძლებულ რუსებს, რომლებიც ან უკვე წასულები არიან, ან აპირებენ გაქცევას ქვეყნიდან, ხოლო ეს სოციალური დაბალი კლასი, რომელსაც პირდაპირი გაგებით ვიხმარ ამ სიტყვას, მიერეკებიან ფრონტზე, სადაც რასაკვირველია არანაირი მოლოდინი, რომ ისინი ცოცხლები ან ჩამრთელები დაბრუნებიან, მათ არ აქვთ. ეს ფილმი არის კოჩა ბროლის მოღალატე ცოლის ძალიან ისე დაშორებული ინტერპრეტაცია. თუ შაბროლთან მთავარი თემა ეს არის ღალატი და შურისძიება, ძალიან ისეთი მისთვის ამახასიათებელი შავი იუმორით გადაღებული, ეს თემა კი შენარჩუნებულია ზვიაგინცევის ფილმში, მაგრამ როგორც გითხარით, უფრო აქტიურად შემოდის პოლიტიკური კონტექსტი, რადგან რომ საბოლოო ჯამში ეს ფილმი გადაიქცევა და ეს ოჯახური ღალატიც სწორედ სახეა იმ მორალური გაღრწინებისა, რასაც არამხოლოდ პუტინი და პოლიტიკური ელიტა, არამედ დიდარი რუსული საზოგადოებაც თავისი კონფორმისტული და პრაგმატული მოსაზრებით ხელს უწყობს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi fm g.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირთან სომხეთის დაახლოებით უკმაყოფილო მოსკოვი ერევანს აფრთხილებს, რომ მისი ნაბიჯები რუსეთ-სომხეთის სამოკავშირეო ურთიერთობების სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება და მათი სისტემური ცვლილებების რისკის შემცველია. სომხეთის შესახებ ეს და სხვა განცხადებები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხაილ გალუზინმა 20 მაის გვიან საღამოს მოსკოვში რუსეთის უშიშროების საბჭოს სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ხდომის შემდეგ გააკეთა. რუსეთის სახელმწიფო მედიის განცხადებით ამ ხდომაზე ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ურთიერთობების საკითხებს განიხილავდნენ. კრემლის პოზიცია, რომ სომხეთი ვერ იქნება ერთდროულად ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის და ევროკავშირის წევრი, ჟურნალისტებთან საუბრისას გალუზინმაც გაიმეორა. ერთდროულად ორ კავშირში ყოფნა შეუძლებელია. ერთდროულად ორ ქორწილში ცეკვა სომხეთს არ გამოუვა. ისრაელის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან კრიტიკის ობიექტი გახდა მას შემდეგ, რაც ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა პალესტინელების მხარდამჭერი დაკავებული აქტივისტების ვიდეო გაავრცელა. მედიის ინფორმაციით, იტალიამ, საფრანგეთმა, კანადამ, ნიდერლანდებმა, ბელგიამ და პორტუგალიამ ისრაელის ელჩები დაიბარეს. ისრაელის საქმეთა დროებითი რწმუნებული დაიბარა ესპანეთმაც. იტამარ ბენ-გვირის მიერ სოციალურ ქსელ X-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში კი ჩანს, თუ როგორ სხედან დოდის პორტში ჰუმანიტარული ფლოტილიის აქტივისტები, რომლებიც ღაზა სექტორისკენ მიემართებოდნენ და ისრაელის საზღვაო ფლოტმა შეაჩერა. მუხლებსა და ჩოქილები. მათ ხელები ზურგს უკან აქვთ შეკრული და თავდახრილი არიან. ბენ-გვირი კი მათ შორის დადის ისრაელის დროშით და ყვირის: „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისრაელში, ჩვენ ვართ აქ ბატონ პატრონები.“ ვიდეოსთან ახლავს წარწერა: „ასე ვესალმებით ტერორიზმის მხარდამჭერებს.“ ირანი მზად არის როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. მისივე თქმით, ირანის საგარეო უწყება საკუთარ მისიას სახელმწიფო საერთო მიზნების ნაწილად განიხილავს და დიპლომატიური ძალისხმევა სამხედრო მეთაურებთან მჭიდრო კოორდინაციით გაგრძელდება. „სადაც ჩვენთვის ბრძოლაა საჭირო, ვიბრძოლებთ. სადაც მოლაპარაკებაა საჭირო, მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ჩვენ სრულ ჰარმონიაში ვართ სახელმწიფოს მთლიან პოლიტიკასთან და მიზნებთან“, განაცხადა არახჩი. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ევროკავშირის ლიდერებს ახალი ინიციატივა წარუდგინა, რომლის მიხედვითაც უკრაინას შესაძლოა ევროკავშირის სტრუქტურებში პირდაპირი როლი მიენიჭოს, როგორც ევროკავშირში გაწევრიანების შუალედური ნაბიჯი. მერცის თქმით, ეს ნაბიჯი ხელშეუწყობს რუსეთის მიერ დაწყებული ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების მიღწევას და უკრაინის ევროკავშირში საბოლოო გაწევრიანების პროცესსაც დაახლოებს. როიტერის მიერ ნანახ წერილში მერცის თავაზობს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომ უკრაინას მიენიჭოს ასოცირებული წევრის სტატუსი. ასეთი კატეგორია ამჟამად ევროკავშირის წესებში არ არსებობს, თუმცა ის უკრაინას მისცემდა შესაძლებლობას მონაწილეობა მიეღო ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტრთა შეხვედრებში, თუმცა ხმის უფლების გარეშე. და ბოლოს სპორტი. ესპანეთის ჩემპიონატში დრამატული მატჩი წააგო გიორგი შერმადინის ტენერიფემ. კონსულებმა ხუვენტუტს უმასპინძლეს და რიკი რუბიოს გუნდს პირველ ტაიმში 17 ქულითაც კი უგებნენ, თუმცა მესამე პერიოდში სტუმრებმა თამაში გამოასწორეს და ბოლო წამებამდე თანაბარი თამაში გაჩაღდა. საფინალო სიგნალამდე 11 წამი რჩებოდა, როცა ხუვენტუდი 188-ს იგებდა. ტენერიფესა და ესპანეთის ნაკრების მიერ განთამაშებელი ჰაიმე ფერნანდესი ფარქვე შეიჭრა და იმის ნაცვლად, რომ ბურთი კალათისკენ გაეშვა, პარტნიორს 3 ქულიანზე გაუტანა. მანაც აცილა და ხუვენტუდმა საბოლოოდ 188 გაიმარჯვა. რაც შეეხება გიორგი შერმადინს, მან 11 წუთში 6 ქულა და 4 მოხსნა მოაგროვა. მატჩის ბომბარდირი კი მისი თანაგუნდელი პატი მილსი გახდა 30 ქულით. ტენერიფე მომდევნო მატჩს უკვე 30 მაის სტუმრად გრანადასთან გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი G და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ამინდი.
1: აუცილებლად დაურიმა ისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადმება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადმება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური. 577-50-1028. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Reklama Citrus'e.
1: Автомобილის შეძენაგინდა და გაკოდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: ქუთაისში კაცი დაჭრეს. ჩვენ გვინდა სხვანაირი ევროკავშირი კობახიძის პოზიცია და პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში. დრონები თავდასხმა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. არიან დაღუპულები.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში კაცი დაჭრეს, მოქალაქეს დაზიანებები გულმკერდის არეში ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. რაც შეეხება განზრახ მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით წარსულში ნასამართლები პირი დაკავებულია. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქუთაისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით მამაკაც გულმკერდის არეში დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის შამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავეს, წერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. დანაშაული კი 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განაგრძობთ გამოშვებას. სწორი ზღვარი უნდა გაევლოს გამოხატვის თავისუფლებას და სიძულვილის ენას შორის. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. კრიტიკას ვერავინ ვერავის აუგრძალას, მას შორის ეს კრიტიკა მძაფრი ფორმითაც შეიძლება იყოს გამოხატული, მაგრამ რაც შეეხება სიძულვილის ფორმებს, როგორიც არის მაგალითად შეურაცხყოფა, რაც ხშირად რასაც ხედავთ სოცმედიაშიც და სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს ჭირდება რეაგირება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტელეიმედის ეთერში განაცხადა. კობახიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: სიძულვილის ფორმებს, როგორც არის შეურაცხყოფა მაგალითად, რასაც ძალიან ხშირად ხედავთ ჩვენ სოცმედიაშიც და არა მარტო სოცმედიის მიღმაც, ამ ყველაფერს შეიძლება რეაგირება და ჩვენ რაღაცნაირად შეგვიყვანეს ჩაგედელ წრეში. პოლარიზაციის და სიძულვილის ჩაგედელ წრეში მოახერხეს. აი, აქაც რო იყო საუბარი იმაზე, თუ რას აღწევენ. ამას ხომ მიაღწიეს, რომ თესავდნენ ჩვენ საზოგადოებაში შეგნებულად სიძულვილს და იგივე ხდება პოლიტიკურ სივრცეშიც, ხო? იხსენებდნენ თვითონ ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩვენი გუნდის წარმომადგენლების უხეშ განცხადებებს. და რა თქმა უნდა, ეს ასე იყო. მაგრამ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, იყო პირდაპირი კამპანიები, სიძულვილის კამპანიები და არა მხოლოდ პოლიტიკურ სივრცეში. აი, დაუშვათ აქ პასუხი მიიღეს. ხო, პასუხი მიიღეს. ისინი იწყებდნენ კამპანიებს და პასუხი მიიღეს. აი, მართლმადებელი ეკლესიისგან პასუხს რო არიღებდნენ, რატო მაგრძელებდნენ სიძულვილს? რატო წერდნენ საპატრიარქოსთან, რომ საპატრიარქო არ მინდა ეს სიტყვა გამიმეორო და ამ შემდეგ? პასუხი კი ხო არ მიუღიათ? რატო ქონდათ ეს ცალმხრივი სიძულვილის ნიაღვარი ეკლესიის მიმართ? აქაც ხო პასუხი არ იყო. და როცა პოლიტიკაში ხარ, ბუნებრივია პასუხსაც მიიღებ. და ეს პრობლემაა ბუნებრივია, იმიტომ რომ როდესაც ვიღაცა თავს გახვევს სიძულვილს, მე შენ სიძულებული ხარ, უპასო ხო, და ამით იქნება ჩაგედილი წრე, რაც შეიქმნა რეალურად ჩვენს ქვეყანაში.
0: შეუძლებელია ქართულ კაცს აუგრძალო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც გონია, რომ საგინებელია. და მის შესახებ უფლებადამცველმა ბორის ჩელეყურუამ თვე პირველის ეთერში განაცხადა და ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ამის აგრძალვა არც კომუნისტებს გამოუვიდათ და არ ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას გამოუვა. ბორის ჩელეყურუას ეს განცხადება მოისმინოთ.
3: ოცნებამ ხულიგნობად აიდენტიფიცირებენ ხოლმე, ამაზეც ხონდა პროცესი სახელმწიფოს არ დავასახელებს, სადაც უბრალოდ ცილისწამება იყო და დააკვალიფიცირეს როგორც წვნიანი ხურმობა. ამ შემთხვევაში ჯვენერო კიდევ და კიდევ ძალას აჩვენებენ და თან უნდათ რომ თავისენეს კომფორტი შეუგნენ. ხა ფული აქვთ, ენდერები აქვთ, კარგი ცხოვრება, კარგი მანქანა აქვთ, უცხოეთში ვერ დადიან და აქ კიდევ ვიღაცები აგინებენ. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ისიამონ ამ ყველაფრით? ხო, სიძულვილის ენას რაც შეხება იმ თავითონ უნდა ითქვასო ქართულს ენას ალბათ იმდენი ჯარიმა გამოიწერება. ამ შემთხვევაში გაკოტრდებიან მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ბიუჯეტიც მათია და კიდევ უამრავი ფული ტრიალებს ამ პარტიაში. მაგრამ მეორე უნდათ რომ ადამიანები დააშენონ და უთხრა ხეთ თქვენ სიტყვის თავისუფლებას წაგართვენთ აი ფეისბუქის პოსტის დონეზე. რაც უნდა ჭკვიანი იყოს ადამიანი, რაც უნდა ბევრი ჭკვიანი ადამიანი შეგდებოს ერთად, აი ამგვარ ამგზავრ რეგულაციას ისე ვერ გააკეთებენ, რომ უარესი შედეგი არ მიიღონ. ამ შემთხვევაში უცენზურო სიტყვების, გინების და ლანძღვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ მოტივაცია და მიზანი არ ისოს ერქონდა, მაგრამ აკრძალვის შემთხვევაში ვიღაცა იმას დაიწყო და გააკეთო ინფორმით, რომელიც მოერგება კონკრეტულ საგანგებო ჩანაწერს, რომელსაც ისინი გააკეთებენ, თუმცა მოსასმენად იქნება ბევრად უფრო უსიამოვნო მათთვის. შეუძლებელია ქართველ კაცს აუგზავნო ლანძღვა და გინება მისი, ვინც ქონია საგინებელი, ეს არ გამოვიდათ კომუნისტებს და არ მინდა რომ ქართულ სამეს გამოვიდეს.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოს მიზანი ისეთი ევროკავშირის წევრობა, რომელიც მისივე შეფასებით საკუთარ ფუნდამენტურ ღირებულებებს დაუბრუნდება. ამის შესახებ მან ტევ პირველის ეთერში ისაუბრა. პრემიერის შეფასებით ევროპაში დღეს არსებული დემოკრატიული პრინციპები და ადამიანის უფლებების სტანდარტები მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია არ არის და მათი დაკარგვა მარტივად შეიძლება. ამ კონტექსტში ირაკლი კობახიძემ ისტორიულ პარალელებზე ისაუბრა და ევროპელ ბიუროკრატებს მისივე შეფასებით კრიტიკული გზავნილებით მიმართა. Პრემიერის ეს პოზიცია და ევროკავშირის ლიდერებისადმი გაგზავნილი მისი ცნობილი ღია წერილი კი კვლავ პოლიტიკური შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. ამ თემაზე ეკა ონიანს, გიორგი კაპანაძეს, ირაკლი ქადაგიშვილს და თინა ხიდაშელს უნდა მოუსმინოთ.
4: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წერილი, ღია წერილი, ნაცვლად იმისა, რომ დიპლომატიური გზით მიმართოს ყველას, ვისთანაც მას პრეტენზია გააჩნია, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ცალკეული ქვეყნები, არის ცალსახა მარცხის გამოხატულება საგარეო ფრონტზე. ანუ ისე მოახერხა ქართულმა ოცნებამ, რომ დღეს საქართველოს მთავრობას ღია წერილებით აქვს კომუნიკაცია საერთაშორისო დონეზე, რაც არის ძალიან დიდი უკანგადადგმული ნაბიჯი.
5: ნაცვლად იმისა, რომ ოცნება მისაუბროს იმ პრობლემებზე, იმ გაჭირვებაზე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში, იმის გამო რომ არ შეუძლია ამ პრობლემების მოგვარება, იმის გამო რომ არ შეუძლია სიღარიბის დამარცხება, საუბრობს გამოგონილ თემებზე და წერილებით ესაუბრება ევროპას. გამოსავალი ამ ყველაფრისაგან არის ის, რომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევძლოთ პოლიტიკური ცვლილების განხორციელება.
6: წერილის შინაარსი კიდევ უფრო ფართო იყო. პრემიერმა ეს მძიმე შემთხვევა, რაც კოპენჰაგენში დანიაში მოხდა, გამოიყენა სწორედ იმ კითხების დასასმელად, რაც ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ სახელმწიფოს აწუხებს. იმიტომ რატომ უნდა არსებობდეს ესეთი, ასე ვთქვათ, დაუფარავი ორმაგი სტანდარტები? მთავარი კითხვა სწორედ იმაშია, რომ ის ღირებულებები და ფასეულობები, რისთვისაც ევროკავშირი იყო მიმზიდველი და მომხებლავი, მათ შორის საქართველოსათვის, ეს ფასეულობები კიდევ ცოცხალია ევროპაში თუ ორმაგმა სტანდარტმა და ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების მიღწევამ ეს ფასეულობები საერთოდ უკანა პლანზე გადაწია?
7: გაჩნდა ალბათობა და ყოველ ჯერზე, როდესაც მკვეთრი მოძრაობა განხორციელდება უკრაინის და მოლდოვას მიმართულებით, ყოველ ჯერზე გაჩნდება იმისი საფრთხე, რომ ჩვენ უბრალოდ პროცესის მიღმა დავრჩენ. 30 წელი ძალიან ახლოა, 2030 ხვალმოა, აი ძალიან ახლოა, მოსახოვშია. ამიტომ ძალიან ცოტა დრო რჩება იქამდე, როცა ჯერ კიდევ შესაძლებელია პროცესის შემოგრუნება და იმ ჩაბმა 2030 წლის გაფართოების
0: მატარებელზე. ყაზახეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი ერჟან სადენოვი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. სადენოვი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ეწვია. შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი ყაზახ კოლეგას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთის ქალაქ სიზრანში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, დრონებით თავდასხმის შემდეგ სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. მადამდე სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფიოდოროვჩევმა დრონების საფრთხის და საჰაერო სივრცის დახურვის შესახებ გამოაცხადა. სამარის ოლქის გუბერნატორის ცნობითვე დრონებით თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. სამწუხაროდ მტრის არაადამიანური ქმედებების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ასევე არიან დაშავებულები, აღნიშნა გუბერნატორმა. ვენის სასამართლომ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ავსტრიის სპეცსამსახურების ყოფილი მაღალ ჩინოსანი ეგისტო ოტი დამნაშავეცნო და 4 წლით და 1 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. 63 წლის ოტი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მისმა ადვოკატებმა ვენის სასამართლოს მიერ 20 მაისს გამოტანილი განაჩენი უკვე გაასაჩივრეს სააპელაციო სასამართლოში. ოტს შესაძლოა კავშირი ჰქონდა რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ ბერლინში ჩეჩენთა საველე მეთაურის, საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშულის მკვლელობას. მთავრობასთანაც. ეგისტოტი ავსტრიის კონსტიტუციური წესრიგის დაცვის და ტერორიზმთან ბრძოლის ფედერალურ სამსახურში მუშაობდა. ეს სამსახური ამჟამად გაუქმებულია. გამოცების დანახმად 2015-2020 წლებში ოტი საიდუმლო ინფორმაციას გადასცემდა რუს მზვერავებს და გამოცების ვერსიით მისი ინტერესი საგანი იყო ინფორმაცია რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან საფრთხის გამო ქვეყნიდან გაქცეული მოქალაქეების შესახებ და მონაცემებს ევროპის სახელმწიფოების ბაზებიდან აგროვებდა. Кубის პრეზიდენტის მიგელ დიას კანელის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მისი წინამორბედის რაულ კასტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდება პოლიტიკური მანევრია, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია და რომელიც მხოლოდ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიის გამართლებას ისახავს მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გენერალ რაულ კასტრო რუსის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრალდება ავლენს იმ ამპარტავნებას და იმედგაცრუებას, რომელსაც იმპერიის წარმომადგენლები განიცდიან კუბის რევოლუციის ურყევი სიმტკიცის, მისი ხელმძღვანელობის ერთიანობის და მორალური სიმტკიცის გამო, დაწერა კუბის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ იარაღის მიყიდვის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტთან საუბარს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. ტრამპის თქმითვე, ტაივანის პრეზიდენტთან ლაიცინდესთან საუბრის შემდეგ გადაწყვეტს დაამტკიცოს თუ არა კუნძულისთვის $14 მილიარდი ხირებულების იარაღის მიყიდვა. მე მას დაველაპარაკები, მე ყველას ვესაუბრები. ჩვენ ვითარებას ძალიან კარგად ვაკონტროლებთ, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ტაივანის საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დააკონკრეტა. როგორც პოლიტიკო წერს, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ტრამპთან ბოლო შეხვედრისას მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ტაივანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კონფერენციის ფინალები, ნახევარ ფინალი გრძელდება. დასავლეთ კონფერენციის ფინალის მეორე შეხვედრაში მოქმედმა ჩემპიონმა ოკლაჰომამ საკუთარ მოედანზე სან ანტონიო ანგარიშით 122-113 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში გაათანაბრა. საბოლოო ანგარიში 1-1. შეხვედრაში საუკეთესო 30 ქულით ოკლაჰომას ლიდერი შაი გილეს ალექსანდერი იყო. სერიის მესამე მატჩი სან ანტონიოს დარბაზში 23 მაისს ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადადება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელმოჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადადება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 57 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერივარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: ამ განაჩენის არავის ეშინია ხაბეიშვილის სასამართლო და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამტკმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ამ განაჩენის არავის ეშინია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ანი წითლიძემ საქალაქო სასამართლოს ეზოში ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ნბ-ს პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილი გამბედაობის გამოსჯის. ანი წითლიძეს, ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან ბეჟაშვილს მოუსმინოთ.
2: ლევანი, საქმე აჩვენებს ერთადერთ რაღაცას, რომ სასამართლოს, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეებიც კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია, რომ აბსოლუტურად უსამართლოდ ადამიანი გაუჩვას ციხეში. ამაში ახალი არაფერი არ არის, ეს არის ივანიშვილის სადამსჯელო მექანიზმი. ამით ის ცდილობს, რომ ლევან ხაბეიშვილი დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის, თავდადებისთვის და იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მან ანახა სად გადის გამარჯვების გზა. ამ განაჩენის რეშინია არავის საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით ყველა იმ წინააღმდეგობაზე, რომელსაც შეხვდებოდით, ეს განაჩენი გააძლიერებს თითოეულ ჩვენთაგანს.
3: ადამიანს, რომელსაც იჭერ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დაპირების გამო, რომელზეც უარესი დაპირებები ისეთი, რომ საერთოდ სახელმწიფო ბიუჯეტს არ იყო ნახსენები და საერთოდ კანონები იყო მართლა დარღვეული, დაუჭერიათ კი არა, რა ვიცი, ივანიშვილი მოხელისუფლებაში, რომელიც სესხებს აკლებდა, ხო, საარჩევნო ადამიანებს და უფასო ფულს პირდებოდა. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს როცა დაიჭერ, უპრეცედენტო ბრალდებით საქართველოს ოხალ ისტორიაში პოლიტიკურ განაჩენს ელოდები. ახლა ივანიშვილი რას უბრძანებს მოსამართლეს, ამის დისკუსიაში ვერ შევალთ. ფაქტია, რომ იქნება პოლიტიკური განაჩენი და ძალიან ნამდვილად რაღაც ქრესტოვათული მაგალითი იქნება იმ სამართლობის, რომელსაც სამართლებრივი გაფორმებაც კი აღარ ჭირდება უკვე ივანიშვილისთვის.
4: რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა, მხოლოდ და მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ ეს ხელოვნური ბრალდება იყო, შეთქმული ბრალდება იყო და მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოებისგან. და კიდევ ერთი, ამით ქართულ მოუცნებამ ამ ბრალდებით განსაზღვრა სტანდარტი, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის ქართული ოცნების პოლიტიკოსები, რომლებიც უხვად იძლევიან დაპირებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდებიან მოსახლეობას 1000 რამეს, ისინიც მოხვდებიან ამ ბრალეულობის ქვეშ.
0: კარგი მოლოდინი არ მაქვს ამის შესახებ ლევან ხაბეიშვილის დედა მარინა კოტრიკაძემ შვილის განაჩენის გამოცხადებამდე განაცხადა. პოლიტიკოსის ოჯახი ამბობს, რომ ახლა ნერვების ომია. მარინა კოტრიკაძის თქმით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს ხელმძღვანელის საქმის დასრულება და განაჩენის გამოტანა სამს ხდომაში შეიძლებოდა, თუმცა გადაწყვეტილების გამოცხადება გააჭიანურეს. ხაბეიშვილის დედას მარინა კოტრიკაძე ხაბეიშვილს და მის ადვოკატს ლაშა ტყეშელაძეს მოუსმინოთ.
5: ალბათ ნერვების ომია, მოლოდინი კარგის არ მაქვს, მაგრამ წინასწარ პროგნოზის გაკეთებაც ძალიან მიჭირს. ძალიან განერვიულდა ლევანი, იმიტომ რომ ლევანი მთელი 9 თვის განმავლობაში ითხოვდა, რომ სწრაფად დამთავრებულიყო ეს პროცესი, იმიტომ რომ იმდენად ის არის საქმე აბსურდული, ასე ვთქვათ, არანაირი მტკიცებულება არ ჰქონდათ. ზუსტად სამ სხდომაზე შეიძლებოდა, რომ ლევანის საქმე დასრულებულიყო.
6: დღეს უნდა გამოაცხადოს მოსამართლემ გადაწყვეტილება და მან უნდა გამოაცხადოს მხოლოდ ერთადერთი, რადგან ამ საქმეში კიდევ ერთხელ განმეორდები, ხო? ანუ სხვა საქმეებში ხო ყოფილა, მაგალითად ადამიანს რო ედავებიან ქმედება განახორციელა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ მხოლოდ ადამიანი დააკავეს, იმიტომ რომ მაგალითად ტელევიზიაში საუბრობდა, მაგალითად მედიაში საუბრობდა. საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს, რომ პოლიტიკური დაპირების გამო ვინმე დაეკავებოდა. აქედან გამომდინარე სასამართლო ეს ყველაფერი არ უნდა დააკანონოს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესიც განახლდა. დღევანდელ პროცესზე მტკიცებულებების გამოკვლევა ხდება, კერძოდ მოსამართლის წინაშე 4 მოწმე იკითხება. როგორც სხდომის დაწყებამდე პროკურორმა ნათია თათიაშვილმა განაცხადა, საერთო ჯამში 100-მდე მოწმეა გამოსაკითხი, რომელთა შორის როგორც სხვა საქმეზე ბრალდებულები, ასევე მსჯავრდებულებიც შედიან. ლილუაშვილის ადვოკატს ლანა ცერცვაძეს და პროკურორს ნათია თათიაშვილს მოუსმინოთ.
2: გამურად ბრალდების ხარისია 87 მოწმეა მითითებული, საიდანაც დაახლოებით 45 ადამიანი წარმოადგენენ იმ გამომძიებლებს, რომლებმაც ჩაატარეს საგამოძიებო მოქმედებები. დანარჩენი პირები, რომლებიც მოწმეთა ბაზას წარმოადგენენ, მათ შეარიან ბუნებრივი აბრალდებულები, რომელთა ნაწილიც უკვე 11 პირიან წრეში დაკითხულები არიან სასამართლო პროცესზე, თუმცა ხა დასახელებული პირები საუბრობენ მხოლოდ თავიანთ ბრალთან მიმართებაში, თუ მათ რა ჩაიდინეს, სხვათა შორის აღიარებენ ეს პირები და გირაოს ქვეშ იმყოფებიან, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავ არც ერთ პირს, ვინც აქამდე დაიკითხა მოწმის სახით სასამართლოს ხდომის დარბაზში, არანაირი სახის ინფორმაცია გრიგოლ ლიუაშვილთან მიმართებაში, რომ ის რაიმე ფორმით ჩართული იყო დანაშაულებრივ ქმედებაში, ასეთი მსგავსი ინფორმაცია მათ არ მიუწოდებიათ.
7: რომელ მიქალკაძის დაკითხვა რამდენად საინტერესო იქნება მოსამართლის წინაშე დაცვის მხარისთვის?
2: ბუნებრივია, იქნება ძალიან საინტერესო ბატონ რომეოს ჩვენების დაფიქსირება სასამართლოში და დაცვის მხარე იმადოვნებს, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლეს იტყვის და არაფერს სიმართლის გარდა, და ეს სიმართლე არის მხოლოდ ის, რომ გრიგოლ ლიუაშვილს არანაირი სახის შემხედლობა ქრთამის აღებაში მასთან ერთად ერთობლივად ნამდვილად არ მიუღია.
7: და აქამდე რა შეუძლებოდა გამოძიებას?
2: დეტალებში არ შევალან ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა ღა უნდა აღინიშნოს, რომ მოწმის ჩვენება არის ის, რასაც ის აძლევს სასამართლოს ხდომის დარბაზში.
7: საქართველოსების სხვა მოქმედია ყოფილი მაღალჩინოსნები არიან?
2: არა, არა.
7: ჩვენებაც საინტერესო იქნება ადვოკატებისთვის.
2: მსგავსი კატეგორიის მოწმეთა ბაზა წარმოდგენილი სასამართლოში არ არის. ბატონი კახაბერ გვანცელაძე მოგესწრება დღეს მდგომარეობით, ყოველ შემთხვევაში გამოძიების ინფორმაციით საქართველოში არ იმყოფება. ის გამოკითხული არ არის გამოძიების მიმდინარეობისას.
8: ყოველ მკითხველს ბოლოდ გამოკლავდა და იმის მოლოდინი რომ დადგება გამოთქმულებელი განაჩენი მკითხველებს და დაყრდნობით ნებდები ამის მოლოდინის გაკვირვების გათვალისწინებით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება პროცესი ყოფილიყო დახურული.
7: აბარია მოწმების
8: უსაფრთხოების უსაფრთხოებას და მიმდინარეობს ყოვა მოწმების დაკითხვა, რომელიც სხვა პროცესებზეც უნდა დაიკითხოს. შესაბამისად მიზანს შეუწყვენელია ღია სხდომაზე მიმდინარეობდეს ეს განხილვა.
7: ბრალდებულები არიან მოწმეებში?
8: თავის
7: ბრალდებულები.
8: ბრალდებულები. ბრალდებულები არიან და მსჯავრდებულებიც არიან მოწმეთა შეჭი. დეტალებს მე ვერ მოგაწვით.
0: ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ბაჩო ახალაიას ეს ფრაზა ხელისუფლების დამხობა არ უთქვამს, რა თქმა უნდა ნათქვამი აქვს. არანაირად არ შეიძლება ეს ფრაზა ჩაეთვალოს დანაშაულად, იმიტომ რომ აქ არ იყო მოწოდება. აქ იყო აზრის გამოთქმა თავის საკუთარ სასამართლოზე. ამის შესახებ ადვოკატის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ცოლმა ანე ნადარეიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ფრაზის თქმას სამართლებრივი რეაგირება მხოლოდ მას შემდეგ მოჰყვა, რაც სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი ინტერნეტ სივრცეში ვირუსულად გავრცელდა. ძლიერი საქართველოს რაილოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე თანაგუნდელებთან ერთად გურიასა და აჭარაში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. ინფორმაციას ლელო ძლიერი საქართველოს არცელებს. ადგილობრივების თქმით, რეგიონში არსებული პრობლემები წლების განმავლობაში უყურადღებოდ რჩება. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობენ ქობულეთის სოფლებში, სადაც მოსახლეობა იძულებულია საკუთარი შრომით გაშენებული თხილის ბაღები გაჩეხოს. მათი განცხადებით, ფაროსანას და სხვადასხვა დაავადების გავრცელების შედეგად ბაღები დაზიანდა და სავალს ვეღარ იძლევა, რის გამოც ოჯახები შემოსავლის გარეშე რჩებიან.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ეს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდი დამტკმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა. ინფორმაციას New York Times-ი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის ცნობითვე დამტკმელი ჯგუფის შემადგენლობაში ავიამზიდი, საავიაციო ჯგუფი, გამანადგურებელი და მომარაგების ტანკერი შედის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კარიბის ზღვის აუზში. ავიამზიდმა თავისი საბრძოლო ძლიერება მთელ მსოფლიოში ტაივანის სრუტიდან სპარსეთ ის ყურემდე დემოკრატიის დაცვით და სტაბილურობის უზრუნველყოფით დაამტკიცა, აცხადებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხრეთის სარდლობა. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობამ კარიბის ზღვაში დამტკმელი ჯგუფის განლაგების შესახებ მას შემდეგ განაცხადა, რაც გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ბრალი წაუყენა. კერძოდ, კასტროს ბრალი წაუყენეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, რაც 1996 წელს კუბასა და ფლორიდას შორის ორი თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება. იტამარ ბენ გვირის მიერ ფლოტილის წევრების მიმართ მოპყობით შეძრწუნებული ვარ. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა აცხადებს. შეძრწუნებული ვარ ფლოტილის წევრების მიმართ ისრაელის მინისტრის ბენ გვირის მოპყობით. აღნიშნული საქციელი სრულად მიუღებელია ჩვენ. მათ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოვითხოვთ, წერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი X-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ ოთხშაბათს ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ გვირმა სოციალურ ქსელში პალესტინელების მხარდამჭერი დაკავებული აქტივისტების ვიდეო გაავრცელა. იტამარ ბენ გვირის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, თუ როგორ სხედან აშდოდის პორტში ჰუმანიტარული ფლოტილიის აქტივისტები, რომლებიც ღაზის სექტორისკენ მიემართებოდნენ და ისრაელის საზღვაო ფლოტმა შეაჩერა მუხლებზე დაჩოქილები. მათ ხელები ზურგს უკან აქვთ შეკრული და თავდახრილი არიან. ბენ გვირი მათ შორის დადის ისრაელის დროშით და ყვირის: „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ისრაელში, ჩვენ ვართ აქ ბატონ პატრონები.“ ვიდეოს თანახმავს წარწერა ასევე სამებით ტერორიზმის მხარდამჭერებს. ომის დასრულების შესახებ წინადადებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხს განვიხილავთ. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ესმაილ ბაგაიმ განაცხადა. ბაგაის ცნობით, ვაშინგტონმა პასუხი დააბრუნა თეირანის წინადადებაზე, რომელიც პაკისტანმა ამერიკის შეერთებული შტატებში მიმდინარე კვირის დასაწყისში გადასცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ირანის წინადადება ამერიკის მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების განბლოკვას და საზღვაო ბლოკადის დასრულებას ითვალისწინებს. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მზად არის ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განაახლოს, თუმცა შეიძლება ირანის პასუხს რამდენიმე დღეც დაელოდოს. დამიჯერეთ, თუ სწორ პასუხებს არ მივიღებთ, მაშინ ეს ძალიან სწრაფად მოხდება. ჩვენ მზად ვართ მოქმედებისთვის, აღნიშნა ტრამპმა. გერმანია ევროკავშირს უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, გერმანიის კანცლერმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სულ გაწევრიანებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. მერცის განცხადებითვე, აღნიშნული ნაბიჯი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დასრულების მიზნით შეთანხმების მიღწევას ხელშეუწყობს. გერმანიის კანცლერის წინადადება უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს, რომლის ფარგლებშიც უკრაინელი ოფიციალური პირები ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტერიალებში მონაწილეობის მიღება შეძლებენ, თუმცა ხმის მიცემის უფლება არ ექნებათ. და ბოლოს სპორტი. ჩემპიონთა ლიგის ფინალის წინ პარი სენ-ჟერმენმა ღია ვარჯიში გამართა, ხოლო გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ პრესკონფერენცია ჩაატარა და ჟურნალისტების კითხვებსაც უპასუხა. „ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, ვთამაშობთ ფინალში მას შემდეგ, რაც გასულ სეზონში ისტორია დავწერეთ.“ პრეზიდენტის და სპორტული დირექტორისგან პირველივე დღიდან სრული მხარდამჭერა მქონდა. ფეხბურთში კი ამის მოპოვება ძალიან რთულია. ყოველ ჯერზე, როდესაც ვაგებდით, მხარდაჭერას გრძნობდით და ამას ემატება ფეხბურთელების მაღალი სათამაშო დონეც. არსენალმა დაიმსახურა პრემიერ ლიგის მოგება, მათ შესანიშნავი სეზონი ჰქონდათ. ჩვენ გვაქვს მიკელ არტეტას არსენალის წინააღმდეგ თამაშის გამოცდილება და ვიცით, თუ რა შეუძლიათ ბურთით და უბურთოთ. ორივე გუნდი განსხვავებული მიდგომით ხვდება ფინალს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შესანიშნავ მატჩს ვიხილავთ,“ განაცხადა ლუის ენრიკე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Բաթումի, ուսմեն Սիտրուս, FM 97 դասամի, Սիտրուսի,

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: გურჯაანში ავარიას ქვეითი 38 წლის კაცი ემსხვერპლა. როგორ ემზადება 26 მაისისთვის ოპოზიციური ალიანსი და საქართველოს მთავრობა. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე 25 ცნობილი პირის, მათ შორის მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი გასცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში ავარიას 38 წლის კაცი ემსხვერპლა. შემთხვევა სოფლის ცენტრში მოხდა. თვითმხილველების თქმით, მამაკაცი გზაზე გადასვლა ცდილობდა, რა დროსაც მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა და ის მიღებული დაზიანებებით ადგილზევე გარდაიცვალა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისს დაგეგმილი მასშტაბური საპროტესტო აქციის საინფორმაციო კამპანიას განაგრძობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მოსახლეობას დღეს მეტრო რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ. ოპოზიციური ალიანსის წარმომადგენლები მოქალაქეებს პირადად აუხსნეს წარმომადგენლებმა, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ქუჩაში უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებთან ერთად დგომა. კოალიცია სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ქართული ოცნების ახალი ინიციატივის ფონზე ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინია და ბრძოლას ვაგრძელებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა შეგვიძლია ზურაბ ჯაფარიძეს, გიორგი ვაშაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთს დავინახოთ და გავამხნევოთ, მნიშვნელოვანია, ციხე და პატრიოტებმა დავინახონ, მნიშვნელოვანია, ჩვენ მეგობრებმა დასავლეთში ასევე დავინახონ და ნახონ, რომ აქ ბრძოლა თავისთავად იზრდება, ამიტომ რაჭია ბევრი უნდა ვიყოთ, მიუხედავად ნიჰილიზმისა, მიუხედავად პესიმიზმისა, მიუხედავად რაზისა, მიუხედავად ყველაფრისა, ქუჩაში გამოსვლას და ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს. ამიტომ უნდა იყოს რაჭია 5000-ზე მეტი ადამიანია ნაწამები, თითქმის და გამოხატვის თავისუფლება არის მაქსიმალურად შეზღუდული, ყოველთვის ცდილობენ რომ შეზღუდონ. ეხლა ფაქტობრივად შემოდიოდა სოციალებში, რომ სოციალებში კომენტარები და სტატუსების წერაც კი გააკონტროლო და ვიგზავნ და დაწარმოეწონებათ იმის გამო დაახსოვს რა ამ მოცემულობაში თავისთავად ქუჩაში გამოსვლა და იმის დემონსტრირება, რომ არ გვეშინა და ბრძოლას ვაგდებ, თავისთავად არ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი.
3: აგრძელებ კამპანიას. დღეს რუსთაველზე ვარ, ვხვდებით ახალგაზრდები აქ ბევრი, რომლებიც უნივერსიტეტის კემიდიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვესაუბროთ საზოგადოებას, მათი აზრი მოვისმინოთ, მაგრამ თავარია, რომ 26-ში ყველა ერთად უნდა დავდეთ. 7 საათზე იცით უნივერსიტეტიდან დაიწყება მსვლელობა, შემდგომ მოვალთ რუსთაველზე, სადაც იქნება სიტყვით გამოსვლები, საინტერესო შინაარსი. რაც თავარია, განწყობა სულ უფრო ყოველდღე უფრო პოზიტიურია ამ ჩვენ ინიციატივას დამიმართებაში. თავიდან სკეპტიციზმი მეტი იყო, ახლა მეტი არის მხარდაჭერა, ღიადრო თქვა და ერთი რამ არის, ერთ მუშტად შეკო ქართველებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება და ჩვენი მიზანიც ეს არის.
4: ის რომ ზეიმი გვექნება და ის რომ დამოუკიდებლობის დღეა, ეს ერთი ფაქტორი, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ზეიმი, ეს არის საპროტესტო მსვლელობა ესეუდან პარლამენტამდე იმის საჩვენებლად, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები არ ცხოვრობენ კარგად. მათ ზურთ რომ იყვნენ ევროპული სტანდარტის ცხოვრებისთვის მზად არიან, ზურთ რომ ქონდეთ ისეთივე შემოსავლები როგორც ევროპულ ქვეყნებში აქვთ, ისეთივე ღირსეული პენსია, სამსახური, ანაზღაურება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო რეჟიმის პირობებში არ გვაქვს. ამიტომ 26 მაისს ვეპატიჟებით ყველას, ვისაც ზურთ რომ ამ ქვეყანაში უკეთესი ცხოვრება ქონდეს.
0: 26 მაისისთვის ემზადება საქართველოს მთავრობაც. თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება მიმდინარეობს. პირველი რეპეტიცია უკვე გაიმართა, თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიც საზეიმო ვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთებიან. მასტერ სერჟანტს გიორგი კილასონიას და ვიცეპოლკოვნიკს ვახტანგ ბაციკაძეს ეს მოგსმინოთ.
5: დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სამხედრო მიმართულებით მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ფიცის დადების ცერემონია. აღნიშნული ღონისძიების ნახვა საქართველოს მოსახლეობა შეეძლება აქ ადგილიდან და ასევე პირდაპირ ეთერის საშუალებით. ფიცის დადების შემდგომ წვევამდელები გადანაწილდებიან ქვედანაყოფებში და გაივლიან ეროვნულ სამხედრო სამსახურს მხოლოდ თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში. ამ დღეს შესრულდა ის ანუყარი ოცნება საქართველოს მოსახლეობის, რომ დღეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ერთეული.
6: ტრადიციის სამებ წესაც თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოხდება სხვადასხვა დანიშნულების საბრძოლო ტექნიკის გამოფენა, სადაც მოსახლეობას ექნება საშუალება მიიღოს აქტიური მონაწილეობა, გაეცნოს ტექნიკის დანიშნულებას და მის როს სხვა საბრძოლო მოქმედებებში. ეს დღე ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, თითოეული სამხედრო მოსასახურისთვის და აქტიურად ველზადებით ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად.
0: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ახალი ბრალდების საქმე, რომელიც დამხობისკენ მოწოდებას ეხება, სასამართლოს არსებითი განხილვისთვის გადაეცა. სასამართლო პროცესი კი 4 ივნის 13 საათზე გაიმართება. თავად ბაჩო ახალაია თავს დამნაშავედ ართულის და მოითხოვს, რომ საქმე არსებით განხილვაზე არ გადასულიყო მოითხოვა. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ ბრალდების მხარე შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და საქმე არსებით განხილვას გადასცა. მისივე თქმით, საქმის წინა სასამართლოს ფდომაზე შეწყვეტის საფუძველი არ არსებობს. შეგახსენებთ, რომ ბაჩო ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელის სახე და ზომა 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სკროლვის, სკრინვის და აზრის დეპარტამენტ დაპატიმრების სამართველოს შექმნის წინაპირობა ბაჩო ახალაიასთვის აზრის გამოხატვის გამო ბრალის წაყენება იყო. ამის შესახებ კი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ადვოკატმა და მეუღლემ ანინა დარეიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ბაჩო ახალაიამ უბრალოდ აზრი გამოთქვა საკუთარ სასამართლოზე. ანინა დარეიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიერ ნათქვა მისი სიტყვები კონტექსტიდან ამოგლიჯა და ისე ჩაწერა ბრალში. ახლა მოვისმინოთ, რა განაცხადა ანინა დარაიშულმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე.
7: დაცვის მხარეს მტკიცებულებები არის მანდატურების დაკითხვის ოქმები. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ბაჩო ახალაიას ეს ფრაზა არ უთქვავს. რა თქმა უნდა, ნათქვამია, უბრალოდ ყველა ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ადამიანს აქვს სიტყვის თავისუფლება და აზრის გამოხატვის თავისუფლება. აქ არ იყო მოწოდება, აქ იყო აზრის გამოთქმა თავის საკუთარ სასამართლოზე და აი ახლა რომ შექმნეს სკროლვის, სკრინვისა და აზრის დაპატიმრების სამართველო, აი მის წინაპირობა იყო ზუსტად ის, რომ ბაჩოს თავისი აზრის გამოხატვის გამო წაუყენეს ბრალი.
8: დღეს თუ აპირებს, თუ იცით ბაჩო ყას რამე თუ ექნება ამის შესაძლებლობა?
7: თუ ამის შესაძლებლობას მისცემს მოსამართლე, რა თქმა უნდა, იტყვის. ყოველ პროცესზე იყო ეს ფრაზა გამეორებული, თუმცა არანაირი რეაგირება მანამდე არ ქონია, სანამ დახურულ სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი არ გავრცელდა, რომელიც ვირუსულად გავრცელდა ინტერნეტში. წეში ფრაზა იყო ესეთი, რომ მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ეს ხელისუფლება არის დასამხობი, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს წინა სამი სიტყვა პროკურატურა მამოიღო და ბრალში დატოვა მხოლოდ ამოჭრილი კონტექსტიდან ამოჭრილი ფრაზა.
0: კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიან საინფორმაციო პლატფორმას ქმნის. სააგენტოს ცნობით, პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებული იქნებიან სააგენტოს ყოველ კვირეულად მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე არსებული საუკეთესო შეთავაზებების და ფასების შესახებ, რომელიც საინფორმაციო პორტალზე პრაქტიკულად განახლდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 25 ცნობილი ფიგურის დაკავების ორდერი გასცა. მათ შორის გაცემულია მსახიობ სერენაი სარიქაიას დაკავების ორდერი. ინფორმაციას ამის შესახებ თურქული მედია აღწერს. პოლიციამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 16 პირი უკვე დააკავა, მათ შორის მომღერალი მაბელ მატიზი, მსახიობი ფეიზა ჯიველეკი და შოუ-ბიზნესის სხვა წარმომადგენლები. რა შეეხება მსახიობ სერენაი სარიქაიას, რომლის დაკავების ორდერიც ასევე გაცემულია, მედიის ინფორმაციით სარიქაიას დაკავება ვერ მოხერხდა, რადგან ის საზღვარგარეთ იმყოფება. პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკა სტამბოლის რაიონებში ჩატარდა და დაკავებულების მისამართებზე სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებები ამოიღეს. განცხადების თანახმად, ეჭვმიტანილები ნარკოტიკული ან მასტიმულირებელი ნივთიერებების პირადი მოხმარების მიზნით შეძენის, მიღების, ფლობის ან ნარკოტიკების მოხმარების ხელშეწყობით ბრალდებით დააკავეს. უნგრეთის ახალმა ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის 8 წლამდე შეზღუდვის ინიციატივა ოფიციალურად წარადგინა. როგორც როიტერი წერს, მართლმა პარტია ტისამ პარლამენტში კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი შეიტანა, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრი თანამდებობის მაქსიმუმ 8 წლის განმავლობაში ანუ 2 ვადით დაკავება შეძლებს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას გამოიყენებს ფიდესის მიერ მიღებული კანონების შესაცვლელად და დემოკრატიული კონტროლის ბალანსის სისტემის აღსადგენად. ევროპარლამენტში მწვანეების ჯგუფის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბას ეკჰაუდმა თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც აღიარა, რომ ჰქონდა ურთიერთობები, რომლებიც მის თანამდებობას არ შეესაბამებოდა. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. პოლიტიკოს ცნობითვე ეკჰაუდი აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში საკუთარ ქმედებებს კრიტიკულად გადახედა და დაუყოვნებლივ ტოვებს როგორც ევროპარლამენტის წევრის მანდატს, ასევე მწვანეების ჯგუფის თანათავმჯდომარის პოსტსაც. მისივე თქმით, პასუხისმგებლობას იღებს იმ ურთიერთობებზე, რომლებიც მისი პოზიციისთვის შეუფერებელი იყო. ყოველთვის სწორად არ მოქცეულან მქონდა ურთიერთობები, რომლებიც ჩემს თანამდებობას არ შეეფერებოდა. ასე არ უნდა მოქცეულიყავი და ვიღე პასუხისმგებლობას, განაცხადა ეკჰაუდმა. ეკჰაუდის პარტიამ კი განმარტა, რომ გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ პოლიტიკოსმა სამუშაო გარემოში არსებული ურთიერთობები სათანადოდ არ გაასაჯაროვა. Soros-ის მიერ დაფუძნებულ ფონდში ღია საზოგადოება განაცხადეს, რომ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვის და ეკონომიკური უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის $300 მილიონს გამოყოფენ. Euronews-ის მიხედვით ეს გადაწყვეტილება მიღებულია იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია არაკომერციულ ორგანიზაციებს და საქველმოქმედო ფონდებზე პოლიტიკურ ზეწოლას აძლიერებს. სტატიაში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია ის პირობებში კონსერვატორმა კანონმდებლებმა პროგრესული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ კონტროლი გაამკაცრეს. კონგრესში ტრამპის მხარდამჭერებმა საგადასახადო სამსახურსა და იუსტიციის დეპარტამენტს მოუწოდეს გამოიძიონ ორგანიზაციები, რომლებსაც ესენი უკანონო მიგრაციის, კლიმატის პროგრამების და ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხარდაჭერაში ადანაშაულებენ. Და ბოლო სპორტი, ოთარ კიტეიშვილი ავსტრიის ბუნდესლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში დასახელდა. რჩეულები ლიგის ოფიციალურმა გვერდმა ადმირალ ბუნდესლიგამ გამოავლინა. Სიმბოლურ გუნდში 6 მოთამაშე ლასკიდანაა, რომელიც ავსტრიის ჩემპიონი 61-წლიანი პაუზის შემდეგ გახდა. ვიცე-ჩემპიონ გრაცის შტურმიდან საუკეთესოთა შორის კი მხოლოდ ოთარ კიტეიშვილი მოხდა. ოხტა შეგახსენებთ, რომ კიტეიშვილი დასრულებული სეზონის საუკეთესო მოთამაშე და ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირიც გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: Ავცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდეთში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბოლში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს მესამე პრეზიდენტის სკანდალური განცხადება რამდენიმე წუთში. Fischer's აუხსნას ვინმე პაპუაშვილი დიპლომატს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა. Ლატვიის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. Ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ვინ უღალატა მიხეილ სააკაშვილს, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სკანდალური განცხადება სასამართლო პროცესზე გააკეთა და თქვა, რომ ის გარემოცვაში რუსეთის შანერგილი აგენტი იყო. სააკაშვილი ამბობს, რომ სწორედ ამ გარემოცვის წევრმა 2020 წელს, როდესაც ის პირველად აპირებდა საქართველოში ჩამოსვლას, მისი კოორდინატები ივანიშვილის ხელისუფლებას გადასცა. მეტიც, მესამე პრეზიდენტის თქმით, ამავე ადამიანმა უღალატა მეორედ უკვე საქართველოში შემოსვლისას, როდესაც დათქმულ ტერიტორიაზე არ დახვდა. მიხეილ სააკაშვილს დღეს ამ კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი არ დაუსახელებია. მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ. Шалва Папуашвили საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებას ეხმაურება, რომელმაც თქვა, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვისგან მოწყვიტა ევროკავშირისკენ მიმავალ საერთო გზიდან. ელჩის კომენტარს შალვა პაპუაშვილი Facebook პოსტით გამოეხმაურა. Папуашвили ითხოვს პეტერ ფიშერს, ვციტირე პაპუაშვილს, ვინმე აუხსნას, რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას. Папуашвили ამტკიცებს, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალ გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის. ამ ადამიანს აუხსნას ვინმე, რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ცივსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. დღეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, როგორც ეს გერმანიის კანცლერმა გამცნო, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებასა და სხვა სახელმწიფოსთან მიერ თებაზე, როგორც ეს მოლდოვის პრეზიდენტმა განაცხადა. აქეთკენ ბექაჩებიან და ამას გვაგუებენ. განიხილოთ ტერიტორიები როგორც ტვირთი და დამოუკიდებლობა როგორც ზედმეტი პასუხისმგებლობა, რომლის მოცილებისთანავე გაგვეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე. სწორედ ეს არის 21 საუკუნის განაათა ძღვენი, წერს შალვა პაპუაშვილი. ნათელია, რომ ქოც რეჟიმი ეპარება 2024 წლის 28 ნოემბრის კობახიძის განცხადების გამეორებას. ასეთი ევროკავშირის წევრობა არ მინდა. კობახიძის ღია წერილით მკაფიოდ ითქვა და სულ უფრო აქტიურად ხმოვანდება ქოცების მიერ. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. ის მოქალაქეებს მოუწოდებს 26 მაის რუსთაველის გამზირზე გამოვიდნენ და მკაფიოდ განაცხადონ, როგორი საქართველოს სურთ. 26 მაის 19 საათზე რუსთაველზე უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრნი და უფრო ხმამაღლა, უფრო მკაფიოდ განაცხადოთ, როგორი საქართველო გვინდა და როგორ დავიბრუნებთ სამშობლოს გამარჯვებისთვის ერთად ბოლომდე, წერს ნიკა გვარამია Facebook-ზე. არარჩევნების ბოიკოტს, ასეთია სალომე ზურაბიშვილის მოწოდება პოლიტიკური პარტიების მიმართ. როგორი პოზიცია აქვთ ამ გზავნილზე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგო თევზაძეს მოუსმინოთ.
2: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები ცხდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას, ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნო ველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
3: მიხარია, რომ ქალბატონ სალმეზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხარო თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს ანეს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
4: ქალბატონი სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი, ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან ამ ქვეყანაში. ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამორჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილებდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართველი ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არც ერთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ამ თემაზე შეფასებები გაკეთდა ქართულ ოცნებაშიც. არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რომ მათი მხრიდან ქვეყანაში არც საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა იგეგმება და არც პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის უკან გამოტანა. გორდულაძეს მოუსმინოთ.
5: 2028 წელს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით, რა კანონმდებლობაც ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ქარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართალთან. მეტიც შემიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამავდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, საჯარო სტომაზე შევისწრებით, რომ დავადასტუროთ თუ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენი, და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში არსებობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებისთვისაც თავად არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: ფინფლობს სპოტის სტრატეგიულ სიმდიდრეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალ კვლევას აქვეყნებს და ქართულ ოცნებას და მსხვილი ბიზნესის მფლობელების შესაძლო კავშირებს ეწერს. ირკვევა, რომ თევზჭერის სტრატეგიულ ლიცენზიას სულ 5 კომპანია ფლობს და სახელმწიფო მათეს უფლება აუქციონის გარეშე პირდაპირ 2026 წლამდე გაუგრძელა. კვლევარები აცხადებენ, რომ ამ კომპანიების მფლობელებმა მართლ პარტიას და მის საპრეზიდენტო კანდიდატს ჯამში 1,357,100 ლარი შესწირა. ტიაის ცნობით ამ დახურულ ელიტურ კლუბში ოცნების დეპუტატის გიორგი ხახუბიას ოჯახს და გავლენიან მილიონერებს შეხვდებით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.g.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლატვიის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი დრონი შევიდა. ინფორმაციას არმია ავრცელებს. სამხედროების თქმით, ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ამჟამად სულ მცირე ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი იმყოფება. მანამდე ლატვიის სამხედროებმა შესაძლო საფრთხის შესახებ ლუძის, კრასლავის და რეზეკნეს მხარეების მოსახლეობა გააფრთხილეს. მათ მოქალაქეებს ურჩიეს დარჩნენ შენობებში და დახურონ ფანჯრები. თუ შეამჩნევთ დაბალ სიმაღლეზე მფრენ საეჭო ან საშიშ ობიექტს, ნუ მიუახლოვდებით მას და დარეკეთ ნომერზე 112. საფრთხის დასრულების შესახებ დამატებით შეგატყობინებთ, აცხადებენ სამხედროები. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა ვლადისლავ კოსნიაკ-კამიშმა უკრაინას მოუწოდა დრონების გამოყენების დროს მეტი სიზუსტე გამოიჩინოს, რათა არ შეუწყოს ხელი რუსეთის პროვოკაციებს. ამის შესახებ განცხადება პოლონეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ტალინში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ჩვენი ტერიტორიები არ უნდა დაირღვეს, ტერიტორიებს არ უნდა შეექმნას საფრთხე, განაცხადა ვლადისლავ კოსტნიაკ-კამიშმა. მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში ბალტიისპირეთის ქვეყნებში უკრაინული დრონების შესვლის ფაქტები დაფიქსირდა. უკრაინა მომხდარის გამო ბოდიში მოიხადა და უკრაინული დრონებისთვის გეზის შეცვლაში მოსკოვი დაადანაშაულა. ევროპაში მშვიდობა თავისთავად მოცემულობად უკვე ვეღარ ჩაითვლება. ამის შესახებ ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა განაცხადა. მისივე თქმით, ევროპაში მშვიდობის დაცვა და შენარჩუნება აუცილებელი. ევროპა საკმარისად ძლიერი უნდა იყოს, რომ საჭიროების შემთხვევაში საკუთარ თავს დაეყრნოს. ისტორია არ დაელოდება იმ მომენტს, როდესაც ევროპა მზად იქნება. ჩვენ ახლავე უნდა ვიმოქმედოთ, აღნიშნა ჩეხეთის პრეზიდენტმა. პაველმა უკრაინის შესახებაც ისაუბრა და თქვა, რომ უკრაინის მხარდაჭერა ევროპის უსაფრთხოებაში ჩადებულ პირდაპირ ინვესტიციას ნიშნავს. თუ უკრაინას აიძულებენ, რომ ცუდ მშვიდობას დათანხმდეს, მაშინ ჩვენ ამის შედეგებთან ერთად ცხოვრება ათწლეულების განმავლობაში მოგვიწევს, აღნიშნა პაველმა. სლოვაკეთის რესპუბლიკა ცნობად იღებს ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც სლოვაკეთში სამართლის უზენაესობის, დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების მდგომარეობას ეხება. აღნიშნული რეზოლუცია მხოლოდ პოლიტიკურ შეფასებას შეიცავს და იურიდიული ძალა არ გააჩნია. ამის შესახებ სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იურაი ბლანარი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, რეზოლუცია რეალურ ვითარებას არ ასახავს და მისი შინაარსი ოპოზიციის ბრალდებებს ეფუძნება. 2026 წლის 12-დან 23 მაისამდე კანის კინოფესტივალი მსოფლიო კინოს და მოდის ყურადღების ცენტრშია. კინოფესტივალი, რომელსაც რადიო თბილისი აქტიურად აშუქებს, მათ შორის ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კინოცოდნა თეო ხატიაშვილის აქტიური ძალიან საინტერესო ჩართვებით, თავისი მკაცრი წესებითაა ცნობილი. წითელ ხალიჩაზე კედებით სიარულიან, ზედმეტად თამამი სამოსის ჩაცმა აკრძალულია. მკაცებს კი მხოლოდ ნეიტრალური ფერის კოსტიუმებით გამოჩენა შეუძლიათ. თუმცა ვარსკვლავები და მათი სტილისტები ყოველ წლიურად მაინც ახერხებენ ამ ჩარჩოების დარღვევას. წელსაც კინოვარსკვლავებმა ამაყურებელ საინტერესო და მრავალფეროვანი ლუქები შესთავაზეს. კანის კინოფესტივალი რამდენიმე დღეში 23 მაისს დასრულდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადნება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადნება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოტება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: Gavarjoba.
2: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Levan Khabeishvili's ორი წლით და ხუთი თვის, Murtaz Hodelalas კი ცხრა თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ПАСЕС მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. Რუსეთის მორიგ საჰაერო შეტევას უკრაინაში მსხვერპლი მოჰყვა.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. Levan Khabeishvili დამნაშავეცნეს და ორი წლით და ექვსი თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე მოხელისთვის ქრთამის დაპირების და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების საქმეებზე გასამართლდა. მოსამართლემ ბრალი გადააკვალიფიცირა. Განაჩენი კი დღეს 21 მაის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგიის მოსამართლემ ირაკლი ხუსკივაძემ გამოაცხადა. Khabeishvili's განაჩენის გამოცხადებას ის არ დასწრებია, დამნაშავეცნეს ყოფილი გენერალური პროკურორი Murtaz Hodelalas მას 9 თვიანი პატიმრობა მიესაჯა. დაკავების დროს Hodelava Khabeishvili's გვერდით იდგა მას ტელეფონის გადაცემის ეპიზოდს ედავებოდნენ. Სამართლებრივად ეს ფორმულირებული იყო გამოძიებისთვის ხელის შეშლად. Უფრო კონკრეტულად მას ედავებოდნენ, რომ უკანონო ჩაერია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლის საქმიანობაში და საქმის ყოველმხრივი სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელის შეშლის მიზნით სცადა გადაემალა Levan Khabeishvili's მობილური ტელეფონი, რომლის ამოსაღებადაც სასამართლოს მიერ გაცემული იყო ჩხრეკის განჩინება. Murtaz Hodelalas და Levan Khabeishvili's საქმეები ერთად განეხილებოდა. სანამ მოსამართლე სათათბიროდ გავიდო და 20 მაის გუშინ Levan Khabeishvili-მა საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა. Ახლა მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა უკვე განაჩენის გამოცხადების შემდეგ Levan Bezhashvili-ს და ანა წითლიძეს უსმენთ.
2: ბუნებრივია, Levan Khabeishvili როგორც ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პოლიტიკოსი მათთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს და ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ გამოკეტეს ციხეში. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი საქმე 9 თვის განმავლობაში ხილებოდა მხოლოდ 6 საათი გრძელდებოდა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ ეს ხელოვნური ბრალდება. მიზანი იყო მისი იზოლირება პოლიტიკისგან და საზოგადოების სტანდარტი, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი და მათ შორის ქართული ეროვნების პოლიტიკოსები, რომლებიც უხვად იძლევიან დაპირებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდებიან მოსახლეობას 1000 რამეს, ისინიც მოხვდებიან ამ ბრალეულობის ქვეშ.
3: ლევანი საქმე აჩვენებს ერთადერთ რაღაცას, რომ სასამართლოს, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება საერთოდ არ აქვს, პროკურატურას, რომელსაც არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, მოწმეების კი ვერ მოიყვანა სასამართლოს ხდომაზე, უბრალოდ აი ესე ივანიშვილის დავალებით შეუძლია რომ აბსოლუტურად უსამართლოდ ადამიანი გაუშვას ციხეში. ამ ივანიშვილის სადამსჯელო მექანიზმი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ის დააკავეს და ეს განაჩენი დაწერა ბიძინა ივანიშვილმა და ამით ის ცდილობს, რომ Levan Khabeishvili დასაჯოს გამბედაობისთვის, ბრძოლისთვის.
0: საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პასეს მონიტორინგის კომიტეტი აცხადებს. კომიტეტი სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დემოკრატიული ჩამოშლის და ღრმა პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის შესახებ და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული უკუსლა, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციის და განსხვავებული აზრის მქონე პირების წინააღმდეგ ზეწოლა შეუჩერებლად გრძელდება. მონიტორინგი ის კომიტეტი თანამომხსენებლების ედით ესტრელასა და საბინა ჩუდიჩის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტში სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ ასამბლეის არცერთი სასწრაფო რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული და აღნიშნავს, რომ დემოკრატიის უწყვეტი ჩამოშლა სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ხელისუფლების მძალობასთან დაკავშირებით, შეასრულოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრის ვალდებულებები და ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღებული ვალდებულებები. კომიტეტი აცხადებს, რომ ევროპის საბჭოს წევრობა პრივილეგია, რომელსაც უფლებები და ვალდებულებები ახლავს თან და ამ ორგანიზაციის პრინციპები და სტანდარტები არ შეიძლება ეჭვის ქვეშ მოექცეს ან მოლაპარაკებების საგანი გახდეს. კომიტეტი მიუღებლად აფასებს ინიციატივას, რომელიც საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას და მათი ლიდერების სისხლის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებული და შეკითხნილი ბრალდებებით ითვალისწინებს. მონიტორინგის კომიტეტის განცხადებით აღნიშნული ქმედების გაგრძელება საქართველოში ფაქტობრივად ერთპარტიული დიქტატურის დამყარებას გამოიწვევს. ოპოზიციისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის განცხადებას ეხმაურებიან. სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ Facebook Live-ში თქვა, რომ მარჩევნების არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება. ჯერ მოვისმინოთ, რა განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.
4: შეიძლება იძულებული გახდეს ეს რეჟიმი რომ დანიშნოს არჩევნები. როდის იქნება, როგორ იქნება, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად, რომ არ დავიწყოთ მერე იმაზე ფიქრი და რაღაცა რომ ბოიკოტი თუ არა ბოიკოტი. არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არსებობს, მაგრამ არჩევნები არის სხვადასხვა ფორმით. აქ არჩევნები აღარ უნდა იყოს ის არჩევნები, რაც გავიარეთ. ნდობით, რომ ჩვენ ვიქნებით დაცული, რომ ის ელექტრონული ფორმა არჩევნების იქნება დაცული. ყველაფერი არის გადასამოწმებელი, ყველაფერზე უნდა ვიბრძოლოთ. დაწყებული უცხოეთში მხმების დასაბრუნებლად, ყველაფერი იქნება ბრძოლა. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი პარტიული არჩევნები.
0: პარტიები, რომლებმაც 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს, ამბობენ, რომ უხარია თუ სალომე ზურაბიშვილმა არჩევნების მიმართ დამოკიდებულება შეცვალა და თუ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები ხვდებიან, რომ ბოიკოტი გამოსავალი არ არის. იმ პარტიებში კი, რომლებსაც გასულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღიათ, აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად სხვა პროცედურებთან ერთად საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა და საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულად ჩატარებაა საჭირო. ირაკლი კუპრაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგიზ თევზაძეს მოუსმინოთ.
5: მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა აცნობიერებს, ბოიკოტი არ არის გამოსავალი. ქართული ოცნების დამარცხება ვერ მოხდება ბრძოლაზე უარის თქმით. ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და კარგია, რომ ამას სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორებიც ხვდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია დღეს, რომ ბრძოლა გაგრძელდეს ყველა ველზე, ქუჩაშიც, პროტესტშიც, საერთაშორისო ასპარეზზეც და საზოგადოების მობილიზება იყოს მთავარი საქმე, რასაც ოპოზიციური პარტიები უნდა ვაკეთებდეთ. ნიჰილიზმის უნდობლობის გაჩენით არჩევნებისადმი, მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ბედნიერი, მხოლოდ ხელისუფლებას, ანტიქართულ ოცნებას აწყობს ის, რომ პოლიტიკური და საარჩევნოველი იყოს ცარიელი და ოპოზიცია თვითიზოლაციაში. მოხარული ვართ იმით, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იაზრებენ საკუთარ შეცდომებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი არჩევნები დააგვიანეს, ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სწორი პოლიტიკური სტრატეგია შევარჩიოთ.
6: მიხარია, რომ ხალხატონ სალომე ზურაბიშვილი მიხვდა, რომ არჩევნებს არ აქვს ალტერნატივა და ის, რომ რამდენიმე თვის წინ სამწუხაროდ თვითონაც მოუწოდებდა ადამიანებს ბოიკოტისკენ და მოუწოდებდა ადამიანებს მონაწილეობა მიიღოთ 4 ოქტომბრის დამხობის ეგრეთ წოდებულ აქციაში, ეს იყო შეცდომა. ნამდვილად მიხარია ეს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი უნდა შევცვალოთ შვიდობიანი არჩევნებით.
7: ხალხატონი სალომე აქცენტს აკეთებს ბოიკოტზე. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მოთხოვნების შესრულებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის ბოიკოტი, ჩვენი ამოცანა არის ქართულ ოცნებას დავახევინოთ უკან. ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის მიღმა არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ამ არჩევნებმა გამოხატოს ამორჩევლის ნება და მანდატები და ხმები განაწილებდეს პროპორციულად ისე, როგორც ქართველი ხალხი ამას გადაწყვეტს. ეს არის მთავარი და არა ბოიკოტი ან ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ეს არცეთი ამოცანა არ გვაქვს. ჩვენი ამოცანა არის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, ბიძინა ივანიშვილის კონტროლის გარეშე არჩევნებში დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილი.
0: ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ არც უკვე არსებული საარჩევნო კანონმდებლობას შეცვლას აპირებენ და არც საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის შესახებ შეტანილი სარჩელის უკან გამოწვევას არჩილ გორდულაძეს მოუსმინოთ.
8: 2028 წელს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმავე კანონმდებლობით, რა კანონმდებლობაც ახლა დღეს მოქმედებს, რაც სრულად შესაბამისობაშია როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან, ევროპულ ხარტიებთან და ყველანაირ პრეცედენტულ სამართალთან. მეტიც შემიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ გაცილებით უფრო დახვეწილია ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა და ამავდროულად პრაქტიკა, ვიდრე ეს არის მათ შორის ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანაში. თქვა უნდა საჯარო სხდომაზე შევეცდებით, რომ დავადასტუროთ რატომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები და რამდენად, და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურად ჩვენს ქვეყანაში არსებობდნენ ოპოზიციის სახით რეალურად ამ ქვეყანაზე შეყვარებული ადამიანები, რომლებიც მთავარი არის ამ ქვეყნის განვითარება.
0: სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაში ერთობა რაღაც რაღაცებით ამერთობის დარღვევა არც ადოთ თორემ ვინც ეცდება ცუც მიიღებს ამის შესახებ ოდბელმა მთავარ ეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა ქადაგებისას განაცხადა მისივე თქმით კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ძალიან ძლიერი გუნდი დატოვა რომელმაც ეკლესიის მართვა იცის ჩვენ რაც გვეხება ის მოგთხოვეთ ძალიან ხშირად ისეთ რამეც გთხოვთ ხოლმე რაც თქვენი საქმე არ არის უშუალო საქმეს ნუ მოწყვეთ თორემ დანარჩენშიც თქვენთან ერთად ვიქნებით ძალები არ გაგვაფანტინოთ ერთად უნდა ვიაროთ ურთულესი პერიოდია და ეს პერიოდი ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ სანამ ღმერთთან ერთობა გვაქვს ეკლესიაშიც ერთობა რაღაც რაღაცეებით ამერთობის დარღვევა არც ადოთ თორემ ვინც ეცდება ცუც მიიღებს ვინმესთვის ცუდი ქსურს არავისთვის აღნიშნა მეუფე იაკობმა ამასთან მეუფე იაკობმა ქადაგებისას პატრიარქად შიო მესამის გამორჩევაზეც ისაუბრა და თქვა რომ კათოლიკოსი სული წმინდის მიერაა გამორჩეული
1: Усмине ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ. რუსეთის ჯარებმა 20-დან 21 მაისის ღამით და დილით უკრაინაზე მორიგი შეტევა უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით გამოყენებული იყო ერთი ბალისტიკური რაკეტაც. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით დრონის დარტყმის შედეგად ქალაქ ხარკოვში ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი დაიღუპა და ორი დაშავდა ჩერნიგოვის ოლქში, 4 ადამიანი დაიჭრა დნეპროპეტროვსკის ოლქში. 21 მაისს გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანის იმ რაიონშიც, სადაც რეგიონის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ქალაქ სიზრანზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის და მსხვერპლის შესახებ სამარის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ ფედოროშჩინაც გადაცხადა. ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის არსებული განხეთქილება ბოლო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ყველაზე ღრმაა. სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსი ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ვერ გადარჩება. ამავე დროს ნატოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ნატოს ჩანაცვლება არ შეუძლია. უნგრეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის უფლება მოსილების ვადის შეზღუდვას გეგმავს. ინფორმაციას გამოცემა როიტერსი არცელებს. უნგრეთის მართველმა პარტია ტისამ პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება წარადგინა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის შეზღუდვას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნა მაქსიმუმ 8 წლით განისაზღვრება. ამ ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში კი უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მომავალში აღნიშნული თანამდებობის დაკავებას ვერ შეძლებს. UEFA-მ ეროვნული ნაკრებებისთვის რევოლუციური ცვლილებები დააანონსა. ევროპის მთავარი საფეხბურთო ორგანიზაცია ერთა ლიგის და შესარჩევი ტურნირების სრულყოფას გეგმავს. ახალი მოდელი კი, რომელიც აღმასრულებელ კომიტეტს ჯერ დასამტკიცებელი აქვს, ევრო 2028-ის შემდეგ, ანუ 2008-2029 წლების სეზონიდან შევა ძალაში. ახალი სისტემა დიდწილად შთაგონებულია ევრო ტურნირების ახალი ფორმატით, რომელიც წარმატებულ იდეად მოინათლა და ახლა უკვე სანაკრებო ტურნირებზე მის განხორციელებას აპირებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 410 1028.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

Ავიცნოთ 22 მაისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაქში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
4: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: კორუფციის ბრალდებით საჯარო მოხელეები დააკავეს. ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა გამოხმაურება ხაბეიშვილის და ზოდელავა სასამართლო განაჩენზე. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთული საბრძოლო მასალა გადაიტანა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გადაცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სამი დანაშაულებრივი ფაქტი გამოავლინა. უწყების ცნობით პირველი ეხება საჯარო მოხელების მხრიდან ქრთამის აღების ფაქტს. კორუფციულ დანაშაულზე დაკავებულია ორი პირი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ამ თემაზე ბრიფინგიც გაიმართა, მოვისმინოთ რა განცხადება გაკეთდა.
2: გამოღებულია დიდი ოდენობის სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული მედიკამენტი და თანხა. ავაკავეთ ვირტუალური აქტივის მომსახურების არარეგისტრირებული პროვაიდერის მენეჯერი. ბრალდებული საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით ახორციელებდა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. ის ვირტუალური აქტივისა და ნაღდი ფულის კონვერტაციას ახდენდა, რითაც ხელს უწყობდა ქვეყანაში საერთაშორისო უკონტროლო ფინანსური ნაკადების მოძრაობას.
0: ივესალმებით რაციონალურთან მიახლოებული გადაწყვეტილების მიღებას. ასე ეხმაურება ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის მიერ გამოტანილ განაჩენს, რომელმაც ლევან ხაბეიშვილს 2 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. განცხადება გააკეთა ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემაც, რაც შეეხება პროკურორს. როგორც პროკურორმა ბექა ხუნაშოვმა განაცხადა, აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობა მოიაზრებს არაკონსტიტუციურ პროცესებს და მასზე რაიმე ზეცართავი სახელის თუნდაც მშვიდობიანის წამწყობა რება არ ცვლის მის არაკონსტიტუციურ შინაარს. ადვოკატებს და პროკურორს მოუსმინოთ.
3: ეს თავდაყირა დააყენებდა საერთოდ ამ მუხლის, ანუ სამოხელეო დანაშაულზე ქთამის მიცემის, ასე ვთქვათ, განმარტებას, სასამართლო პრაქტიკას. Ну, რა ქნა სასამართლომ დღეს? Ну, სასამართლომ ფაქტობრივად ალბათ იმჟელეს და ანუ მიიღეს ეგრეთ წოდებული რაციონალური გადაწყვეტილება, რომ უკანონო პატრონობა რომ განსულიყო და არ გამოსულიყო, ლევანი აბსოლუტურად უკანონოდ იყო დაკავებული, გადააკვალიფიცირა მუხლი, რაში დაეყნო, რაში გაიზიარა სასამართლომ აღნიშნული პოზიცია, არ ვიცი, დღეს მოსამართლეს თუ დააკვირდით, განმარტება საერთოდ არ გაუკეთებია, უბრალოდ გამოაცხადა განაჩენი და გავიდა სხდომის დარბაზიდან. ალბათ ეს უნდა დაასაბუთოს. ლევანს ჩაუთვალეს ამბოხის დამხობის მოწოდება, როდესაც ყველა განცხადებაში საუბარი იყო მშვიდობიან და კონსტიტუციურ ხელისუფლების ცვლილებაზე და კონკრეტული მაგალითებით მოყვავდა. სავარაუდოდ მოსამართლე დასაბუთებაში დაწერს, რომ ლევანი ამბობდა ერთს და გულისხმობდა მეორეს, თუმცა ესეც სასაცილოა და ღიმლისმომგვრელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავასაჩივრებთ, იმიტომ რომ ლევანს არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია.
4: ჩვენ შეფასება არის, რასაც თავიდანვე ვამბობთ, რომ არ არსებობდა მაგალითად თამი და ეს იყო უკანონო. სამართლე მეცნიერება იცვლებოდა სრულად, რომ აღნიშნულ მუხში არ გამართლებინა ლევან ხაბიშვილი, რაც შეეხება მეორე მუხლი, რაც ასევე უკანონო იყო და სასამართლო ვერ შეძლო ამ მუხში გამართლება მიუსაჯა ლევან ხაბიშვილის და აღნიშნული მუხლი გადააკვალიფიცირა მაგალითად დიახ 318 მუხლზე. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება როგორც საქართველოში, ისე ევროსასამართლოში.
5: საგამომძიებო ორგანოს სურვილი იყო და გამომძიებელმა მათ შორის სასამართლოსაც განუმარტა, რომ შექმნილიყო სურათი თუ რა შთაბეჭდილებები გამოიწვია თითოეულ თანამშრომელს, ბუნებრივია ვერ მოუწოდით, ვერ დავკითხავდით. შუა რგოლის, მაღალი რგოლის და რიგითი რგოლის თანამშრომლებს შორის რა შთაბეჭდილება მოახდინა ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან დაპირებამ დიდი ოდენობით თანხის. შესაბამისად, საგამოძიებო ორგანოს აღნიშნული წმენა შეექმნა, რაც შეეხება სასამართლოს წინაშე დაკითხვას. ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ მხოლოდ ერთი მათგანის დაკითხვა,
6: რა არის უნე სასამართლო, რომ ეს ხო თამის დავაზება, იმიტომ რომ ამერეობაში გადაკვალიფიცირდა სწორედ
5: საერთოდ. წერეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს, გამოეყო თანამშრომლები, თვითონ იმ პიროვნებებისთვისაც აბსოლუტურად უცხო იყო რატომ და რა მიზეზით რის საფუძველზე მოხდა მათი შერჩევა. ყველა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლის გამოკითხვა როგორ მოხდებოდა. უნდა ამორჩეულიყო კონკრეტული პირები. ჩვენ მივიღებთ განაჩენს, შევაფასოთ მას. ეს არ არის, როგორც მოგახსენებათ, ბოლო ინსტანცია, შესაძლოა გასაჩივრდეს ეს გადაწყვეტილება.
0: როგორ ეხმაურება ლევან ხაბეიშვილის დედა მარინა კოტრიკაძე მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილებას? როგორც ის ამბობს, საქმე აუცილებლად წავა ევროსასამართლოში. ხაბეიშვილის დედას და მარიამ დოლიძეს მის თანაპარტიელს მოუსმინოთ.
7: მოუწოდებდა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში, ხო? ხნედი ყავი დედიკო. ღირსეულად გაატარებ ციხეში მაგდროს, როგორც გარეთ იყავი ღირსეული, ისევე ციხეში ღირსეულად გაატარებ ამ 2 წელს და 6 თვეს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ უფრო მალე გამოხვალ გახდით.
8: ეს საქმე წავა ევროსასამართლოში,
9: შეამობენ ადვოკატი.
8: რა პოზიცია როგორია?
7: ანა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ არის დამნაშავე, ხო? ადვოკატებიც იგივეს ამბობენ, რომ არანაირი დანაშაული ლევან ხაბეიშვილს არ ჩაუდენია. არც ქთამი არავისთვის შეუთავაზებია და არც მოწოდება დამხობა მშვიდობიანი დამხობა კონსტიტუციის ფარგლებში დანაშაული არ არის დემოკრატიულ ქვეყანაში.
10: ფაქტიურად ქართულმა ოცნებამ თავისივე შეთითხმული და შეკერილი საქმე უკანვე წაიღო, თუმცა ჩემთვის მაინც შეფასება რთულია, იმიტომ რომ უდანაშაულო ადამიანი 2 წელი და 6 თვე უნდა იყოს დატყვევებული, გამოკეტილი დილექსში მხოლოდ იმის გამო, რომ მას საკუთარი ქვეყანა უყვარს, მას ქართველი ხალხი უყვარს და მხოლოდ აი ამის გამო ასამართლებელ ლევან ხაბეიშვილს ამართალთან არანაირი კავშირი არ აქვს, აი ამ რაღაცა ცირკს, რაც ჩვენ დღეს ვიხილეთ.
0: ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არის არნახული პოლიტიკური ანგარიშწორება. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ ლევან ხაბეიშვილის მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, ხაბეიშვილს 2 წელი და 6 თვე ბიძინა ივანიშვილმა გამოუწერა. იმ პირობებში, როდესაც მურთა ზოდელავა შვიდწლიანი მსჯავრი აქვს, ამ პირობებშიც კი ვერ გაბედეს გამამართებელი განაჩენის გამოტანა. ამის შესახებ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთა ზოდელავას ადვოკატმა მაია მუმლაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მოსამართლის ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილება არის უკანონო გადაწყვეტილება და განაჩენი, მათ როგორც ჩანს ეშინიათ გამამართლებელი განაჩენის პრეცედენტის დაშვების, განაცხადა მუმლაძემ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთმა მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში ბელარუსში ბირთვული საბრძოლო მასალა გადაიტანა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. ბირთვული ძალების წვრთნების ფარგლებში ბირთვული საბრძოლო მასალა ბელარუსის რესპუბლიკაში მდებარე სარაკეტო ბრიგადის პოზიციურ საველე საწყობებში იქნა გადატანილი, ნათქვამია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ასევე უწყების ცნობით, ბელარუსში მიმდინარე წვრთნების ფარგლებში სარაკეტო თანაყოფები, ოპერატიულ-ტაქტიკული სარაკეტო სისტემის ისკანდერ ემის აღჭურვის და ფარულად გადაადგილების სამხედრო მომზადების მისიებს ასრულებენ. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა ბელარუსში ბირთვული ძალების მომზადებას და გამოყენებაზე წვრთნები 19 მაისს დაიწყო, რომელშიც 64000-ზე მეტი ადამიანი და 7800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა მონაწილეობს. სამხედრო წვრთნები დღეს სრულდება. ვესაუბრე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ხაზი გაუსვის საფრანგეთის მხარდაჭერა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობის პროცესის დინამიკის მიმართ და იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისივე თქმით, ასევე განიხილა რეგიონული საკითხები და ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების პოტენციალი, წერს მაკრონის სოციალურ ქსელ X-ში. სატელეფონო საუბრის შესახებ იუწყება აზერბაიჯანის ლიდერიც. ევროკომისიასა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ უწყების ხელმძღვანელ სკაია კალას შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც კომისია საჯაროდ გაემიჯნა კალასის განცხადებებს, რომლებშიც მან ჩინეთის სავაჭრო პრაქტიკა სიმსივნეს შეადარა. ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს. ევროკომისიის მთავარი სპიკერის პაულა პინიოს თქმით, ეს არ არის ევროკომისიის პოზიცია. პოლიტიკო ფლეიბუკის ინფორმაციით, ბრიუსელში უკმაყოფილება გამოიწვია კალასის მიერ გამოყენებულმა ტერმინებმა. ერთ-ერთმა ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც ანონიმურობის დაცვა მოითხოვა, განაცხადა, რომ დიპლომატები ასე არ ლაპარაკობენ. პოლიტიკოს ცნობითვე, მიუხედავად იმისა, რომ კალასის შეფასებები დიდწილად ევროკავშირის მიმდინარე პოლიტიკას ემთხვევა, წევრი ქვეყნების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეთი ტერმინოლოგია პეკინის გაღიზიანებას გამოიწვევს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდის დამტკმელი ჯგუფი კარიბის ზღვაში გადაიყვანა. ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთი სარდლობაზე დაახლოებით ავრცელებს. სარდლობის ცნობითვე, დამტკმელი ჯგუფის შემადგენლობაში ავიამზიდი, საავიაციო ჯგუფი, გამანადგურებელი და მომარაგების ტანკერი შედის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კარიბის ზღვის აუზში. ავიამზიდმა თავისი საბრძოლო ძლიერება მთელ მსოფლიოში, ტაივანის სრუტიდან სპარსეთის ყურემდე დემოკრატიული ის დაცვით და სტაბილურობის უზრუნველყოფით დაამტკიცა, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობა. ის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სამფლობამ კარიბის ზღვაში დამტყველი ჯგუფის განლაგების შესახებ კი მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კუბის ყოფილ პრეზიდენტს რაულ კასტროს ბრალი წაუყენა, კერძოდ კასტროს ბრალი წაუყენეს ამერიკის მოქალაქეების მკვლელობის შეთქმულებაში, რაც 1996 წელს კუბასა და ფლორიდას შორის ორი თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება. კასტრო, რომელიც ამჟამად 94 წლისაა, იმ დროს ქვეყნის შეერაღებული ძალების მეთაური იყო. საბოლოო სპორტი. გერმანიის ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა იულიან ნაგელსმანმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გუნდის შემადგენლობა დაასახელა. განაცხადში 40 წლის მანუელ ნოიერიც მოხვდა, რომელიც თავის მეხუთე მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშებს. გერმანიის ნაკრები კი მონდიალზე F ჯგუფში კურასაოსთან, კოტივუართან და ეკვადორთან ერთად იასპარეზებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: აი, კერიკო ბანდოლერო.

like me and you. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 დაზამი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

just a soul among billions, with no place to hide.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Ama şimdi
1: ne
0: citrus.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი